og hører fra sin tid i luftforsvaret. Da fløy han Viggen, et fly med samme grunnleggende motor som passasjerflyet han nå befinner seg i. Ulf innser at motoren ikke får nok luft til å produsere skyvekraft. Dette fører til et trykkfall i forbrenningskammeret, som igjen forårsaker de høye smellene. Et fenomen som kalles motorpumping. Han vet at den beste måten å motvirke dette på, er å endre flyets vinkel og redusere gassen for å redusere drivstofftilførselen. Men han mistenker at problemet ikke skyldes vinkelen, men snarere at et fremmedlegeme har kommet inn i motoren. Han kikker på kaptein Rasmussen ved siden av seg. Kapteinen ser forvirret ut. Han senker farten, men han mangler Ulfs erfaring med motorpumping. Ulf forklarer hva han vet om motorpumping, og hva han tror problemet er, men er usikker på hvor mye kapteinen faktisk forstår av det han blir forklart. Plutselig begynner også venstre motor å oppføre seg merkelig. Smellene kommer nå oftere og mye høyere. Ulf stirrer på instrumentpanelet. En av målerne stiger kraftig, den som viser temperaturen i venstre motor. Så merker han det. En skarp lukt begynner å spre seg gjennom kabinen. Som våte sokker i åpen ild, tenker han. Så går brannalarmen. Venstre motor, flyets eneste fungerende motor, står i brann. De 123 passasjerene i kabinen kjenner den intense lukten av røyk som sprer seg fra flyets venstre vinge. Det er musestille. Piloten, Per Holmberg, sitter stille i setet sitt, 2C. Han er vant til å selv være den som sitter i cockpit, men på denne flyvningen er han bare passasjer. Han er på vei til København, hvor han skal overta en identisk MD-80 og fly det videre til Madrid. Han har hatt dagens avis åpen, men knapt lest en linje. I stedet har han telt smellene fra motorpumpen og skjønner at begge motorene har sluttet å fungere. Hvis ingenting blir gjort, og det snart, vil de komme til å krasjlande rett i skogen. Per legger fra seg avisen. Han kan ikke bare sitte her. Hva om noe har skjedd med kapteinen? Han løsner sikkerhetsbeltet, reiser seg og skynder seg inn i cockpiten. Co-pilot Ulf har nettopp slukket brannen i venstre motor ved å kutte drivstofftilførselen. Flyet glir nå gjennom luften uten fungerende motorer i en høyde på 1000 meter. I cockpiten blinker varsellamper over hele instrumentpanelet. Kaptein Rasmussen har tatt frem flyets sjekkliste, mens førstestyrmann Ulf febrilsk prøver å finne ut hvor han skal begynne. Da hører han en stemme bak seg. Trenger dere hjelp, gutter? Det er passasjeren og piloten Per Holmberg. Førsteoffiser Ulf føler seg umiddelbart lettet når han ser Per komme inn. Han vet at Per er en erfaren kaptein og flyr samme modell. Han er sannsynligvis mer kjent med sjekklisten for nødsituasjoner. Dette gir førsteoffiser Ulf muligheten til å fokusere på kommunikasjonen med flygelederne. Per tar sjekklisten, men han vet allerede at den er ubrukelig. Under opplæringen på MD-80 la han merke til at det ikke fantes noen prosedyrer for et scenario der begge motorene svikter. Derfor skrev han sin egen sjekkliste. Den ligger i vesken hans i kabinen, men han kan den utenat. Det er denne sjekklisten han nå bruker når han veileder kaptein Rasmussen, som sitter ved kontrollene. For den danske kapteinen Rasmussen føles alt surrealistisk. Det er som om flyet gjør det motsatte av det han prøver å få det til å gjøre. Han har lettet på gassen, men speedometeret forblir uendret. Han forstår ikke. Nå, mens han svever mellom skyene, tenker han på passasjerene. Han bør si noe over høyttalerne. Med skjelvende fingre griper han mikrofonen for å komme med en kunngjøring. Men han mister den. Mikrofonen faller på gulvet. Instinktivt bøyer han seg ned for å plukke den opp. Så begynner Per Holmberg å rope «Se rett frem!»
30 år gamle Karin Gustavsson, som sitter i sete 4E, holder hånden til den unge jenta ved siden av seg. Karin hører noen be til Gud. En mor prøver å berolige datteren sin, men stemmen røper panikken hun prøver å skjule. I tillegg løper en mann rett inn i kokpitten til pilotene. Et høyt, skingrende alarmsignal varsler om brannen i den venstre motoren. 30 år gamle Karin hører kabinpersonalets ringesignal til kokpitten, men ingen svarer. Den eneste lyden hun ikke hører, er duren fra motorene. Hun vil skrike. Hvorfor forsto hun ikke? Dette er drømmen hennes. Det var en advarsel. Men hun hørte ikke etter. Fra kokpitten roper en mannestemme, «Se rett frem!» Karin tror det ment for henne og de andre passasjerene, slik at de ikke skal få panikk av å se flyet nærme seg bakken, men hun må se. Hun kikker ut av vinduet, furutrær, graner, bakken kommer nærmere og nærmere. Stemmen roper igjen. Hun ser bort. En automatisk stemme i høyttalerne. «Forbered dere på nødlanding!» Den blonde flyvertinnen roper ut instruksjonene. «Bøy dere ned og hold fast i knærne!» Flyvertinnen prøver å skjule sin egen frykt. Men på slutten av setningen skjelver stemmen hennes likevel. Karin tenker på familien sin. Og sine 30 år på kloden. Et kort, men godt liv. Hun bøyer seg fremover og prøver å ta tak i beina, men fingrene når ikke helt rundt. «Det gjør ikke noe», tenker hun. «Håper det går fort». Flyet treffer de første tretoppene i full fart. Vingene brytes av. Karin kastes fremover, bakover, sidelengs. Setet er det eneste faste punktet i kaoset. Det gjør vondt overalt. Kvister, lys og skygger suser forbi. Så blir alt svart. Klokken er 08.51 den 27. desember 1991, og Scandinavian Airlines Flight SK-751 har pløyd seg gjennom skogen. 4 minutter og 8 sekunder etter avgangen fra Arlanda. Tretoppene er knust som fyrstikker, og flyet ligger i 3 deler. Spredt over en snødekt åker, 15 kilometer fra Arlanda, like utenfor den lille landsbyen Godtrøra. Der ligger det nå, fortsatt på bakken, dekket av skitt, gjørme og flydrivstoff. Karin, i sete 4E, åpner langsomt øynene. Alt er vridd. Hun ser gule oksygenmasker henge fra taket. Under henne er det et stort hull, og hun ser jord og gresstrå stikke opp. Vinduet er smurt inn med klissete striper av gjørme. «Er jeg død nå?» tenker hun. Hun ser jenta ved siden av seg i den fargerike genseren. Akkurat som Karin er hun skitten og gjennomvåt av en oljeaktig væske, men hun er i live. Jenta roper noe. Karin hører ordene, men det tar et øyeblikk før hjernen hennes oppfatter det som sies. Jenta roper igjen. «Vi må komme oss ut!» Karin prøver å reise seg, men klarer det ikke. Beina er der, men hun kan ikke føle dem. Noe er alvorlig galt. Foran i kokpitten våkner førstestyrmann Ulf når noen rister ham i skulderen. Han ser opp og ser kaptein Rasmussen ved siden av seg. Det er han som rister i ham. Ulf kjenner smerten i kroppen. Den er forferdelig. Ryggen, beina og venstre hånd verker intenst. Det føles som om kroppen er så mørbanket at nesten ikke lenger henger sammen. Han prøver å bevege seg, men nøler. Kan han i det hele tatt stå oppreist? Kaptein Rasmussen oppfordrer ham til å fortsette. «Vi må komme oss ut. Det er drivstoff overalt.» Ulf vrikker forsiktig på tærne. Beina hans fungerer. Han trekker pusten dypt,
biter tennene sammen og begynner sakte å bevege seg ut av det ødelagte flyet. Ut i den iskalde kulden på åkeren. Rundt ham snubler passasjerer ut av vrakrestene. Den danske kaptein Rasmussen går rundt og teller. Det er mange skadde. Mennesker med brukne bein og blodige ansikter sitter i sjokk i snøen. Den endelige tellingen 129. Passasjerer og besetning inkludert. Alle har overlevd. Førsteoffiser Ulf slipper ut et stort sukk av lettelse. 30 år gamle Karin ligger på den kalde bakken. Hodet hennes banker, og hun har problemer med å fokusere. Kjeven hennes verker, magen gjør vondt, og høyre bein brenner. Men verst av alt er ryggen. Det føles som om 1000 kniver har gjennomboret henne. De har vurdert å løfte henne og legge noe under henne for å beskytte henne mot den kalde bakken, men frykten for å forverre skadene hennes har hindret dem i å gjøre det. Hun snur hodet til siden og ser den tredelte flykroppen. Kabler stikker ut av åpningene, og bagasje ligger spredt utover. Lukten av drivstoff er overveldende. Det er for farlig å gå og hente noe. En gruppe passasjerer har begynt å gå mot et rødt hus på et lite småbruk et stykke unna, hvor de håper å finne en telefon. Karin tenker på menneskene som bor der. Hvor overrasket de må bli når de åpner døren og ser hva som har landet utenfor. Det tar 20 minutter før det første helikopteret sirkler over ulykkesstedet. Men for de sjokkerte passasjerene føles det som flere timer. Litt senere ruller den første ambulansen inn på åkeren. Og kort tid etter dukker det opp en annen gruppe, malere, sendt av SAS for å male over flyselskapets logo på den krasjede flykroppen. Det er en kontroversiell, men vanlig praksis ved flyulykker. Målet er å minimere skadelige bilder i media og beskytte flyselskapets merkevare, spesielt før en offisiell etterforskning fastslår årsaken til ulykken. Klokka 10, omtrent en time etter krasjet, har nyheten om hendelsen nådd offentligheten og sprer seg raskt i media. Statsminister Carl Bildt vises på TV på ulykkesstedet, hvor han kaller det et mirakel. Ekstrasendinger følger etter hverandre mens redningsarbeidet fortsetter på stedet. Det tar flere timer før alle skadde er fraktet til sykehus. Samtidig samler den svenske havarikommisjonen inn de svarte boksene. Disse har registrert all data fra flyet. Det er nå opp til dem å analysere dataene og undersøke hva som faktisk forårsaket ulykken med SAS Flight SK-751. Per Holmberg, passasjeren og flykapteinen som hjalp piloten i kokpitten, ble slått bevisstløs i krasjet. Han våkner senere på sykehuset med en skadet venstreskulder. Skulderen vil aldri bli den samme som den var før krasjet, men ellers er Per uskadd. Kaptein Rasmussen slapp unna uten alvorlige skader, men befant seg umiddelbart i rampelyset. Han burde ha blitt holdt i karantene for å avvente avhør av havarikommisjonen, men SAS tror de PR-messig kan vinne på å la pressen få snakke med kapteinen. De bestemmer seg for å la den sjokkerte kapteinen delta på en pressekonferanse samme dag. Kaptein Rasmussen, som har på seg en lang svart frakk og nakkestøtte, blir en suksess. Han fremstår som både ydmyk og profesjonell. Han blir raskt fremstilt som helten i julemiraklet. Per Holmberg ser den danske kapteinens pressekonferanse fra sykehussengen sin. Han føler at kaptein Rasmussen får uforholdsmessig mye av æren, og at han ikke var den helten han nå blir fremstilt som. En bitterhet vokser i Per, som føler seg oversett når media gir all sin oppmerksomhet til kaptein Rasmussen. Samtidig er havarikommisjonen i full gang med sin etterforskning, og det tar ikke lang tid før etterforskerne finner en av hovedårsakene. Det er noe som kalles klar is. Flyet, av typen MD-80, har drivstofftanker i vingene, plassert nær flykroppen.
Over disse tankene kan vingeoverflaten avkjøles betydelig.

henne. Men på MD-80, som manglet denne funksjonen, og i stedet hadde en enkelt større vifte, var konsekvensene katastrofale. Et annet problem med klar is er at den vanlige avisingsvæsken laget av varm glykol ikke fungerer for å få det bort. Derfor ble mye av skylden i utgangspunktet lagt på bakkepersonalet den dagen, fordi de ikke hadde lagt hendene på vingene og følt etter is. Men snart ble fokuset rettet mot SAS og deres utilstrekkelige prosedyrer. For selv om klar is ødela motorene, kunne minst en av dem ha blitt holdt i gang. Men det var ikke mulig. Og det skyldtes noe som ingen i besetningen en gang visste eksisterte. Under etterforskningen ble det klart at kaptein Rasmussen gjorde akkurat det han skulle gjøre da motorene begynte å pumpe. Han slakket på gassen, en standard manøver når motorene pumper. Men flyets hastighet avtok ikke. Da gjorde etterforskerne i flyhavarikommisjonen en uventet oppdagelse. Det viser seg at det er et innebygd system i MD-80-modellen som automatisk gjenoppretter skyvekraften hvis en motor mister kraft under takeoff. Systemet heter Automatic Thrust Restoration, ATR, og ble opprettet for å redusere flystøy i tett befolkede områder i USA. Da kaptein Rasmussen slakket på gassen den kalde desembermorgenen, økte systemet i stedet kraften på egen hånd. Han kjempet mot et sikkerhetssystem han ikke engang visste eksisterte. ATR ble ikke nevnt i manualen fra produsenten, og SAS hadde ingen anelse om at systemet eksisterte. Hadde pilotene visst om det, kunne ulykken kanskje vært forhindret. I oktober 1993, nesten 2 år etter ulykken, ble den endelige ulykkesrapporten publisert. I den ble SAS sterkt kritisert for utilstrekkelige prosedyrer og mangelfull opplæring av pilotene. For kaptein Rasmussen var rapporten en lettelse. Han hadde ikke gjort noe galt. Han hadde aldri hatt en sjanse fordi han ikke visste om det innebygde sikkerhetssystemet. Rapporten gjør det også klart at alle 3 pilotene i cockpiten var avgjørende for at det ikke endte i en tragedie. Passasjeren og kapteinen Per Holmberg, som skyndte seg til unnsetning, kaptein Rasmussen, som til tross for den vanskelige situasjonen styrte flyet til bakken, og kopilot Ulf Sedemark, som opprettholdt kommunikasjonen og håndterte brannen. Alle 3 spilte en avgjørende rolle i at ingen mistet livet i ulykken. Samme år ble alle 3 tildelt hver sin medalje av kong Carl Gustav for deres heroiske innsats når ulykken inntraff. Til tross for dette er det fortsatt uenighet mellom passasjer Per Holmberg og kaptein Stefan Rasmussen om hvem som var helten under miraklet i Godterøra.

For 30 år gamle Karin Gustavsson, som satt i sete 4E foran i flyet, endret i midlertid livet seg drastisk. Ryggen ble alvorlig skadet i ulykken, og hun vil aldri kunne gå igjen. Hadde hun valgt et sete lenger bak, kunne ting ha vært annerledes. De som satt der slapp unna med mindre skader enn de som satt lenger fremme. I begynnelsen var hun sint og fortvilet, og tenkte ofte på hvor annerledes alt kunne vært hvis hun hadde valgt et annet sete på flyet. Men etter noen år, når hun selv har fått en datter, føler hun bare takknemlighet for den andre sjansen hun har fått i livet. En følelse hun deler med alle 129 personene som var ombord på Scandinavian Flight SK-751 den 27. desember 1991. Etter ulykken slutter kaptein Rasmussen helt som pilot og sitter en periode i det danske folketinget. Flykaptein Per Holmberg fortsetter å fly i 2 år før han også avslutter karrieren. Og bare Ulf Sedemark, som var andrepilot den dagen, jobber fortsatt som pilot i dag. Siden ulykken har det ikke skjedd noen lignende ulykker i Norden. Og det er usannsynlig

0: det vil skje. De fleste MD-80-flyene for lengst tatt ut av drift, og miraklet I godtrøra lever videre I dag som en utrolig og usannsynlig hendelse. 129 mennesker mot alle odds fikk en ny sjanse I livet.
1: Du har hørt Katastrofe om SAS-flyet som styrtet og brakk I tre deler, lest av Ingrid Jæver. Manus skrevet av Caroline Mathiasen, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
2: Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner, som handler om, som alltid, sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, Stein Jonsen, som egentlig ikke tenker så mye på podd I dag. Han tenker mest på Superbowl, eller som vi I studio liker å kalle det, Superbowls. Det blir nok bra, Stein.
2: Ja, da, dette går seg til, vet du. Dette går seg til.
0: Vi skal til USA igjen. Vi må det.
1: Vi må
0: det. Epstein, vi ikke ferdig med det. Vi har vel brukt den analogien I andre sammenhenger, men nå må vi kunne si dette gaven som aldri slutter å gi.
1: Nei, det, og skal vi tro det amerikanske justisdepartementet, så det jo lattelig mange dokumenter igjen, selv om de ikke ønsker å frigjøre dem. Og dette gjør jo at vi hele tiden har oppmerksomheten knyttet til dette, og da tenker jeg at vi I gråsoner bare som I begynnelsen av denne episoden kan si at vi vet det skjer langt viktigere ting I verden, men vi følte vi måtte gjøre oss litt ferdig med Epstein før vi tar et steg videre vi også.
0: Ja, altså sett med norske øyne så mener jeg fortsatt at rent sikkerhetspolitisk så dette her kanskje noe av det mer alvorlige man har opplevd siden, helt siden 2. verdenskrig. Så vi, at vi bruker tre episoder på dette her, det kan vi forsvare. Men vi begynner I dag med å se litt nærmere på den nye informasjonen som har kommet de siste dagene rundt International Peace Institute. Det altså den organisasjonen som Terje Larsen ledet en god stund og som Norske myndigheter har finansiert gjennom UD med rundt 130 millioner over en del antall år.
1: Ja, og det litt sånn interessant at IP, som det heter på kort,
0: IP, ja.
1: Må da ikke forveksles med Interpress International, som faktisk var et heller tvilsomt byrå I Oslo, der lettkledde unge damer ble... Vent litt, det kanskje...
0: Dette her... ikke...
1: Så ja, dere kan google, men dette nesten en sammenheng som for morsom til ikke å nevne, men tilbake til alvoret I stedet.
0: Ja, vi ønsker å se litt nærmere på det faktum at nå vet man jo... at en del unge russiske kvinner har fått hjelp til sine arbeidsvisum I USA ved at de skulle jobbe I denne veldedige organisasjonen International Peace Institute. Og der ble de værende en stund, men ikke særlig lenge, og så ble de fotografert I en eller annen offisiell sammenheng, og så begynte de plutselig å få en annen karriere.
1: Ja, altså det blitt hevda da. Vi må, altså det, det det som ligger der. At,
0: men det varslet om dette.
1: Det riktig,
0: til, ja. Fra New York til norsk UD.
1: Ja, og det som var argumentasjon, eller det som tydeligvis var rasjonale rundt det, at du kommer som østeuropærer eller russer til New York, og så får du da visum gjennom å kunne da vise at du til stede I eller jobber for dette instituttet som har, og hadde I alle fall en høy status. Så sånn sett så fungerte det jo veldig bra. Og noen ble, som du var inne på, ansatt som assistenter, altså I en eller annen sånn litt sånn udefinert oppgave, men det ikke sant at man kunne da synliggjøre at de faktisk gjorde en jobb, noe som gjør denne visumgreia enda enklere. Og til slutt ble de presentert inn I disse litt sånn, kanskje sånn sosiale arrangementer eller mottagelser I FN, der de også ble fotografert, og plutselig så har du en portefølje. Du har både visum, du har jobbet der, og du kan vise bilder av deg selv I FN-bygget på en eller annen bra mottagelse med kjente fjes. Ikke sant? Det det som skal til for at du kan ta det neste steg.
0: Ja, og så har det da vært en nær relasjon, som vi jo vet, mellom daværende leder I IP, Terje Rød Larsen, og Jeffrey Epstein. Og her har noen av disse kvinnene, vi vet ikke hvor mange, vi vet ikke hvem, men noen av dem har da også blitt introdusert for Epsteins, hva skal vi kalle det, system.
2: Den litt andre delen av bransjen hans.
0: Ja, hvor de da også har vært, de har vært en del av dette sirkuset rundt han, som vi jo vet utnytter unge kvinner, og han dømt for å misbruke mange unge kvinner seksuelt, og det mange I kretsen rundt ham som har deltatt I dette her. Så her da en organisasjon som finansiert av norske UD, blant annet.
1: Blant annet,
0: ja. Hjelper kvinner inn I USA, og videre forestår man kontakt med Epstein og hans opplegg. Dette minner om trafficking.
1: Ja, det vel. Hvis dette kan bevises den måten vi beskriver på nå, så det det ene store følget. Dette trafficking, og det utnyttelse av unge, intet annet kvinner. Dog, vi må ha et lite spørsmål til meg, for at kan det da også tenkes, som vi har vært inne på tidligere, at noen av de som har kommet til IP også kommer der med en annen bakhistorie enn hva man kanskje oppgir, ikke sant? Dette kan da være unge jenter som har blir rekrutert av FSB for eksempel, og på den måten kommer inn i systemet som følge av det. Dette har vi jo ikke noe bevis for, men det ganske nærliggende å tenke det all den tid vi også vet at det kobling mellom Epstein og russisk etterretning.
0: Ja, hvis vi skal gå ut av den situasjonen med det vi har kunnet lese oss til i disse filene selv, og det mange andre journalister har gravd fram, hvordan vil dette se ut fra en pulten til en høyere opp i systemet i russisk etterretning i FSB? Her har man da et litt vennligsinnet fredsinstitutt med kontorer rett ved siden av FN-bygningen. Kan dette være noe interessant sted å ha folk?
1: Åpenbart. Ja, ja. Og så viser jeg etter hvert at det må jo være noen, det er noen økonomiske insentiver. Vi vet jo at Epstein har lånt penger, og det er også snakk om spenner, ikke sant, for ja. Å gjøre disse tingene. Altså, jeg tenker jo at Epstein bygde sitt nettverk, og så fant russisk etterretning interesse for det, ikke sant? De så at her er det en krets av veldig mektige og interessante menn som er påvirkere, som har stor makt, store formuer. På en eller annen måte så virker det jo som da Epstein har delvis jobbet direkte for russisk etterretning, men det er veldig vanskelig å liksom finne akkurat det beviset på at det har skjedd, men vi vet det har vært kontakt mellom han og russerne.
0: Ja, vi var gjennom det i forrige episode, at det har vært ganske tett kontakt mellom han og en, særlig en bestemt FSB-offiser, som jo senere da fikk en sentral rolle i det der St. Petersburg Economic Forum. Og om det er andre relasjoner, det vet vi ikke noe om, men det er ikke tvil om at det har vært andre kontaktflater mellom Epstein og både russiske forretningsmenn, men også andre russere, det vet vi. Han har vært veldig opptatt av det i det hele tatt, for det ser man jo også i dialogen med Jagland, at Russland er en gjenganger. Ja, relasjonen til Russland er en gjenganger i hva han bruker energien sin på.
1: Ja. Og så er jo da det interessante spørsmålet her, hva visste man i utenriksdepartementet?
0: Vi har da en situasjon hvor norsk utenriksdepartement, de har blitt varslet om at det er uregelmessigheter av økonomisk årsak man må se på. Det har man i noen grad sett på tidligere på 2000-tallet, men ikke de siste årene overhovedet. Så har man fått et varsel om at her kan det være forhold med de ansatte som ikke helt stemmer overens med hva dette fredsinstituttet egentlig skal drive med. At det kommer folk som ikke verken er kvalifiserte eller på annen måte har noe der å gjøre, og bare der er det en kort tid, og så forsvinner de videre inn i en eller annen virksomhet knyttet til Epstein. Og så har vi den problemstillingen på toppen av dette, som dreier seg om at når så mange er russiske, så bør du jo begynne å stille spørsmålstegn ved, blir dette aktivt brukt av russisk etterretning? Såpass vet man jo at russerne gjør, så man må, den tanken må ha vært tenkt. Men det har skjedd veldig lite i UD.
1: Og så overraskende lite, og det er liksom litt vanskelig å forstå hvorfor, for det at, som du sier, dette er et institutt som mottar en betraktelig del penger. De er viktige knyttet til den kontakten de har med FN og andre organisasjoner. Og UD har jo plikt, og det gjør de jo jevnlig. Altså de ettergår regnskapet, hva blir det brukt til? Og når begynner denne alarmklokka å gå? Og så vet du da at Ine Eriksen Søreide, som var utenriksminister før den siste Arbeiderparti-regjeringen tok over, også ble varslet om dette. Og så vidt jeg husker, så var det sånn at hun videreformidlet dette varslet, for det var et varsel om disse unge russiske kvinnene, videre til politiet. Det var det som er sagt.
0: Ja, det hun sier er at hun anså dette for å være en politisak, fordi at varslets karakter tilsa at dette var kriminelle handlinger, og det er jo i og for seg helt riktig.
1: Ja, jeg er enig der. Men da tenker jeg at det er greit for de som ikke har jobbet i styre og stat og slike ting å få med seg det hele bildet her. Altså at utenriksministeren gjennom hennes medarbeidere eller stab går til politiet og sier vi har fått en bekymringsmelding, kan dere ettergå dette? Det er riktig måte, ikke sant? Men hvis det ikke skjer noe, så må jo da utenriksministeren ta et valg etterpå, ikke sant? Hva skjedde etter at hun kom med det varslet? Hvor ofte gikk de tilbake til politiet og ba om hva er progresjonen her? Hva gjør dere med saken? Og hvis det viser at politiet ikke gjør noe, eller at de henlegger saken, er det jo ingenting som hindrer utenriksdepartementet til å ha en egen gransking, der de går dette her nærmere i kortene. Så selv om man liksom bare viderefører den saken og sier at hei, her noen andre som må se på det, for det muligens noe som går innenfor strafferetten, så ikke det en unnskyldning for ikke å følge det opp, og eventuelt ta grep hvis det viser at den veien ikke funker. Jeg tenker at det et enkelt spørsmål ok, man varsler til politiet, kan vi få vite hva politiet kom frem til? Hva var konklusjonen? Det finnes jo ingen grunn for å holde den unntatt offentligheten.
0: Nei, dette veldig merkelig. Jeg synes også det helt umulig å forstå hvorfor politiet ikke har gjort noe her, fordi at det noe som høyt opp på agendaen, så det jo den type problemstillinger med trafficking, som jo det dreier seg om mennesker her, og det dreier seg om unge kvinner. Men det som også må være høyt opp på agendaen jo at det kan være en utenlandsk etterretningsorganisasjon involvert, i dette tilfellet russerne. Det skulle jeg tro også ganske høyt prioritert både hos PST og utenrikstjenesten.
1: Men når vi ser da at vi har, for la oss da i utgangspunktet tenke at man har gjort det man mente var riktig på det tidspunktet uten noe baktanke, ikke sant? Man gjorde det man tenkte var riktig, og så gikk man videre. Men nå har vi da Mona Juul, Terje Rød Larsen, Børge Brende, Torbjørn Jagland, disse som har vært nå ganske så mye i søkelyset, som vi har fått lært mye og mindre hyggelige ting om, alle sammen har på et eller annet tidspunkt hatt eller har tilknytning til UD. Og da synes jeg det et helt legitimt spørsmål å spørre, hvordan dette mulig? Hvorfor så man ikke nærmere på det? Og jeg tenker, det eneste riktige sånn situasjonen nå, at man faktisk tar og ber om en ekstern gransking.
2: Her må jeg også stille et spørsmål, jeg jo helt enig i den interne granskingen, men disse folka vi snakker om, de tilhører liksom en elite i norsk politikk og offentlighet, de kjenner hverandre, alle sammen. Det mange flere enn de navnene du nevnte, og jeg sitter jo og tenker, kan det være sånn at ikke flere enn de vi nå har hørt om, ikke var klar, kommer dette som lyn fra klar himmel på folk som har sittet sentralt i ledelsen, i Arbeiderpartiet, i andre partier. Jeg får meg ikke til å tro det.
1: Jeg tenker at, altså det veldig vanskelig å si, ja. Det litt farlig å spekulere.
2: Ja, jeg vet.
1: Men for å si det på den måten, vi ble jo overrasket når vi så avsløringene i de nye Epstein-dokumentene, så ja. vi må i hvert fall slutte å late som vi er overrasket. Jeg tenkte den eneste måten å bringe tilbake tilliten, for det har knaket i fortøyningene når det gjelder tillit til de som er sett i ledende politiske posisjoner og andre posisjoner i Norge. Og hvis man nå ender opp med at man skal kjøre en slags egen gransking av dette, snarere enn å gå til noen som faktisk ganske så nøytral, og som kan se på dette med friske øyne, så er jeg stygt redd for at en god del av befolkningen kommer til å tenke at her er det noen som ikke tør å legge alle kortene på bordet. Den beste måten å gjenopprette tilliten på er rett og slett å få noen eksterne til å gå inn, gå gjennom hele sakskomplekset og ha en rapport som også kan fremlegges offentlig, og så vil det være noen deler av en sånn rapport som må unntas offentligheten, men langt fra hele. Dette tenker jeg må på plass.
2: Ja, det tenker jeg også.
0: I lys av det, så tenker jeg at det man risikerer her nå, ved å ikke ta dette alvorlig fra starten av, en ting er at Norge er i ferd med å få et betydelig omdømmetap. Vi kan snakke om det etterpå. Men man risikerer å få en betydelig svikt i tilliten hos befolkningen og hos velgerne. Og en ganske interessant måte å illustrere det på jo at nå har vi skrattet og ledd av en del av disse MAGA-konspirasjonsteoriene i ganske lang tid. Og nå sier ikke jeg at disse tinfoil hat people, at de har rett på noen måte i så veldig mye. Men de har rykte om at det har vært en internasjonal gruppering av godt plasserte forretningsfolk og politikere som misbruker mindreåret seksuelt. Det stemmer.
1: Ja. Dessverre, ikke sant?
0: Ja, det er jo, de har rett.
1: Ja, og det er, de har rett.
0: Bare for å fortsette, hvis vi nå, våre myndigheter, framstår som om de forsøker å skjule noe ved måten dette her skal undersøkes på, så vil de få store problemer med tilliten sin overfor befolkningen.
1: Ja, jeg tenker at det er det som står på spill nå, og tilliten er gullet i det norske samfunnet. Vi har fremdeles høy tillit i befolkningen til politikere og andre, og til hverandre. Men hvert eneste år etter at Russland invaderte Ukraina, så har tilliten sunket. Så vi ligger fremdeles på topp, men tilliten er på vei ned, og det gjelder jo også alle land rundt oss. Men disse tingene som kommer så vanvittig raskt på oss, bidrar jo ytterligere til å senke dette, så det faktisk direkte skadelig. Og det noe vi ikke trenger, sånn som den tiden vi lever i nå, så det at man ikke stoler på hverandre.
2: Og ute i verden så det veldig få som kjenner til Jagland og Terje Rød Larsen og Mona Juul og sånne ting. Dette drar jo vi stort opp, fordi vi kjenner dem, vi vet hva de har holdt på med, eller deler av hva de har holdt på med, åpenbart. Det likt i de andre landene? Det en like stor intern greie som pågår i Danmark og Sverige som vi ikke hører noe om? Eller det vi som tatt med buksene nede her, og mens de andre egentlig har klart seg greit?
0: Altså, vi nok i forhold til nasjonens størrelse, så nok vi i størst grad rammet av dette. Ja. Men det tror jeg vi kan si med sikkerhet. Men det jo noen andre land som... som har fått en del informasjon her som gjør at man plutselig må se litt med et annet blikk da, på en del politikere.
2: Ja, ja.
0: I Storbritannia har det jo han Mandelson, som jo har vært både i USA, men også har vært, vært politiker i mange år
1: i Labour.
0: I Arbeiderpartiet.
2: Han i underbuksa.
0: Det han i underbuksa. Ja. Så har du i Frankrike, så det en tidligere politiker som ganske tungt involvert her. I Sverige så har du jo både hun som har vært i FN, men også en svensk prinsesse som har dratt inn i dette her. Og det vel også minst en tysker, så vidt jeg kan huske. Og så har jo den tidligere slovakiske utenriksministeren har også dukket opp i ganske mange e-postutvekslinger med Epstein selv. Mm. Så det andre land som har fått dette også, men det stikker ikke like dypt hos dem, fordi at jeg har et bilde her som jeg bare må ta. Jeg husker jeg var i en sånn litteraturdebatt på Krimfestivalen, og der satt jeg, og så sa jeg, Norge og norske politikere er like korrupte som alle andre. Og jeg fikk en voldsom motstand blant alle det panelet. Hører dere på nå?
1: Du vet det, Øystein, folk hører ikke på det de ikke ønsker å høre.
0: Det nettopp det. Sånn har det blitt.
1: Ja, sånn har det blitt. Nei, men da fikk du den. Jeg så det var rensende for deg.
0: Katarsis.
1: Men altså... jeg tenker jo at det som virkelig har gjort at Norge har seilet opp, som du var inne på, Stein, som at man føler at vi får litt mer oppmerksomhet enn de andre, det at alt som kan kobles til kongehuset,
2: ja,
1: ikke sant, gjør at dette blir ekstra synlig.
2: Mm.
1: Og så har du den der sammenfallige tid mellom avsløringen av hva Mette Marit og Epstein har utvekslet av chat og sånn, og Marius Høyby sin rettsak.
2: Mm.
1: Det er klart, og det... på toppen av alt dette da, så får du det som går på de andre. Så akkurat nå så er det jo veldig mye da som blir synlig, og jeg forstår da at folk ikke sant tenker at hva i alle dager det som foregår.
0: Jeg må nevne en sak til når det gjelder kronprinsfamilien da. Jeg anerkjenner at de har mer enn nok å styre med nå. Jeg forstår at det er vanskelig for en mor å være i den situasjonen hun har når hun har en sønn som står på tiltalebenken for det Marius opplever. Og vi har snakket, det la vi ligge. Men denne cruise-turen deres i 2015, der må det komme åpen og verifiserbar informasjon om hvem det var som lot dem bruke denne Elisa Marie, eller Jåten, eller hva den nå het, som jo var eid, mener man på det tidspunktet, en amerikansk forretningsmann som har drevet mye med bilfirmaer. Han heter Taylor, og bor i Florida. Veldig sånn privat type. Ironisk nok så var den båten bygd av en russisk oligark, men han har solgt videre. Det har sikkert ikke noe sagt det. Men poenget at da sa jo kronprinsen at dette er en venn, ja, som har latt dem få lov å være ombord på båten der. Kanskje har de betalt noe for det, vet jeg, men man regnet jo med at den koster et par millioner i uka på den tiden da, mm, å være ombord på denne luksusjåten. Jeg tenker at hvis det nå er slik at det er en relasjon mellom de som ga denne tjenesten og Jeffrey Epstein, så det viktig, rett og slett fordi at det kan ha vært som et ledd i hans forbindelse til Russland. Det et stort problem. Når vi ikke vet dette, om man skal sitte og få sånne svarte hull liksom, i forståelsen av hva det de har vært med på, det må offentligheten i Norge få vite.
1: Ja. Nå har jo kronprinsen vært ute, og så har han sagt at kronprinsessen skal komme tilbake og svare på disse spørsmålene, men ikke nå, av veldig forståelige årsaker med tanke på hennes helse. Men du har rett, på et eller annet tidspunkt, når det går bedre helsemessig med kronprinsessa, så tenker jeg at vi må få klarhet I dette. Det verste at sånne ting blir liggende. Men akkurat nu kan vi vente på den avklaringen I hvert fall.
0: Alle disse nyhetene om Epstein-saken, og for så vidt også kronprinsfamilien, men nå forholder vi oss mest til det politiske her, det gjør noe med det norske omdømmet. Og for å få sette det litt I relief, så skal jeg lese et lite, en liten tekst her. Amerikansk propaganda, som blitt slavisk videreformidlet av vestlig presse, har gått ut på at det vil komme en invasjon av Ukraina, med et blodbad og innsetting av en marionettregjering. Dette fake. Dette skrev vedkommende 17. februar 2022 på Facebook. Det altså 7 dager før invasjonen. Hvem kan det være?
1: Ja, skulle jeg ta en...
2: FSB eller Putin?
1: eller Torbjørn Jagland.
0: Det var det.
1: Ja,
2: ja det er ikke til å tro.
0: Det var ikke helt presist.
1: Nei, det var ikke helt presist. Og så har vel Torbjørn Jagland, så vidt jeg vet, beklaga at han kom med den påstanden, men det jo lett å beklage I etterkant, men det jo bedre å beklage enn ikke å gjøre det.
0: Jo da, alle kan ta feil, men jeg synes at denne typen informasjon og utsagn fra den kanten, sett opp mot det vi nå ser av nære relasjoner med Epstein og Epsteins nære relasjoner med russerne, altså det en sirkel her, så ser det jo ikke bra ut.
1: Nei, og jeg tenker, det en annen ting også. Det å være så bastant når du sitter som sjef for Europarådet, også noe som jeg tenker uheldig. Sånn at Jagland satt jo tross alt I stilling der han burde ha ganske så god informasjon om hva som faktisk bevegde seg på bakken, likevel så var han da å være så bastant.
2: Har ikke han også uttalt ganske offentlig og klart at det var Vesten som var grunnen til at russerne invaderte?
0: Jo, han argumenterer sånn I den ene boka si, at den måten Putin har forklart hvorfor han mente det var nødvendig å okkupere Ukraina...
2: Det forsvarer Jagland. Altså,
0: Jagland har på en måte litt det samme tankesettet, at det slik at Vesten har presset seg for langt på Russland, ja. Og at de da føler seg truet. Og særlig utsiktene til at Ukraina skulle være med, bli en del av NATO, det uakseptabelt. Og det presset årsaken til at Russland følte det I gåstegn nødvendig å gå inn I Krim, og da kan man takke seg selv.
1: Ja, altså, og dette jo rett og slett det som det russiske narrativet. Putin sier, vi hadde ikke noe valg. Selvfølgelig hadde de et valg. Det fantes ingen, absolutt ingen planer fra noen NATO-land om på noen som helst måte å gå inn I Russland, eller for den saks skyld I de territoriene som grenser inn til der, med makt. Derimot så sa man at land som Moldova, land som Ukraina, land som Georgia, selvstendige stater, skal få lov å bestemme selv. Kritikken mot den holdningen jo at jo, det kanskje litt naivt når man likevel har denne stormaktskonflikten gående, selv at stormaktene ønsker å definere sitt eget omland. Men jeg tenker, demokratisk, og det å løfte frem de europeiske verdiene tross alt, så tror jeg vi står stødig når vi sier at land må få lov å avgjøre selv. Og nå vi der vi
0: Ja, og så må vi selvfølgelig I diskusjonen akseptere at folk kan mene noe annet, men det veldig snodig at en person som sitter så høyt opp I en europeisk organisasjon I så stor grad skal kjøpe og selv videreformidle det russiske narrativet rundt en sånn konflikt, det klarer jeg ikke helt å kjøpe.
1: Men vi får legge 2022 død, I hvert fall inntil videre.
0: Bak oss I hvert fall.
1: Ja, det har vi jo ikke noe, der har vi jo ikke noe valg, Øystein. Men vi kommer sikkert tilbake til det også på et eller annet tidspunkt. Men hva kan vi ellers servere fra vår overdådige meny av konspirasjonsteorier og tvilsomme handlinger?
0: Nei, nå tenker jeg vi skal snakke litt om omdømme igjen, for vi begynner så vidt med det. Og jeg synes at det litt viktig å se på dette her nå. Fordi at Norge som nasjon har bygget sitt omdømme på åpenhet, tillit. Og vi har vært veldig opptatt av at vi en, nå bruker jeg sånne quote on quote I lufta her, fredsnasjon, fredsbyggere. Vi fikk en ganske høy stjerne når man klarte å framforhandle Osloavtalen, det var jo Terje Larsen og Mona Juul som gjorde det, hvor det, by the way, mangler 9 måneder med arkiver.
1: Åh, ja.
0: Har kommet frem nå. Ja, altså, hele arkivet fra den perioden som ledet opp til selve avtalen var et faktum, det har Terje Rød Larsen hatt I en eller annen skuff hjemme.
1: Ja.
0: Det har ikke UD.
2: Oi!
0: Det, eller i hvert fall, ja, altså, hvor det fysisk vet jeg ikke, men det hans private arkiv. Det tenker jeg kanskje interessant å få sett på nå. Men tilbake til dette med omdømme. Vi har også bygget vårt omdømme på at vi har et sånt, skal jeg si, et kongehus som en del, altså veldig, veldig sånn lite elitistisk kongehus da. Og alle disse tingene her, jo, og så det en ting til, og det at vi lite korrupte. Mm. Vi har lav grad av korrupsjon på altså den der Transparency Internationals korrupsjonsindeks, så ligger vi jo høyt oppe, eller vi har ligget høyt oppe i land med lav korrupsjon. Vi nummer 1, 2, 3 liksom hele tiden. Vi får se hvordan det neste år. Men alt dette her, det nå satt i spill på grunn av de siste ukenes avsløringer som kommer fra Epstein Files. Og så må vi jo bare også se at for oss dette et problem. For Norge som nasjon, hva slags omdømme får vi? Hvordan kan vi bygge opp igjen det samme omdømme? Det tror jeg ikke lar seg gjøre i det hele tatt. Og så må vi jo bare også ha i mente at hvem det nå vi ikke snakker om i det hele tatt, og det Donald Trump, men det kan vi kanskje ta etter hvert.
1: Ja, ikke i dag kanskje. Det godt å ha en sending uten at vi snakker
0: for mye om Trump. Skal vi ikke ha en sending til?
1: men vi jo i år, som vi har nevnt ved et par anledninger tidligere, i totalforsvarsåret. I totalforsvarsåret så har man det som man egentlig også har hvert år, man har i egen beredskapsuke, og i denne egen beredskapsuke som myntet på befolkningen, så vi som sitter her, hver oss, så sier man, hva kan man gjøre i tilfelle det blir krig eller krise, ikke sant? Hvor bør man ha av forsyninger, eller hva det måtte være hjemme? Og så er det en ting til. Stå imot desinformasjon og propaganda. Finn ut hvilke kanaler du skal lytte til, hvem du kan stole på. Du skal vite at når norske myndigheter går ut og kommer med råd, så kan du stole på det. Det er ingenting som tilsier at vi nå i en situasjon der tilliten er så svekket til beredskapsmyndighetene at man ikke vil gjøre det de ber om. Men det å helt tatt komme i nærheten og begynne å rokke med disse tingene, er farlig for hele samfunnet.
0: Og hvem har interesse av det?
1: Ja, det et godt spørsmål, Eistin. Har du svaret?
0: Hva skal vi si? Kan det være Russland?
1: Ja, kan det være Russland. Det kan være Russland. Det ganske sikkert Russland. Og Russland i den graden man skal løfte frem Russland og vise hva de gode på, ikke sant? Så er det nettopp dette. Det driver med undergraving, svekkelse av tillit, propaganda, desinformasjon, misinformasjon i store og små mengder. Denne strømmen er hele tiden tilstedeværende, og når vi da ender opp med å ha sånn vådeskudd, selvpåførte skudd rett og slett, det klart at de vil utnytte. Altså det ligger der, dette er noe de kan gripe tak i, det kan la det ligge litt, og så plutselig driver de og napper i det, ikke sant? Og får det til å gå rundt igjen, og så begynner vi å klø oss i hodet og tenker, dette er ekte, eller er det noe de finner på, eller hva vet vi, ikke sant?
0: Og det der det så utrolig viktig å være klar over at all den informasjonen som samlet inn gjennom Epsteins dokumentasjon og alt han holdt på med, vi har ikke fått se alt. Det har vi ikke, og vi har det er helt sikkert video vi ikke har fått se. Garantert. Det det ikke usannsynlig at andre kan ha fått tak i, så det kan brukes senere. Og det kompromat, ikke sant? Så man har da en situasjon hvor tilliten til myndigheter svekket, hvor Russland bare kan lene seg tilbake og se at vi rett og slett bare nærmest ødelegger oss selv for egen regning og risiko. Og så har de i tillegg da fått en haug med informasjon som kan brukes strategisk når det behov for det.
1: Men vi i gråsoner er jo i utgangspunktet, selv om det kanskje av og til ikke virker sånn, positivt anlagt. Det er noen, individer her som har tråkket feil. Det er noen institusjoner som bør gås nærmere i sømmene. Alt dette er opprettelig. Alt dette kan fikses. Bare noen ruller opp skjorteermene, tar et modig valg, utgransker dette eksternt, legger frem rapporter, er åpen og ærlig om hva som er feilgrep, og hvor man har tråkket gærent, og hva vi skal gjøre for at vi er bedre. Det vil gjenskape og gjenopprette tilliten.
0: Ja, jeg tror det er et veldig viktig poeng du har der, for jeg skulle dra et resonemang som omtrent det samme, men man skal huske her nå at det vi nå har fått avslørt er at det er korrupsjon på høyt nivå i det norske samfunnet, og det er norske tillitsvalgte og norske tidligere statsråder som har vært involvert i transaksjoner som de absolutt burde ha forstått at dette skal jeg ikke gjøre. Det svekker tilliten. Så når man skal undersøke dette her, som så alvorlig, så bør man ikke sette i gang en form for undersøkelse som folk flest ikke har tillit til. Det tror jeg man skal legge seg på mente når man nå insisterer på at det Stortingets kontrollkomitee som skal gjøre dette her, på tross at en stor del av partiene på Stortinget mener man skal la det være eksternt. Og det det veldig mange... Det hadde vært interessant å vite hva tenker folk flest om det. Da skal man være forsiktig med å tviholde på et eller annet som kan være mistenkelig. Ja. Som oppfattes som mistenkelig.
1: Som oppfattes som mistenkelig, ikke sant? Skal man ta ett poeng knyttet til det å drive med selvgransking, så det ikke nødvendigvis sånn at man holder tilbake ting. Men når en organisasjon ser på seg selv, så blir man blind for noe som andre kanskje ser tydeligere, som står på utsiden. Det jo problemet, og akkurat den situasjonen vi nå, selv om man gjennomfører god gransking, så kan det være ting man ikke ser, for det man faktisk sitter på innsida og gransker seg selv. Det tenker jeg man må unngå ved å få noen eksterne. Og så må man gjerne ta en intern gransking også, for Guds skyld. Så kan man jo faktisk sammenligne funnene da. Det altså, begge grepene er mulig, men noen må ta grep, og noen må ta grep til å gjenopprette den tilliten som svekket som følge av hva som har skjedd.
0: Og med de ordene så takker vi for at du var med og hørte på Gråsoner denne uka også.
1: Og vi håper at du tilbake neste uke også, for det i alle fall vi. Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktet og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Jeg får et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløtta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal drikke til fløtta går.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke I kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
18: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
27: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
29: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
30: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
31: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
32: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
4: Brandes var enebarn og kom fra en rik familie. Han hadde vært flink på skolen og fått seg en godt betalt jobb. Fremtiden så egentlig ganske lys ut. Likevel bar Brandes på en uforklarlig tristhet. Da han var 5 år, døde hans mor I en trafikkulykke mens de var på ferie. Han fikk aldri vite at moren egentlig hadde tatt selvmord. Hans far holdt det hemmelig for han. Brandes hadde liten kontakt med sin far gjennom oppveksten, og ble egentlig oppdratt av forskjellige au-pairer. Da han kom ut av skapet som 30-åring, brøt faren den lille kontakten de hadde. At Brandes var så trist, var vel egentlig ikke uforklarlig I det hele tatt. Men forklaringene ga ham heller ingen trøst. Og han visste ikke hvordan han skulle søke hjelp for å begynne å fylle opp det tomrommet som gjorde ham hul. Han ble født I Berlin, og bosatte seg I Berlin. Et slags hjem. Han fikk seg en 10 år yngre kjæreste, René, og det hjalp. En stund. Torsdag 8. mars 2001 tok Brandes fri fra jobben fordi han skulle ta en hårtransplantasjon. Men dette var bare et påskudd. I stedet for solgte han bilen sin og slettet alle filene på PC-en. Før han forlot leiligheten la han en håndskrevet lapp igjen til kjæresten. Der sto det at han etterlot seg alt han eide til ham. Så forsvant han ut døren og satte seg på toget til den tyske byen Kassel et par timer unna. På togstasjonen møtte han en fremmed mann. Likevel det noe fortrolig mellom dem. De har aldri møtt hverandre før, men de har mailet nesten daglig I en måned. Og nå blir Brandes med ham hjem. Der gir han den fremmede mannen lov til å drepe han, og deretter spise han.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog,
1: ja.
0: Du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i tillegg så har du ønsket deg denne saken om Armen Mavis.
1: Endelig.
0: Ikke sant?
1: Endelig.
0: Dette en spesiell sak.
1: Det ikke helt A4, nei.
0: Det jo første gang vi prater om, altså det ikke første gang vi prater om en kannibal.
1: Nei.
0: Men det første gang vi prater om en kannibal med et frivillig offer.
1: Mm, det det. Og kannibalisme på en litt annen måte enn det vi har pratet om kannibalisme i forhold til seriemordere, for eksempel, som spiser. Dette her blir litt annerledes.
0: Ja,
1: ja.
0: Og hvem som melder seg frivillig noe sånt, det skal vi prate mer om senere.
1: Det skal vi.
0: Men aller først litt mer info om Armen Mavis. Armen Mavis ble født 1. desember 1961 i Essen i Vesttyskland. Hans mor, Waltraud Mavis, hadde alt to gutter fra et annet ekteskap. Da Armen var 8 år, skilte foreldrene seg, og han ble boende med sin mor. Hun blitt beskrevet som svært kontrollerende ovenfor sin sønn, og en misandrist, en som hater gutter eller menn. Armen fullførte ikke grunnskolen, som i Tyskland vil si at han droppet ut et sted mellom ungdomsskolen og videregående. I 1980 flyttet den 20 år gamle Armen sammen med sin mor til et lite tettsted sentralt i Tyskland, hvor familien en gang hadde eid et stort landsted. Mellom 1981 og 1993 var Armen innrullert i den tyske hæren som underoffiser. Han bodde fortsatt hjemme hos sin mor i hele denne perioden. Da han var ferdig i militæret, fikk han jobb som IT-spesialist i en bank i Kassel. Av de som kjente han, ble han beskrevet som høflig, profesjonell og snill. Han satt ofte barnevakt for naboene og ga de lokale tenåringene kjøretimer. På midten av 1980-tallet var han forlovet med en kvinne, men Armen gjorde det slutt ettersom han syntes hun både minnet og lignet for mye på hans egen mor. Tidlig på 2000-tallet begynte Armen å poste forespørsler på nett etter unge menn som ville la seg drepe og spise frivillig. I slutten av februar 2001 kom han i kontakt med Bernd Brandes, som sa seg villig til å bli drept og spist. På morgenen den 9. mars møttes de, Armen tok Brandes med hjem og gjorde som han fikk lov til. Etter han hadde drept Brandes, parterte han like og frøs ned deler av det. De neste 10 månedene spiste han over 20 kilo kjøtt fra like til Brandes. Han fortsatte også å søke på nett etter flere frivillige ofre. I januar 2004 ble Armen Mavis dømt for uaktsomt drap og fikk 8,5 år i fengsel. Saken ble anket, og i 2006 ble han dømt for drap, men fikk livstid i fengsel. Han har senere blitt kjent som The Master Butcher, etter e-mail-signaturen han brukte på jakt etter potensielle offre.

0: Hurra!
1: For en sak.
0: For en fyr. Ja. Ja, ja, det jo masse å si om han I tillegg til det du har lest opp nå.
1: Det masse
0: å
1: si.
0: Så vi må bare begynne I en ende.
1: Ja. Ja. Her har vi jo noe som minner litt om Ed Kemper, synes jeg. Ja. Men I ganske mye mildere grad.
0: Mm.
1: Moren blir jo beskrevet som en som ikke liker menn.
0: Mm.
1: Hun behandler Armin dårlig. Hun mm. tvinger han til å gjøre alt husarbeidet. Han må handle, vaske, lage mat til henne, etc.
0: Mm.
1: Begynner det nesten å bli et litt sånn gjennomgående trekk.
0: Ja, vi har jo snakket om disse kontrollerende mødrene veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Jeg tror jo denne mammaen var ganske så spesiell.
1: Ja.
0: Og jeg leste jeg fått med meg en eller annen plass også, at den, hun var 20 år eldre enn faren hans.
1: Ja, hun var det.
0: Ja, han var bare 21, og hun var noen og 40 når de gifta seg.
1: Oi.
0: Og han fikk jo bare nok en dag.
1: Ja.
0: Og så denne mammaen har vel kanskje ikke behandlet disse gutta I familien så veldig godt da.
1: Nei, hun kan jo ikke det.
0: Nei, så han har vel blitt brukt som tjeneren, holdt jeg på å si, I hvert fall når han begynte å bli litt større og kunne gjøre litt sånne type huslige oppgaver.
1: Ja.
0: Men samtidig så kan det jo også være at han har hatt en forestilling om at han måtte gjøre alt.
1: Ja.
0: Det jo ikke uvanlig det at ungdom I oppveksten synes at de må gjøre alt for mye husarbeid.
1: Ja, sånn ja. Selv om det kanskje ikke er så veldig mye.
0: Selv om det kanskje ikke er så veldig mye. At mamma egentlig bare har prøvd å lære deg å gjøre de tingene du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv når du skal bo alene.
1: Han utvikler I hvert fall et ganske rart forhold til moren sin. Det skal vi prate om.
0: Ja, altså de bor jo sammen.
1: Ikke bare det, men...
0: Ja, det blir underlig.
1: Så det blir underlig.
0: Så damen ikke helt på plass, og vi kan vel kanskje si det samme om han.
1: Det kan vi.
0: Så det en symbiose som ganske spesiell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faren stikker jo bare en dag av,
0: mm.
1: som du sa. Armin, han skal ha sett det, han skal ha vært ute og lekt med en kompis, og så han faren løpe ut fra huset.
0: Mm, tatt seg bilen og kjørte.
1: Ja, prøvde å stoppe han, klarte ikke det. Faren dro.
0: Mm.
1: De to eldre brødrene hans, de dro kort tid etterpå, og han blir alene med moren.
0: Mm. Og det tror jeg var helt naturlig årsak til det, at det var en veldig stor aldersforskjell, og de var klare for å flytte hjemmefra.
1: Ja.
0: Så jeg tror altså det bruddet med de brødrene, det tror jeg var helt naturlig, på grunn av alder, at de flyttet ut hjemmefra.
1: Det tror jeg også.
0: Så det faren det som utfordringen. Mm.
1: Men han blir jo da alene med moren sin,
0: mm.
1: og så lager han seg en fantasivenn,
0: mm.
1: som heter Frans,
0: ja.
1: Som lytter til han.
0: Mm.
1: Det noen å kontrollere.
0: Mm.
1: Det det han beskriver det som. Noen han kan ha kontroll over.
0: Mm. For han følte jo ikke at han hadde kontroll på noe annet.
1: Nei, så han lager seg en fantasivenn.
0: Mm.
1: Det vanlig?
0: Dette med fantasivenner kanskje mer vanlig enn uvanlig, men det jo ikke så veldig vanlig at man som voksen sier at man hadde en fantasivenn som man ønsket å kontrollere.
1: Nei, jeg må rette på meg selv, den fantasivennen heter jo Frankie.
0: Han heter Frankie, ja.
1: Frankie, ikke Frans, beklager, men Frankie.
0: Og Frankie.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Frans var mer tysk da.
1: Ikke sant, ja. Det var sånn det skjedde.
0: Ja. Men Frankie var vel kanskje en støtte. Altså, som regel så det jo sånn at... Hvis man utvikler fantasivenner, ja. Så det ofte fordi at man litt ensom,
1: ja.
0: Og at man trenger noen å føle at man kan prate med, og ha en å leke med, og gjøre ting sammen med.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt dette veldig sånn, noen jeg kunne kontrollere.
1: Ja, det litt spesielt.
0: Ja, den har jeg ikke hørt før. Det mer som en sånn, at de har en støtte, noen å leke med, hvis de veldig ensomme og alene.
1: Det kan jo gi mening da, ja. Fylle et eller annet behov du har. Liksom.
0: Ja, men han begynte jo allerede da å si noe om hva han ønsket at den fantasivennen skulle gjøre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han gjorde jo det.
1: Han gjorde det, ja. Absolutt.
0: Så han, fra han var veldig liten, så hadde han jo på en måte et eller annet behov for å fylle et eller annet inni han,
1: ja.
0: Som var tomt. Og det var jo den fantasivennen som han da, først I utgangspunktet, ønsket å litt sånn oppsluke og ta inn I seg og skulle bli en del av han.
1: Ja.
0: Ja. Og det følger han jo videre
1: Det følger han videre.
0: Mm.
1: La oss prate om det da. Interessen for kannibalisme,
0: mm.
1: den skal jo ha begynt da han var bare 10 år gammel. Ja.
0: Mm.
1: Han skal ha lest Robinson Crusoe.
0: Ja, tenk på det.
1: og blitt inspirert av en historie hvor Crusoe redder en venn mm. fra å bli spist av kannibaler.
0: Mm.
1: Men her har han misforstått et eller annet.
0: Det litt twisted.
1: Eller blandet et eller annet.
0: Mm.
1: Fordi Crusoe redder jo vennen fra kannibaler, mm. ikke sant? Så han ikke blir spist.
0: Mm.
1: Men Armin sier jo at han vil spise venner for at de skal bli en del av han.
0: Mm.
1: Og være... sammen med ham for alltid.
0: Mm. Inkludert den fantasivennen som han da ønsker å ta opp I seg på en måte og ha med seg videre.
1: Inkludert fremover. Frankie.
0: Og inkludert Frankie og inkludert en del andre etter hvert da, som han ønsker seg. Ja.
1: Men her kommer jo mannen I gata-teorien da. Det jo at faren dro, og derfor har han fått et slags sånn hull inni seg.
0: Mm. Men det kan jo være det han prøver å fylle.
1: Ja.
0: Ja. Og det tenker jeg, altså, han, faren dro jo uten at han forsto. Han var jo så liten, og han fikk jo tydeligvis aldri noen forklaring på hvorfor pappa dro.
1: Nei.
0: Og da, når barn ikke får forklaring, tilpasset sitt nivå,
1: ja.
0: Så lager de seg en egen forklaring og en egen forståelse.
1: Ja.
0: Fordi vi trenger en forklaring for oss selv.
1: Ja.
0: Så derfor så det så utrolig viktig å prate med barna dine om de tingene som kanskje litt vanskelig, som følelsesmessig blir en utfordring. For ellers så lager de seg en egen historie som kanskje helt feil, og det blir, kan bli psykiske vansker. Og det kan godt være at det det Armin gjør helt I starten. Ja. Det en mangel på forståelse. Han forstår ikke hvorfor mamma og pappa har gått fra hverandre, eller hvorfor pappa bare forsvant.
1: Mm.
0: Sant? Og så må han på en måte bøte på det på et vis selv. For den mammaen virker jo litt utilnærmelig på en måte,
1: ja.
0: Synes jeg. Mm.
1: Han har også ganske spesiell smak I både litteratur og filmverden.
0: Mm-hmm.
1: Hans yndlingshistorie, det Hans og Grete.
0: Ikke sant?
1: Og da det særlig den delen hvor heksa skal spise Hans.
0: Mm-hmm.
1: I tillegg så elsker han skrekkfilm. Og da spesielt den delen der kroppene blir dratt fra hverandre og organene kommer til syne.
0: Mm-hmm.
1: Men der blir jeg litt forvirret. For der virker det som om det handler ikke bare om å spise. Det handler også litt om selve det å drepe.
0: Selve det å drepe, tenker jeg. Ja, det å, ja. Å dra fra hverandre, det å partere.
1: Ja.
0: Synes jeg det virker som han ganske interessert I.
1: Ja.
0: Jeg så et intervju, jeg så masse sånne YouTube-klipp da, hvor han faktisk blir intervjuet og prøver å forklare selv hvordan dette her var da, den der parteringsprosessen. Men nå foregriper vi jo kanskje litt, vi har ikke kommet helt dit ennå da.
1: Men du kan prate litt om det likevel da, hvertfall ja. Forbundet med sånn hva som du tror hans fascinasjon
0: Ja, for jeg tror fascinasjonen kjøtt. På en måte hvordan menneskekjøttet smaker.
1: Ja.
0: Han har en lang utredning om hvordan det menneskekjøttet smaker, og hva det kan sammenlignes med. Og han ganske så sikker på at en mening mann I gata vil like det.
1: Ja.
0: Den ganske fin.
1: Den spesiell.
0: Den ganske fin.
1: Han tilbringer jo også tydeligvis flere liksom, timer om dagen, mm. hvor han bare ser på slaktere partere kjøtt.
0: Mm. Og han lager seg noen sånne type kollasjer også,
1: Senere, ja.
0: Som han skal ha og jeg tror han perfeksjonerer, han bruker tid på å lære seg å perfeksjonere en metode tenker jeg da, med det han holder på med så han planlegger jo dette her I minste detalj, han jo en systematiker
1: men han sier jo at motivasjonen hans å fylle dette tomrommet ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men det virker jo som om motivasjonen også må handle om et eller annet voldelig altså mm-hmm. nettopp dette kuttingen og drepingen og, mm-hmm. hva kommer det av da?
0: Nei, altså vi har jo hatt om mange mennesker som ønsker å drepe.
1: Ja.
0: Ja. Det eneste jeg synes litt spesielt her jo at det ikke kommet fram noe som, som handler om at han har sånne type drapsintensjoner fordi det fyller en eller annen form for sånn seksuell greie for han.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det han sier at han skal spise de for å fylle de, og at drapsprosessen et ledd I det at de skal på en måte tilfredsstille han mulig at det blir emosjonelt på en måte altså ja. Når du da har spist så du tilfredsstilt følelsesmessig for da har du tatt den delen opp I deg
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og veien ditt må nødvendigvis bestå av å drepe men han gir på en måte ikke noe nødvendigvis uttrykk for at det det selve det å drepe det handler om. Det at det må være med på veien til at han skal på en måte få digested, altså fordøyd det han ønsker å fordøye.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så tror du handler mindre om volden og mer liksom konkret selve spisedelen?
0: Ja, for han, ja.
1: Han skal jo ha fantasert om å spise både venner, og som du sa tidligere, fantasivennen, Frankie.
0: Mm, mm.
1: Men aldri jenter. Han Nei. Sier jo det at de var for verdifulle til å bli spist.
0: aner ikke hva han har tenkt I forhold til det.
1: Nei.
0: Kanskje han egentlig har underbevisst sammenlignet det med mamma, og at det blir vanskelig å

0: for andre. Mm. Og det stagger det behovet han har for kannibalisme.
1: Ja, men det kom noe annet I tillegg.
0: Hva da?
1: Han drakk.
0: Det er neste punkt.
1: Ja, men det jo en direkte konsekvens av å ikke få utleve det som han egentlig ønsker å gjøre.
0: Men fordi han sier jo nettopp at det at han får lov å ha kontroll over andre, det med å stagge han.
1: Nei, men da, hvorfor skulle han begynne å drikke da? Øsper, hvorfor drikker Jeppe da? Han begynner jo å drikke fordi at det noe inni han som han ikke klarer å stagge allikevel.
0: Jeppe drikker fordi kona slår.
1: Ja, kan hende mammaen slår I den sammenhengen her.
0: Ja.
1: Men altså, grunnen til at han, jeg tenker at han utvikler et alkoholmisbruk jo fordi at han trenger å døyve en eller annen form for følelse.
0: Ja.
1: Så han trenger å ruse bort et eller annet han har av ønsker og behov som han ikke klarer å kjenne på. Og som han ikke kan kjenne på og leve ut I den verden han lever I av militæret som har den ramma den har. Og så... kjører han vel I fylla et par ganger og så skjærer det seg så blir han kastet ut av militæret og så flytter han tilbake til mamma eller ja, I hvert fall mer sammen med mamma igjen da
0: så to ting til det så du tror da ikke når han sier dette med at han får en følelse av kontroll og at han derfor ikke gjør noe det tror du ikke på
1: nei, jeg tror ikke på det for da ville han ikke ha utviklet det alkoholmisbruket da ville han hatt det veldig bra innenfor de rammene som han hadde I militæret
0: Så,
1: for da ville det stilt et behov som han hadde, men det stiller ikke det behovet. Han fortsetter å kjenne på det, og da alkohol det eneste måten å døyve det på der han da. For han kan ikke leve ut det I militæret.
0: Ok, det leder meg til del 2.
1: Okay.
0: Fordi det med alkohol og kannibalisme, de følger hverandre litt. Okay. Vi har jo pratet om to kannibaler, altså som liksom utpregede kannibaler, det Jeffrey Dahmer og Dennis Nielsen.
1: Og begge drikker masse.
0: Hva sammenhengen mellom alkoholisme og kannibalisme?
1: Det
0: For det
1: ikke.
0: Jo noe konsum, ikke sant? Det jo noe...
1: Ja, det jo å ta inn et eller annet, ja, ja. Men det vet jeg ikke. Mekanismen til alkoholisme jo avhengighet.
0: Ja.
1: Hvis man skal si noe om det da. Og det å spise kjøtt, og det å holde på med, det å undersøke, I hvert fall for Armin Mervis, det jo en avhengighetsgreie.
0: Ja.
1: Ja. Kanskje seriedrap avhengighet?
0: Ja.
1: Altså at man kan se på det som avhengighets, det samme som skjer med alkohol, da. At du må ha mer. For vi snakker jo om det I seriemorder sammenheng at det eskalerer du må ha mer for at du skal ha den samme tilfredsstillelsen det jo det samme den samme mekanismen I forhold til alkohol
0: absolutt
1: ja. Sånn at, og veldig ofte så det jo sånn I rusverden altså hvis man på en måte utreder rusproblematikk og avhengighetsproblematikk så man ikke bare avhengig av en ting
0: Nei.
1: Det ofte flere ting.
0: Ja.
1: De kan hende de sitter og spiller og drikker alkohol.
0: Ja.
1: Og spillet like avhengig som alkoholen.
0: Ja, det derfor man snakker om personligheter som har lett for å bli avhengig, ikke sant? Bli avhengig av alt.
1: Alt, ja. Så kanskje det noe med den personligheten da, at de avhengig av flere, eller at det avhengighetsmekanismen det handler om.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det ligger jo noe liksom lavere impulskontroll. Og liksom konsekvenstenkning av å drikke alkohol.
1: Mm.
0: Men det som litt spennende at jeg skulle på en måte tenke at når du drikker alkohol, så har du på en måte underbevisst da, så kanskje du drikker alkohol for enklere å kunne gå over den grensen du har lyst til å gå over, som å drepe og spise, ikke sant?
1: Mm.
0: Men det som merkelig med Armin Mavis, jo at han gjør det motsatte. Han slutter jo å drikke når han melder seg ut av militæret.
1: Ja, for da fyller det. Det fylte på en måte et tom... Han trengte det for å, han ikke fikk de andre, var det jeg tenkte da.
0: Ja.
1: At han drakk fordi at han ønsket å dempe de impulsene, og ikke kjenne på følelser. Og det jo et ganske sånn vanlig... Hvis jeg snakker med personer som har en rusavhengighet, så sier de jo at jeg har ikke tort å kjenne på, eller jeg har ikke kjent på følelsene mine på veldig mange år, Og når jeg slutter å ruse meg, så kommer det full blown. Plutselig som jeg kjenner på følelsene mine.
0: Ja.
1: Og jeg hadde en tanke om at Armin Mavis, dynka ned de følelsene da. Eller de lystene, eller det ønskene etter å få spise noen. Mens han var I de rammene. Og da fikk alkoholen ta den plassen da, fordi at da slapp han å kjenne på det.
0: Ja.

0: Men, det Lars von Trier som sier det. Alkohol den beste angstmedisinen.
1: Ja, inntil dagen etterpå så har du tre ganger så mye alkohol. Så det veldig angstinduserende.
0: Ja.
1: Så det en paradoxal effekt som helt ekstrem.
0: Ja.
1: Ja, så bare at folk vet det hvis de drikker. Så det med fylleangst det helt sant.
0: Ja.
1: Noen har voldsom angst dagen etterpå. Og det kommer av alkoholeffekten.
0: Han flytter hjem, ikke sant? Mm. Han bor sammen med moren sin. Her for første gang så får han tilgang til internett. Og dette lar han skjønne at det kanskje finnes andre der ute som har samme interesse som han.
1: Mm.
0: Og det finner han jo snart på forum på internett. Tidlig, ja,
1: 1989 så begynte han å snakke med andre som hadde samme interesse på nettet.
0: Ok, ikke sant? Mm. 1989.
1: Mm.
0: Men jeg synes det veldig spennende at han har lyst til å finne et offer som villig til å la han gjøre det.
1: Ja, det kalkulert.
0: Ja, det det der? Han tenker så langt forover?
1: Han tenker jo fremover, hvis jeg skal bli straffet for det her, så
0: ja, må du tror
1: jo,
0: det?
1: Ja, ja.
0: Det det handler om?
1: Ja, det har jeg i hvert fall tenkt etter å ha sett intervjuet han, mm. og etter å ha lest alt det her, så tenker jeg at dette her ganske så godt planlagt.
0: Ja.
1: Fordi at han vet veldig godt hva som jussen i Tyskland.
0: Ja.
1: Ja. Og han ble jo først dømt for uaktsomt drap.
0: Ja.
1: Og så ble han for drap yes. i neste runde, fordi at de faktisk klarte å få det til å bli drap. Sånn at de kunne dømme han for i utgangspunktet så det ikke ulovlig å spise noen. Skjønner du?
0: I Tyskland?
1: Generelt sett, jeg ikke så sikker på om vi har noen sånne lover i Norge. Jeg har ikke søkt på lovdata for å se på om det står noe om kannibalisme eller å spise andre.
0: Jeg vet at i USA i hvert fall så har de jo disse skjending av
1: likskjending. Ja, likskjending, det har vi også her.
0: Ja, og ja. Da vil du slitte med å spise noen, kanskje.
1: Ja, men da har du på en måte den uaktsomme versus den som på en måte har gjort dette med et baktanke da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tror rett og slett det det?
1: Ja,
0: at han antar at hvis han skal bli tatt for dette, ja. Så kan han bruke dette som argument?
1: Mm, det kan han, for han var klar over de juridiske begrensningene som det lå i det da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Han driver også
1: Det jo en ganske smart mann egentlig, selv om han ikke klarte å fullføre skolen. Jeg tror han hadde det litt trøblete i den fasen der sånn.
0: Ja.
1: For han blir beskrevet som en computer expert.
0: Ja.
1: Ja. Sånn at det ikke noen mann med begrenset intellektuelle ferdigheter. Vi har å gjøre med en som ganske klok da,
0: ja.
1: Og smart. Eller klok kanskje vanskelig å si, men litt smart da.
0: Ja.
1: Han ikke så klok.
0: Nei, for han gjør noen rare ting etter hvert.
1: Ja, men han i hvert fall smart sånn, i forhold til hva han tenker at han kan komme unna med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han øver seg også på å kutte opp kjøttstykker
1: ja.
0: Og marsipan.
1: Ja.
0: Og putter det sammen så det skal se ut som menneskedeler. Og så tar han bilder av det og legger ut på nett.
1: Ja, laster han det opp, og så får han mye kredd for det han gjør. Han får jo tilbakemeldinger fra folk på nettet.
0: Ja.
1: For at det ser så bra ut det han gjør.
0: Ja.
1: Så han jo også da en person som trenger utrolig mye bekreftelse. Og det kan jo lede tilbake til at han ikke har fått så veldig mye bekreftelse fra den mamman som bare kontrollerte han.
0: Ja.
1: Og nå, når han gjør de tingene der, så opplever han jo at han går inn i en verden hvor han får veldig mye positiv tilbakemelding.
0: Ja.
1: Ja. For det var jo da mamman døde, og han gikk inn i den verden der,
0: mm.
1: som det skjer noe med hans psykolog. Dette tar jo helt av.
0: Ja, og det må vi prate om nå.
1: Mm.
0: Fordi moren dør.
1: Ja.
0: Han endelig fri.
1: Mm.
0: Men han også utrolig lei seg, fordi han har mistet moren sin.
1: Mm.
0: Og så lurer jeg på, kan det ha vært triggeren at hun døde? Fordi det skjer noe rart når hun dør. Han bygger et alter til henne inne i huset.
1: Mm.
0: Han har en mannekeng som han legger på en pute hver eneste kveld. Han liker å gå i klærne hennes og snakke med lys stemme for å være som henne og savne henne mindre.
1: Er det noen det minner om, eller?
0: Ja, det minner jo om Ed Gein.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Og så tenker jeg på, det da snakk om psykisk sykdom? Altså, fordi det høres jo ekstremt ut.
1: Eller så det den symbiosen med den mammaen som så usunn.
0: Snakk litt om det. Hva mener du da?
1: Nei, altså,
0: symbiosen?
1: Ja, altså det forholdet han har hatt til mamma da, akkurat samme som Ed Gein hadde til sin mamma, den volden hun holdt han i, denne mammaen her, hadde jo akkurat den samme, mest sannsynlig det psykiske voldelige grepet da.
0: Ja.
1: Det jo mest sannsynlig en person som har blitt utsatt for overgrep, altså i barndommen sin.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke nødvendigvis bare, eller omsorgssvikt på et vis da.
0: Ja.
1: Så det jeg sa innledningsvis med at han har måttet gjøre det og måttet gjøre det og måttet gjøre det. Han kan jo kanskje synes at det har vært litt I meste laget, men dette, altså det at han opphøyer denne mamman I etterkant med en såkalt alter eller shrine, som du sier, og ønsker å fortsette å holde henne på en måte I livet, det en tvist på den psykologiske avhengighetsforholdet.
0: Så
1: at det snapper litt grann, altså sånn som du tenker da.
0: Ja.
1: Det tror jeg det gjør, samtidig som man kjenner på en eller annen form for frihet også, og kanskje det å ha henne der fortsatt en eller annen form for kontroll for han. Men
0: alter kan jeg liksom til nøds kanskje skjønne. Jeg synes det vanskeligere med det der ta på seg klærne og prate med lys stemme.
1: Men det gjorde Edgine også, gjorde han ikke det?
0: Jo, men han har jo litt psykisk sykdom.
1: Ja, hvem det som har sagt at Armin Mavis ikke har psykisk sykdom?
0: Ok, så det kan være psykisk sykdom. Jeg følte du Jonas, sa noe at det ikke var psykisk sykdom.
1: Det selvfølgelig kan det være psykisk sykdom hos han også.
0: Ja.
1: Det kan jo det. Altså, han har jo en historie her på... Altså, rusmisbruk en psykisk sykdom.
0: Ja.
1: Ja, så han har jo hele veien elementer som jeg ville tenke... en tilstand med emosjonell emosjoner som ikke helt plassert der I skada.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo ikke vanlig at en 10-åring begynner å si at han har lyst til å spise noen.
0: Nei.
1: Og den tanken eller det ønsket det holder han jo på hele livet inntil han gjør det.
0: Ja.
1: Ja. Han fremstår ganske kalkulerende og bevisst og med en tanke om hva han skal gjøre, samtidig som det noe veldig umodent følelsesmessig, hvor han skal dekke et følelsesmessig behov, som han ikke klarer å dekke holdt jeg på å si, helt. Ja.
0: Og du prater om, nå føler han seg jo endelig fri, ikke sant? Så han må finne seg et offer. Han finner seg først en som melder seg frivillig, men så ikke vil lenger.
1: Ja, etter en halvtime så sa han, nei, dette vil jeg ikke allikevel, og så sendte han hjem da.
0: Ja.
1: Og der, når han gjør det, så risikerer han jo at den personen anmelder han egentlig.
0: Og det litt det vi skal prate om. For han tar jo også bilder av seg selv, med kniv, beskrivelser av hva han skal gjøre. Og det jo ganske rart som du prater om, at en som IT-spesialist, som skjønner såpass mye av hvordan internett funker, tillater seg å legge ut disse tingene, at han ikke redd for å bli tatt.
1: Og at han slipper denne mannen ut av huset sitt, selv om han har vært der frivillig, så kan det jo være at han ikke vil si at han har vært der frivillig for å bli spist på en måte, at det fryktelig vanskelig for han å si til noen andre. Men han kunne jo vitteligen ha gått ut og sagt at jeg gikk hjem til han og hadde det sosialt, og så plutselig så sa han at han hadde lyst til å drepe meg, dere må ta han på en måte.
0: Ja.
1: Han setter seg jo selv, altså Armin Mervis setter seg jo I en risiko, når han lar denne personen, det var jo ikke bare han, det var en til. Det var to.
0: Ja.
1: Så det en logisk brist for meg.
0: Ja.
1: Da tenker han ikke logisk på hva som kan ende opp med å bli konsekvensen.
0: Eller tror du det fordi han så redd for den handlingen? Altså, det jo en forferdelig handling, og som du sa, hvis det for han ikke handler om den volden, så kanskje det en terskel han ikke klarer å gå over, rett og slett. Da.
1: Kanskje.
0: Han møter jo til slutt offeret sitt.
1: Ja.
0: Vedkommende jo nullo. Ikke sant? Han vil få kuttet av kjønnsorganet sitt, akkurat som Marius Gustafsson, som vi pratet om I forrige sesong. Her sier jo en ekspert jeg har hørt at denne personen, altså Brandes, som vi prater om I åpningshistorien også, han må jo være psykisk syk for å ville dette og bli spist. Men det tilfelle? Eller tror du at det går an å på en måte ha det ønsket uten å være psykisk syk?
1: Det går vel an å ha det ønsket uten å være... Altså Ja, psykisk syk. Altså, hvis vi skulle kalle det noe innenfor min verden, så ville det jo være at du har en eller annen form for type seksuell preferanse til altså at det går under det som parafilier, altså sånn som pedofili, seksuell preferanse for det, og så har han en eller annen seksuell følelse at hvis du kutter av meg penis, så får jeg en eller annen form for seksuell nytelse av det.
0: Ja.
1: Og da det jo noen bokstaver I den diagnoseboka, som vi mest sannsynlig ville kalle det da.
0: Men hva med drept og spist da I tillegg?
1: Nei, altså han var jo deprimert.
0: Ja.
1: Han hadde jo mest sannsynlig et ønske om å dø.
0: Ja.
1: Ja. Og kanskje han tenkte at han ikke klarte å ta sitt eget liv, men at han tenkte at hvis en annen gjør det, så slipper jeg å gjøre det selv.
0: Ja.
1: Hvis man skal tenke litt sånn, en verden, altså et hode som ikke fungerer helt logisk fordi at du veldig deprimert da.
0: Ja.
1: Så Armin Mewis har jo klart å finne veldig, en veldig sårbar person.
0: Ja.
1: Ja. Så, nei, jeg tror han var psykisk syk. Og det var vel mest sannsynlig det retten kom fram til også, i forbindelse med at de dømte han for drap til slutt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så gjennomfører de selve drapet. Og her må lytteren gjerne lese seg opp. Jeg skal ikke beskrive alt av hva som skjer, men det er kutting. Det er forsøk på spising av det som er kuttet. Det er mord. Alt sammen filmes.
1: Mm.
0: Her skal det sies at Mewis, sånn som du pratet om, han filmer alt sammen. Men han er også performativ, mener retten, i de klippene. Fordi i tilfelle dette skal bli oppdaget, så oppfører han seg jo på en måte som gjør at han skal slippe unna i en rettsak.
1: Ja, ja, ja. Og det er derfor jeg sier at han har planlagt dette her, hvordan han skal komme unna med det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så kommer spørsmålet. Fordi det er to måter å se på det på. Enten så, enten så dreper han han, eller så hjelper han han med å ta et slags selvmord, ikke sant?
1: Mm.
0: Men det som skjer til slutt, er jo at de kutter av han genitaliene, og så for at han skal blø ihjel, så plasserer de han i et badekar.
1: Mm.
0: Men så blør han ikke ihjel, så de bærer han over i en seng.
1: Mm.
0: Til slutt tar Mewis han opp et rom, hvor han har forberedt at han skal partere han.
1: Mm.
0: Og der hevder han jo at han er død, men han er ikke død, og så stikker han han to ganger i halsen.
1: Mm. De hadde jo en sånn seanse med den penisen som ble kuttet av. Det kan godt hende dere gutter har litt vanskeligheter med å høre på det her.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er litt interessant. Fordi at det går litt til Armin Mewis og hva han sier om dette kjøttet.
0: Snakk om det.
1: Snakk om det. Er du sikker på at du klarer å takle at jeg snakker om dette, Jonas?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det kan hende lytteren vil høre det allikevel.
1: Vil høre det allikevel.
0: Ja, og jeg har jo gjort researchen, så jeg vet jo hva som skjer.
1: Så du vet jo hva som skjer. Ja. Ja. For det var jo begges intensjoner var jo å kutte av den penisen for å tilberede den.
0: Mm.
1: Og jeg synes jo det er litt interessant at de er enige om hva de skal gjøre. Men så finner de ut underveis at dette var jo en dårlig idé, for koke det gikk ikke, det var alt for seikt, så da måtte de prøve å steke det også.
0: Mm.
1: Men det var altså da ikke noe særlig nyttig idé heller. Og det var enda mens han lå i det badekarret.
0: Ja.
1: Og dette, det her, det har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
0: Hva da?
1: For hvis han hadde som mål å dø på veien i det badekarret,
0: ja.
1: Så hvorfor skal han da servere denne maten også til han Brandes som ligger i det badekarret? Så det, de må jo ha vært ganske enige om det, og så tar han han opp og så dreper han. Så det må jo ha vært en eller annen form for drapsintensjon i etterkant der.
0: Ja.
1: Var målet bare å spise? Eller var målet å drepe?
0: Enig,
1: var målet å spise levende? Eller var målet å spise etter at han var død? Kom det etter hvert? Altså, har dette, er det en prosess som utvikler seg for Armin Mewis underveis?
0: Ja, jeg skjønner. Det kan jo også hende at han legger han i badekarret,
1: mm-hmm.
0: og han tenker at han skal blø ihjel, ikke sant? Mm-hmm. Sakte i badekarret.
1: Ja.
0: Og så på et tidspunkt så får jo denne Brandes, det er jo han som klatrer ut av badekarret,
1: mm-hmm.
0: og vil komme seg til en seng.
1: Mhm.
0: Det er jo også mulig at Armin Mewis synes at dette tar litt lang tid.
1: Ja, det kan godt hende.
0: Ja.
1: Ja. Og så stikker han da to i halsen da.
0: Ja.
1: Og dreper han, og så begynner parteringen.
0: Så begynner parteringen.
1: Mm.
0: Han filmer alt, han ser på det gjentatte ganger. Og så... Ja.
1: Ser han på det gjentatte ganger?
0: Ja.
1: Ja, og da er vi jo på noe av det som på en måte er litt sånn type klassisk.
0: Ok, hva da?
1: Ja, altså hvis du ser på det du gjør,
0: ja.
1: Ja, så går du jo tilbake, og da har vi jo sett, før så har vi jo snakket ganske mye om hva for eksempel en pyroman gjør. De kommer i etterkant, og så står de og ser på når det brenner.
0: Ja.
1: hadde det, dette, var det et seksuelt motiv for Armin Meiwes da?
0: Altså det som vanskelig, dette går, for meg så går det tilbake til det her at han ser på disse slakterne stå og slakte kjøtt, ikke sant? Han har jo en sånn fascinasjon for nettopp liksom partering og kutting.
1: Og da ser han på seg selv. Han da grandios? Altså at han ser på seg selv gjøre den perfekte slaktejobben da? Nå vi jo langt fra det å spise. Ja. Som egentlig på en måte var målet hans I utgangspunktet.
0: Men vi faktisk ikke så langt fra å spise. Fordi det han jo gjør at han ser på disse videoene av at han parterer mens han spiser.
1: Så, og, det var et poeng, sant?
0: Ja. Ja. Så, og for den sarte sjel, vi jo langt forbi det.
1: Vi langt men, forbi det. Den episoden her, vi må nesten ha en sånn disclaimer I starten.
0: Ja, vi må nesten det. og dette det vanskelig å komme gjennom, altså. Men han sitter jo og spiser en filet, en pepperbiff med peppersaus.
1: Ja, og poteter og rødvin og hele pakka.
0: Mens han ser på video av det han har gjort.
1: Mm-hmm. Han nyter jo en bedre middag, og nyter jo sitt eget verk.
0: Ja. Ja.
1: Altså, og det tilfredsstiller han jo på et vis.
0: Ja.
1: Så her, det må jo være noe, det noe dypere... Det noe mer psykologisk, noe grandiost knyttet til dette jeg gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis jeg skal prøve å skjønne det litt da. Jeg kan også være veldig glad I, for eksempel, å se på matvideoer på internett. Og det kan jeg kose meg ekstra med mens jeg spiser.
1: Mm.
0: Ikke sant? Fordi det appellerende å se på mat bli lagd og god mat mens jeg spiser.
1: Mm.
0: Er det den samme følelsen han sitter med når han ser på den videoen?
1: Nei. Jeg tror han sitter og ser på sitt eget verk, og at han koser seg med den adferden han gjør. Han ser mer på seg selv.
0: Okay.
1: Du sa at han lager en sånn, nesten litt sånn typisk skuespill.
0: Ja.
1: Han ser jo på sin egen adferd, hva det han gjør I den settingen. Så det handler ikke om, det handler ikke om det at, altså du kan ikke sammenligne med det du gjør, for det hans grandiose stor følelse at jeg stor, jeg gjør noe fint, her ser jeg på meg selv, og jeg gjør det riktig. Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: I løpet av et år, så spiser han jo da, som vi sa, over 20 kilo av Brandes. Det jo helt sinnssykt.
1: Det har jeg hørt nesten tre. Ja, men det var vel det han hadde av kjøtt da, og det han spiste.
0: Nei, det var tydeligvis dobbelt så mye, men han kom seg ikke gjennom
1: det. Ja, men det det jeg mener. Altså, han gikk ikke I butikken og kjøpte kjøtt lenger.
0: Nei. Det gjorde han ikke.
1: Nei.
0: Han deler jo også åpent om dette på internett, i håp om å lokke til seg enda flere.
1: Mm.
0: Heldigvis det noen som kommer over det, som flagger det, og som ringer politiet.
1: Mm.
0: De kommer på besøk, tar han til avhør, beslaglegger noe av det kjøttet som ligger
1: Nei, det var bare vilt kjøtt, ifølge han.
0: Ja, ikke sant?
1: Så han hadde jo den der klassiske bordforklaringsgreia med en gang. Ja.
0: Og han slipper jo løs.
1: Og jeg skjønner ikke det der, jeg skjønner ikke det at han ikke forstår at når han har lagt ut så mye på nettet, så kan han på en måte si noe helt annet, at han ikke skjønner at de skjønner at dette blir helt gærent.
0: Ja.
1: Hvis han har lagt ut så mye på nettet, som handler om han selv, hva han har gjort, og så sier han at det bare vilt kjøtt, liksom.
0: Jeg tror det handler om blanding, som du sier, at han grandios.
1: Mm-hmm.
0: Og så tror jeg det handler om at han I øyeblikket på nettet har vært både opphisset og fått, som du sier, en sånn anerkjennelse han ikke har fått før, som gjør at han villig til å gjøre ting som han på en måte skjønner at det dumt. Og så skal det jo sies at selv om han slipper løs fra det avhøret med politiet, så går han jo til en advokat som råder han til å melde seg til politiet, og så går han jo faktisk og melder seg til politiet og innrømmer alt som har skjedd.
1: Ja.
0: Men tror du igjen... at det fordi han skjønner at med det på nettet, med det de har funnet I fryseren hans, så kommer han til å bli tatt. Og da det bedre for han, det ser bedre ut, å på en måte melde seg på forhånd. Og si sånn, når dere tok meg, så var jeg I sjokk, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men nå har jeg snakket med en advokat, fått tenkt meg om, jeg har vært med, assistert selvmord.
1: Selvfølgelig. Ja. Det jo en måte å komme seg unna med sånn type uaktsomt drap, og da... jo en bevisst handling helt fra starten. Han jo kalkulert. Han vet hvordan han skal, hva han skal si og hva han skal gjøre for å komme seg unna med det.
0: Ja. Forsvaret hans jo assistert selvmord. Det har vi jo sett mordere på hjemmebane som vi har pratet om før som gjemmer seg bak. Steinar Vangen, dødsengelen Steinar Vangen, prater jo også om dette.
1: Ja.
0: men heldigvis så blir han ikke trodd. Og nå skal jeg tilbake til starten.
1: Oi!
0: Fordi, vi pratet litt om psykologien hans.
1: Ja.
0: Og nå skjønner du, nå har jeg kommet over noe jeg ikke har hørt om før.
1: Aha!
0: Ja, dette kan hende bare er tull, men det litt gøy uansett. Mm. Jeg har kommet over noen som mente at han var påvirket av forstyrrelse I den oralsadistiske fasen.
1: Ja. Og...
0: Kjenner du til dette? Kan du si hva den fasen
1: Ja, ja, hvis jeg kan få lov også...
0: Det høres litt som Freud ut
1: Ja, ja, men det jo Freud.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, du har helt rett I det. Det herregud, du lærte jo det her på første året på syk, Jonas.
0: Det grunnkurs, altså.
1: Ja, det grunnkurs. Det egentlig den, altså... jeg må ærlig innrømme at jeg var jo nødt til å slå opp litt, da.
0: Ja.
1: Fordi... Både og. Jeg kan id ego og superego. Det det jeg liksom husker fra studiet, for det fikk jeg I muntlig eksamen. Ja. Så det kan jeg.
0: Ja, jeg også husker sånn isfjell.
1: Ja.
0: Men oppe på toppen.
1: Men etter at jeg har begynt å jobbe, så har vi jo ikke så veldig fokus på Freuds teorier
0: Nei.
1: Lenger.
0: Nei.
1: Men han har en fase I barns utvikling, som han kaller det oralsadistiske fasen.
0: Ja.
1: Og det den andre delen av dette stadiet hvor du, 6-18 måneder, når du får tenner.
0: Ja.
1: Når barna får tenner. Og det preges jo at de biter, ikke sant? Det da de begynner å bite mamma I puppen, og de tygger, og de får en litt mer sånn der aggressiv måte å utforske verden på, enn det de gjorde tidligere. Og det en flytting av lyst. Fra bare det å suge til å være den pågående parten. Altså, ja. Du skal være med I denne prosessen selv,
0: ja.
1: Som baby da. Ja. Husk at vi på babystadiet, og det bedrives amming ennå.
0: Det dette som den sadistiske delen
1: ja, av fasen? Ja, det jo litt, ja, litt
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Og ifølge den psykoanalysen da, som du Freud, så kan få mye frustrasjon I denne perioden bidra til en aggressiv personlighetstype. Eller personlighetsforstyrrelse etter hvert.
0: Ja.
1: Så du skal da ikke ha en brå avvending fra amming, for eksempel.
0: Nei.
1: For da kan du skape en aggressiv personlighetstype som blir I voksen alder, da.
0: Ja.
1: Bare informere lytterne våre om at nå må dere ikke gå til mamma og spørre om du kutta puppen veldig fort eller ikke. For den ikke helt sound.
0: Det ikke en til en.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hvis man på en måte tenker sånn type oral-aggressiv karakter da,
0: ja.
1: Som voksen,
0: ja.
1: Så kan fiksering I den fasen, hvor du da blir veldig sånn fiksert på dette med å være bitende og aggressiv,
0: ja.
1: Så kan det resultere I personlighetstrekk. Personer som selvstendige, ambisiøse, kan også være sjalu, og tilbøyelig til å være fientlige, og kjeftende og utnyttende. Så det liksom...
0: Ja.
1: Ja, masse karaktertrekk som man mener at du kan utvikle det her. Symbolsk sett, det sadistiske elementet, det handler om et behov for å påføre smerte med munnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke sant.
1: Noe som overført betydning kan tolkes som et uttrykk for aggresjon mot kilden til frustrasjon, som da omsorgspersonen, eller brystet da. Og så det da til slutt verdt å merke seg at Freuds teorier om psykoseksuelle faser ikke allment akseptert I den moderne psykologien
0: Nei,
1: ja.
0: Men jeg skjønner at det fristende I denne saken Når noe heter oral og sadistisk på en måte sammen Det høres jo ut som Arvin Maves
1: Ja, det gjør det Og han har jo vitteligen en god del av disse trekkene så Freud hadde jo sine tanker om hvor og hva som på en måte var forløperen til personlighetsforstyrrelser, og hva det kom av.
0: Ja.
1: Men vi jo ikke akkurat, altså hvis man tenker at dette her da, har vært grunnlaget til, altså at det gikk litt gærent I den fasen her,
0: ja.
1: Som Freud sier, da utviklingen av den narsisistiske, grandiose, dyssosiale personlighetsforstyrret fyren.
0: Mm.
1: Så vi ikke helt der
0: Nei.
1: Lenger. Men han hadde jo noen ideer, og så det jo noe med at tiden, det forandrer seg over tid. Vi gjør mer forskning, vi finner ut av mer. Nå har vi muligheter til genetisk forskning, vi kan ta bilder av det, ikke sant? Det utvikler seg over tid, og han var jo ganske for seg, Freud, I starten. Det jo derfor teoriene sto så sterkt så veldig lenge.
0: Ja, mm. For å prate litt om moderne tolkningen av psykologien til Armin Maves. Han blitt beskrevet som at han mangler empati og varme mot andre mennesker. Men samtidig så blir han jo beskrevet som en mønsterfange, og advokaten sier jo at han godt kunne tenke seg at Armin kunne sitte barnevakt for barna hans.
1: Men han har jo ikke vært noe stygg mot barn.
0: Nei, men da tenker jeg, er det kanskje en psykopat vi har med å gjøre?
1: Jeg tror de ga han en sånn narsissistisk personlighetsforstyrrelse når han ble vurdert.
0: Ja.
1: Og da vet vi jo at det ofte følger med en del sånne type psykopatiske trekk, manipulerende. Og de kan jo være gode charmører, veldig charmerende, smilende og blid, følger alle regler, gjør jo det beste de kan. Men på baksida så er det jo kanskje ikke så greit.
0: Nei.
1: Så, men jeg har finnet en annen ting, som jeg synes var litt interessant, fordi jeg så på veldig mange sånne YouTube, hvis jeg kan få lov å komme med noen, sånne, noen teorier som finnes der ute. Da.
0: Veldig gjerne, kjør på.
1: Det er absolutt ikke noe sånn, sånn som du kan finne i noen artikler. Men det var, det ble brukt, jeg så på en sånn, bare et klipp, love cannibalism.
0: Ok.
1: Kjærlighetskannibalisme.
0: Ja? At du er så glad i noen at du vil spise dem, liksom? Eller?
1: Ja, det var det ordet som ble brukt da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, love cannibalism, hva er egentlig det? Betyr det at vi egentlig har lyst til å spise partneren vår?
0: Ja.
1: Men det betyr jo ikke det.
0: Nei.
1: Men det er en beskrivelse av type destruktive relasjoner, der partnere på en måte fortærer hverandre, spiser hverandre følelsesmessig.
0: Ja.
1: At kjærligheten blir så sterk at de på en måte spiser hverandre opp. Da. Og jeg synes jo det var så artig bruk av begrep når de forklarte, når de skulle prøve å forklare på YouTube, skulle forklare Armin Mavis sin adferd.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, blir det riktig? Og det gjorde de jo ikke.
0: Nei, det hørtes ikke sånn ut.
1: Nei, de gjorde ikke det. Så ergo, ikke ta alt du hører på YouTube for god fisk. I hvert fall sjekk hva det betyr, og hva folk har forklart ting med.
0: Vær litt kildekritisk til YouTube. Jeg skriver det ned.
1: men altså, ordet kannibalisme brukes jo i mange andre sammenhenger enn å faktisk spise også da.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo her i sånne type destruktive kjærlighetsforhold, hvor de på en måte i anførselstegn spiser hverandre opp.
0: Ja.
1: Mens Armin Mavis, han ønsket jo faktisk å fortære dette her på riktig vis, som blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Så teorien holdt ikke helt.
0: Og med det så skal vi gå på en oppsummering og en avslutning.
1: Yes.
0: Susanne, vi har pratet om Armin Mavis.
1: Mm.
0: Hvordan vil du oppsummere denne episoden?
1: Vi har snakket om en mann som jeg lurer på egentlig er psykisk syk.
0: Ja. Hvordan da? Hvordan psykisk syk tror du han er?
1: Det synes jeg er ganske vanskelig å si, fordi at det er egentlig veldig lite informasjon der ute om hans personlighet på en måte.
0: Ja.
1: Men at han, altså, vi kan jo si psykisk syk, så han har fått en sånn type narsissistisk personlighetsforstyrrelseslidelse.
0: Ja.
1: Og da er vi jo på en måte i diagnosesystemet vårt.
0: Ja.
1: Men at det er et eller annet forstyrret med han fra han var liten.
0: Ja.
1: At det er noe skjevutvikling i det emosjonelle. Det tenker jeg at det har vært helt fra starten av, og at den mammaen har på en måte opprettholdt det med den adferden. Og så kan du jo si hun har vært kontrollerende, hun har vært manipulerende, hun har styret alt.
0: Ja.
1: Han har vel mest sannsynlig arvet sine personlighetstrekk fra en plass, som vi har snakket om så veldig mange ganger før.
0: Mm.
1: Så jeg synes han er interessant, både sånn sett, og også det at han da har den der, han er så fast bestemt fra han er liten, på at han trenger å spise noe for å føle seg hel, for å fylle et eller annet tomrom i seg. Og det er ikke helt sånn som vi tenker vanlig, normal, god psykologisk utvikling. Det er det ikke.
0: Nei.
1: Så, men jeg tror ikke, jeg tror vi skal leite for å finne en eller annen en god beskrivelse på akkurat han.
0: Spiseforstyrrelse?
1: Den var god.
0: Takk skal du ha.
1: Nei, nå har vi hatt,
0: det tror jeg skal få lov å bli siste ord.
1: Det I orden.
0: Jeg kjenner for sånn behov for, jeg klarer ikke, det på en måte så ekkelt at jeg må tulle med det.
1: Ja.
0: Hvis ikke så går det ikke.
1: Og det tror jeg også handler om at du mann.
0: Ja.
1: Og jeg tror, jeg klarer ikke helt å kjenne på den vanskelige, og jeg tror det dette med kuttet penis som så forferdelig vanskelig for en mann å høre om. Det... Jeg må bare ærlig innrømme at jeg klarer ikke å kjenne helt på det altså.
0: Nei, men det går bra for jeg kjenner på det for oss begge.
1: Det tror jeg på.
0: I neste episode så skal vi prate om Veronica Lystrup.
1: Ja.
0: Det vi skal flytte oss hjem igjen.
1: Mhm.
0: Dette jo en person som dreper samboeren sin, og kutter han opp og brenner vedkommende I bålpannet.
1: De sier så.
0: De sier så.
1: Ja.
0: Det blir spennende.
1: Ja.
0: Men det neste episode.
1: Det neste episode.
0: Til deg som har hørt på podcasten, tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne en rating. Fortell om podcasten til en venn. Vi høres jo igjen neste uke. Hvis du har noe innspill, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til folk vi skal prate om, eller spørsmål. Vi prøver å svare på alle mailene vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
0: Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Mange.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, om han da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
9: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det er bare brik på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Sa hun det?
14: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
20: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
21: Karl Vidar, kom og sett deg her da.
22: Jeg sitter bra her, altså.
21: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
22: Ja, jeg ikke så glad i solen.
21: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
22: Nei.
21: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
22: Ja, ja.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
24: Må
0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
22: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
1: Vi skal vinne VM.
22: Vi skal vinne VM, ja.
1: Vi skal...
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Bare som Måre.
24: Right Price Brød, Stian.
25: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
24: Åja, tenker du på det, ja?
25: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
24: Sparkle Emerald Polish 620.
25: Hvordan ser den ut?
24: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
25: Den høres helt perfekt ut.
24: Ja, den klink, faktisk.
26: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Mer av musikk.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Noen is blir sommerklassikere.

0: her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Ja.
4: Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
4: Biltema?
5: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Price Bruder, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
19: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
18: Eller
19: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det nå vi skulle det, vet du!
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
0: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til

0: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei Right Price Isles, du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hva vi der? Kom og sette her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersønn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buts Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
17: Vi skal vinne VM.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
19: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
20: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
21: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Radio Norge. Mye varier.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
17: 0909. Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
20: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
19: Biltema?
1: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
23: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
24: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Meredith Brooks og Bitch in... Nei, ikke lov å si det.
1: Jeg tror det lov å si.
0: Det ganske stygt å si noen bitch, hvis du sier... Altså,
2: tispe.
0: Men, ja, fy fader, det jo ikke bra I det hele tatt.
2: Ja, det det bitch
0: Ja, ja, men sånn tispe, ikke sant? Det jo ikke så bra å si. Men, det, men jeg føler at det mer jenter som sier det om andre jenter. Jeg tar jeg helt riktig nå? Hun skikkelig bitch, ass.
2: Nei, det tror jeg ikke jeg har sagt før.
0: Tror du ikke det?
2: Nei.
0: Det, jo...
2: Ja, det har jeg sikkert sagt.
0: Det har du faktisk.
2: Jeg tror det.
0: Hun skikkelig bitch.
2: Men hun bitch, ass.
0: Ja, hun bitch, ass.
2: Bitch ass face, motherfucker.
0: Ja, glad som du ikke har sagt det.
2: Jeg har garantert sagt
0: det. Ja, ja. Men om hvem, det vet vi jo ikke.
2: Nei.
0: Det kan jeg ikke huske. Nei, nei, nei. Det,
1: men ja. Vi har jo møtt noen RM. Ja. Det skal sies.
0: Uff, det var en rar start på en ny dag, synes jeg.
2: Vi har ikke begynt den.
0: Nei, vi har ikke begynt den, heldigvis. Det skulle tatt seg ut. Tenk
1: hvis noen skulle hørt dette.
0: Ja, nei, det blir veldig rart. Det liksom en liten klubb som med helt fra 0-5.
1: Sett I gang noen nyheter du lover.
0: Ja, det gjør jeg nå. Klokken 6, og her nyhetene.
3: Her VG-nyhetene. Mellom 10.000 og 100.000 mennesker fryktes omkommet etter to kraftige jordskjelv I Venezuela. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
4: Episenteret var vest for hovedstaden Caracas. Det første skjelvet ble målt til en styrke på 7,1, det andre 7,5. Myndighetene har erklært unntakstilstand, opplyste midlertidig president Delcy Rodriguez. Under en pressekonferanse kondolerte hun samtidig til familier som har mistet sine kjære I katastrofen. Det ble først advart om mulig tsunami I etterkant av skjelvene, men faren ble raskt avblåst.
3: Og USA I kontakt med myndighetene I Venezuela og gjør klar hjelp til landet etter de kraftige jordskjelvene. Det opplyser USAs viseutenriksminister ifølge nyhetsbyrået Reuters. USA vil bidra med søk- og redningsmannskaper samt medisinske og humanitære forsyninger. Mexico sendte I natt Tjekkia ut av VM, samtidig skrev keeperlegende Guillermo Ochoa seg inn I historiebøkene. Han ble byttet inn I det 78. Minutt og dermed den tredje spilleren noensinne til å delta I 6 VM. Og Haiti sjokkerte I natt I kampen mot Marokko. Haiti ledet 2-1 før pause, men Marokko vant til slutt 4-2. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: Vadsø får 11 grader og delvis skyt vær I dag. Tromsø lett skyt, nordregn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyt og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger delvis skyt og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyt og 25. Oslo får 28 grader og sol I dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen til hele landet. Hva I all verdens land det som utenfor vinduet der borte da?
1: Ja,
0: ser du det I det fjerne da? Ja,
1: det det masse en horda turister?
0: Nei, det ikke det så tidlig altså.
1: Åh, det ikke det.
0: Nei, men vi... Åh,
1: det lyser.
0: Det, det jo helgen.
1: Det ja,
0: det helgen.
2: Selvfølgelig
1: det. Helgen som nærmer seg.
0: God torsdag til hele Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god junimorgen. Og nå til dagens topp 10-liste.
1: Røyk du på det da du hadde barn, Legoland?
0: Ja.
1: Og du har vært der som liten år, eller?
0: Ja. Jeg fant den der lappen på sånn bil, at du får sertifikat.
1: Ja, det er vel den eneste lappen du har.
0: Takk, vi skal... Hva heter topp 10-listen i dag?
1: Topp 10 tegn på at du har lagt turen til Legoland.
0: Altså, lagt turen til Legoland? Legoland, ja. Ok, da kjører vi på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har lagt turen til Legoland, plass nummer 10.
1: Du føler deg litt firkantet,
0: ja,
1: og litt klossete.
0: Ja.
2: Okay.
0: Fint, vi er der, ja. Plass nummer 9.
1: Du har brukt 305,5 fjerds og tres på en slapp pomfri.
0: Ja.
1: Slapp lunken, ja, pomfri.
0: Det er tegn på at du har lagt turen til Legoland, ja. Plass nummer 8.
1: Her kommer din, Loven. Ungene dine får endelig tatt lappen.
0: Ja da. Plass nummer 7.
1: Du har besteget Lofotveggen.
2: Hæ?
1: Ja, det er jo sånn du kan gå opp en sånn kneik der, da. Det er jo kjempelett, da.
0: Ja, ok.
1: Det er jo i Lego.
0: Ja, sånn, ja. Plass nummer 6.
1: Du har brukt halve dagen på å stå i kø.
0: Ja da.
1: Jeg mener du har brukt mer enn det, men...
0: Du kan kjøpe deg opp da.
1: Ja, det kan du også.
0: Plass nummer 5.
1: Du har brukt resten av dagen på å lete etter barna dine. Man har gått seg bort.
0: Ja. Plass nummer 4.
1: Du finner ut at det faktisk hadde lønt seg å ta den pakketuren til Hellas.
0: Ja,
2: det gjør det.
0: I stedet for å legge turen til Legoland. Ja. Plass nummer 3.
1: Du kan krysse av gullgraving på bucketlista din.
0: Ja da.
1: Ja, det er sånn
0: gullgraving.
2: Så gjør du på tusenfri da, eller hatt i hvert fall.
0: Plass nummer 2.
1: Det er en lettelse å sette seg inn i en overoppheta bil.
0: Ja, det, liksom, det blir bare det kan være bastu inne der, det spiller ingen rolle. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du har lagt turen til Legoland. Her er plass nummer 1.
1: Etter at du har vært innom souvenirsjappa, så kan du lage ditt eget Legoland hjemme.
0: Ja! Godtas og godmorgon.
1: Og Legoland.
0: Det var tegnet på at du har lagt turen til Legoland, og de som skal dit, god tur.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Det er junimorgen, og det er torsdag den 25. dagen i nettopp juni. Og i dag, på den torsdagen, så skal vi ha quiz, ikke sant?
1: Ja. Mm-hmm.
0: I dag blir det sommerfilmquiz.
2: Oi.
1: Åja, sommerfilm.
0: Ja, er ikke det litt sånn koselig?
2: Jo, hvis det er det.
0: Så da blir
2: særlig
0: det
2: med hvis vi kan dem.
0: Lydeffekter og greier, så det er bare å glede seg. Ja, ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er foreløpig stille i trafikken så langt denne morgenen. Ingen store hendelser mellom akkurat for øyeblikket.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det er tid og før og etter.
18: Mm. Stor bagasjeplass.
19: Stor frank. Ja,
18: og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: Firehjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412.900. Hallo.
19: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
20: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
21: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
22: Vi skal vinne VM.
21: Vi skal vinne VM, ja.
22: Vi...
23: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
20: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
24: Måre som Måre!
25: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
26: Vi gratulerer kunde 143.312!
25: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Sommer i morgenklubben.

0: Morgenklubben på en finfin torsdag. Helgen som begynner å nærme seg med raske skritt. Og vi har quiz i dag også. Det blir sommerfilmquiz.
1: Ja.
0: Da kjører vi i gang. Og sommerkvissen i dag, eller sommerfilmkvissen, starter med altså lyd, det er det på alle. Og hvilken sommerfilm er dette?
2: Farbror Melker.
0: Og Geir, du var kjapt.
3: Ja, det er jo vi på Saltkrokka.
0: Ja, visst er det.
3: Men er ikke det serie, eller var det film også?
0: Ja, det er Saltkrokka uansett. Så du får på den, altså. Ok, her er neste.
4: Clark, I think we're lost.
5: We're not lost. LME, please let me do the driving.
4: I honestly don't think you're going to find the Grand Canyon.
0: Vær så god,
3: Geir. Det er hjelp vi må på ferie.
0: Ja!
3: Er det det?
0: Ja.
3: Hva, jeg husker ikke hva
0: med på engelsk. Familien. Nei.
3: Grisvold Holiday eller etter annet.
0: Ja, men hjelp vi skal på ferie. Den holder i bøtter og spann der også. Her er neste lyd.
6: What time is it?
7: It's 9 p.m.
6: What do you mean?
7: What do you mean?
6: That can't be right. The sky's blue.
7: It's fine. It's Sweden.
0: That's not fine. Why is it like that? Ja, Sweden her kan si at det er bra stikkord her, altså.
1: Det er ikke den skrekkfilmen.
0: Jeg skal ikke si noe mer.
3: Er det midtsommer?
0: Ja, det er midtsommer. Å, bra, Geir. Nå leverer du så innmari flott her, altså. Ok, her er mer sommerfilm. Hvilken film er dette, da?
8: Don't you nod your head, you fucking say it!
4: Yeah, ok.
8: We take this to our grave! Let me hear it!
4: I know what you did last summer.
0: Wow, Kim. Wow.
1: Den har jeg sett, nemlig.
0: Ja, men hva synes du?
1: Hva
0: synes du om de filmene?
1: Jeg elsket
0: det. Ja, det er jo det er absolutt underholdning.
1: Ja.
0: God underholdning. Ok, her kommer den siste da, dere. Hvilken sommerfilm er dette?
1: Nei, trykket du før meg?
3: Ja,
0: vær så god, Geir.
3: Heisong.
0: Ja, visst er det. Og den er jo, det som er litt morsomt når denne her kom i sitt tid, da, så trodde ingen, nei, man kan ikke presentere en film på sommeren. Nei, det går jo ingen så kort å se på det i det hele tatt.
3: Var det 78 han kom?
0: Var det ikke det da, 78? Jeg mener, det var i hvert fall på 70-tallet.
3: Ja.
0: Og da ble jo det en kjempesuksess den sommeren, ikke sant?
3: Ja, og folk badet jo ikke.
0: Nei, de gjorde ikke det.
3: For neste sommer.
1: 75 kom.
0: 75,
3: ja. 75,

0: Det er Geir som vinner.
1: Ja, du gruser meg i filmquiz. Ja.
2: Gjorde det altså.
0: Gjorde det. Det er jo skummelt. Du har ikke lyst til å bade her nå. Har ikke det altså. Geir, du stikker av med seieren i sommerfilmquizen i dag. God morgen og god torsdag.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja. Viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du er en liten smarting, du.
8: Ja, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: Her er VG-nyhetene. Venezuela er rammet av to kraftige jordskjelv. USAs geologiske institutt anslår at mellom 10,000 og 100,000 har omkommet, og landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren er avblåst. President Donald Trump truer med 10 års fengsel etter at praktbassenget i Washington D.C. er blitt grønt av alger. Trump mener at vandaler står bak og hevder selv at han så noen skjære en 110 meter lang flenge i en presenning over bassenget. Sør-Afrika klare for sitt første sluttspill I VM noensinne.
3: For med 1-0 seier over Sør-Korea havner Bafana Bafana på andre plass I gruppa bak Mexico som slo Tjekkia 3-0. Tjekkia må reise hjem, Sør-Korea foreløpig blant treerne som går videre. Neymar var tilbake for et Brasil som slo Skottland 3-0, dermed tar de førsteplassen I gruppa foran Marokko som vant 4-2 over Haiti. Haiti ferdig I VM, Skottland kan gå videre som nummer 3.
10: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Vadsø får 11 grader og delvis skyt vær I dag. Tromsø lett skyt, nordregn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyt og 14. Bergen 16 og skyt. Stavanger delvis skyt og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyt og 25. Oslo får 28 grader og sol I dag.
9: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Sommer I morgenklubben.
9: Start dagen med et smil.

0: Kim Larsen synger i Gasolina, og This is my life, han synger ikke der lenger, men låtene lever i beste velgående.
1: Vi gjør det, i dag er, kom, må du droppe båtturen din, Loven.
0: Hva er det nå da?
1: Alice Cooper spiller på Tons of Rock.
0: Ja,
1: Iron Maiden spiller også.
0: Mm. Det er, jeg synes det er så...
2: Det er stort, Antrax, da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Antrax, er det sånn der, er det sånn selskap som har sånn skadedyr?
1: Ja.
2: Ja, det hørte sånn ut.
0: Ja,
1: det er det.
0: Nei, men vi har fått så mye mavi vi nå at Antrax kommer.
1: Ja, dra opp, så kommer de og spiller skyhøyt, så maveren forsvinner.
0: Men er det noe som heter Audrey Horne som skal spille?
1: Ja, det har ikke jeg hørt om. Det er sikkert kjempestore siden det er. Altså, det er noe headliner av en annen verden her i dag. Ja,
0: men det er kjempe tull og tøyst. Vi vet at det betyr så mye for folk som kommer tilreisende til, til Oslo og Ekebergsletta for å få med seg disse konsertene her.
1: Og jo... Torkild Torsvik, som jobber på Radio Rock, som jobber her i huset hos oss, han har jo da en... For det, jeg ser Iron Maiden kommer, og han har jo Gammel Maiden som en podcast,
0: oh, ja,
1: som er veldig med masse gjester. Eller en gjest hver gang, og dette her blir gøy, altså.
0: Dette er Radio Norge til en gruppe som har vært på Tons of Rock, så vidt jeg vet hvertfall. Her er Heart og Alone på Radio Norge. God morgen, god torsdag.

0: Alone og Heart på Radio Norge. Keramikkverksted
1: på Alby, ja.
0: På Alby.
2: Drømmer du om å drikke av din egenproduserte keramikkopp?
0: Ja, det er jo, men ja,
2: du kan lage din egen kopp. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve sånn keramikkreie.
0: Sånn, hadde du ikke det på skolen?
2: Sånn rund, hva heter det? Sånn, ja,
1: dreiskive.
2: Ja, dreiskive. Det er
0: så lyst. Hadde du ikke det på skolen?
2: Aldri prøvd.
1: Og det er, og sånn dreiskive, det er mye vanskeligere enn det ser ut.
2: Ja, ja, jeg har sett masse sånne.
1: Det går
2: sånne,
1: så det sitter, sitter i vega.
0: Men det er jo så rart å ha det på skolen, ikke sant? Vi hadde laget jo kopper der, og sånt. Nå var jeg sånn der ordentlig sånn urtedame som var keramikklærer. Mm. Og så lager du denne her, og så må den stå inn i et ovn i et halvt års tid. Og du har, det er jo ingen barn. Så, jo, men det var flere månedsvis, altså.
1: Nei, men så tørket du uka etter, og så brant du.
0: Nei, det var ikke en uke den gangen, for de var så dårlige ovner, tror jeg.
1: Ja, du bare hadde den på panelovn. Ja, du må ha litt mer.
0: Men det er jo ingen unger som har tålmodighet til å vente nei. På det, ikke sant?
1: Så men vi hadde sånn på skolen på Manglerud, og, da, og så speeda du opp den der greia, vet du.
2: Ja, den, den plata.
1: Plata. Åh, skal jeg love deg. Det har satt leira i veggen.
0: Ja, du gjorde det du også. Ja. Det var jo veldig bra. Det er, jeg tror det er veldig mange som kjenner seg igjen akkurat det der. Det er litt voksne folk som har hatt keramikk på skolen. I hvert fall keramikkverksted på Alby i Moss. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er foreløpig stille i trafikken så langt denne morgenen. Ingen store hendelser mellom akkurat for øyeblikket. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hadde dere bil når du var liten?
7: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
6: Biltema?
8: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal...
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne...
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
12: Trenger du ny energi? Ja! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
7: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med...
7: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000.
11: alltid lave priser.
20: Det vi skal det, vet du.
21: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
22: Det tid og før og etter.
21: Mm. Stor bagasjeplass.
22: Stor frank.
21: Og rekkevidden.
22: Rask lading.
21: Firehjulstrekk.
22: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
21: Det kun 412.900.
22: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Sommer I Morgenklubben.

0: God morgen. Og aktiviteter, sommertreff for studenter på Kaffedyret.
1: Kaffedyret i Sogndal.
0: Kaffedyret i Sogndal. Her samles
2: det sosial kveld.
0: Ja. Ja. Men så gøy at det studenter nå liksom, på denne tiden her. Det jo både fint og morsomt og rart.
2: Men det virker som sånn veldig lavterskel. Det quiz og små presentasjoner og hva som skjer.
0: Ja, jeg har vært i Sogndal, husker ikke Kaffedyret.
1: Det quiz og små presentasjoner om hva som skjer.
0: Ja.
1: Mm. Hva som skjer liksom.
0: Ja,
1: hei, velkommen ungdommer.
0: Ja, nå skal vi ha presentasjoner.
1: Gunda, kanskje du flekker opp den powerpointen?
0: Powerpoint? Hva heter det i Sogndal, så heter det powerpoint.
1: Powerpointen.
0: Hva faen skal jeg fin dialekt altså. Ja, den helt nydelig. Powerpoint. Radio Norge.
3: Her VG-nyhetene. Mellom 10.000 og 100.000 mennesker fryktes omkommet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
4: Episenteret var vest for hovedstaden Caracas. Det første skjelvet ble målt til en styrke på 7,1, det andre 7,5. Myndighetene har erklært unntakstilstand, opplyste midlertidig president Delcy Rodriguez. Under en pressekonferanse kondolerte hun samtidig til familier som har mistet sine kjære i katastrofen. Det ble først advart om en mulig tsunami i etterkant av skjelvene, men faren ble raskt avblåst.
3: Og USA klar til å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det skriver president Donald Trump på Truth Social. USA vil bidra med søk- og redningsmannskaper samt medisinske og humanitære forsyninger. Brasil videre i fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland. Neymar gjorde comeback etter flere års fravær fra landslaget. I samme gruppe sjokkerte Haiti og ledde 2-1 mot Marokko kort tid før pause. Marokko vant til slutt 4-2 og går videre sammen med Brasil. Og Sør-Afrika klare for sitt første VM-sluttspill noensinne etter å ha slått Sør-Korea 1-0. De møter Kanada i 16-delsfinalen, men Sør-Korea må vente på andre resultater for å se om de går videre. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Vadsø får 11 grader og delvis skyet vær i dag. Tromsø lett skyet, noe regn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyet og 25. Oslo får 28 grader og sol i dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen til hele landet. Hva i all verdens land er det som utenfor vinduet der borte da?
2: Ja,
0: ser du det i det fjerne der da?
2: Turister. Er det masse en horde av turister?
0: Nei, det er ikke det så tidlig altså.
2: Åh, det er ikke det.
0: Nei, men vi... Åh,
2: det lyser.
0: Det er jo helgen.
2: Ja,
0: det er helgen.
1: Selvfølgelig
2: er det helgen som nærmer seg.
0: God torsdag til hele Norge.

0: God morgen, det er morgenklubben med lovende kode å høre på med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God morgen!
1: Hallo!
0: Til hele landet. Nå en oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er foreløpig stille i trafikken så langt denne morgenen. Ingen store hendelser mellom akkurat for øyeblikket.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
18: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
20: Vi skal ikke bare...
21: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
23: Men jeg svetter, vet du.
22: Hæ?
23: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
24: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
26: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Radio Norge.
29: Sommer i morgenklubben.
30: Start dagen med et smil.
29: Om

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Og vi synes det er koselig å snakke med folk hvor de anbefaler å reise rundt omkring i Norge. Turen går til Vesterålen, og Kristin er med oss. Hei, Kristin.
1: Ja, hei.
0: Ja, hei.
2: Hei.
0: Ja.
2: Hei. Hei. Skal vi nordover?
1: Ja, vi bruker å si vakre Vesterålen.
0: Å, Vesterålen.
1: Ja, vakre Vesterålen. Og i dag da er det blå himmel og sol, helt ja, perfekt.
0: Ja, du bare finner på, eller er det, skal vi gå for den? er det så mye fint vær i Vesterålen som man snakker om alltid?
1: Ja, kan jeg si. De siste somrene så er det jo vi som har stukket av med,
0: ja,
1: med finvære. Og det har vi tenkt å gjøre nå i sommer også.
0: Ja.
1: Så jeg vil absolutt anbefale Vesterålen. Her er utrolig mye opplevelser.
0: Ja.
1: Og vi ser jo også at turismen til Vesterålen har øket, for det at Lofoten er fullt, for å si det sånn.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Og så har du, så vi snakket om det her Kvitnes gård. Så,
0: ja, Kvitnes gård, ja, som vant tidligere i sommer. Slengstjerne, ja.
1: Ja. Ja. Og der er fantastisk turområde. Der har du i blokken, så ligger du i Sortland kommune, men det er bare noen kilometer ifra mellom blokken og Kvitnes gård. Ja,
0: steinkast.
1: Der kjører de med ribbåter. Du kan, fra Stoppmannes kan du med Quality Hotel Rikard Vitt, kjører de med ribbåter til Rafsund og Trollfjorden.
0: Ja.
1: Vi har Møysdalen, vi har Reka,
0: ja.
1: vi har så mye turområder, og så må jeg bare skryte litt også. Vi hadde her 1. mai hadde vi 71 grader nord her, som var å spille inn. Ny sesong. Men det blir jo selvfølgelig ikke før til høsten.
3: Nei, men da vet vi litt hvor
2: den
3: skal.
2: Er du med, eller? I bakgrunnen?
1: Om jeg er med på 71 grader nord?
2: Ja, i bakgrunnen, om vi ser deg.
0: Ja.
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det. Nei.
1: Det er ikke.
0: Men Vesterålen... Det setter vi da på kartet her, Kristin, som et fint reisemål i Norge, og som da har en god sommer.
1: Ja, og ikke for å glemme Hurtigruta.
0: Ja,
3: nei, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Og så Linda Johansen og Tommy, ja, for eksempel.
1: Ja.
0: Må du ha en god dag videre. Ha det godt da.
1: I like så.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, jeg fikk lyst til å dra til Vesterålen.
2: Jeg gjorde det
0: skikkelig.
2: Jeg har ikke vært der.
0: Har du ikke vært i Vesterålen?
2: Jeg har aldri vært i Vesterålen.
0: Vesterålen, så veldig bra.
3: Jeg hadde bil som var registrert i Vesterålen.
0: Var det det?
3: Ja.
0: Hva er registreringsnummeret?
3: Nei, det husker jeg ikke, men det var pick-upen.
0: Ja,
3: jeg...

0: God sommer til hele Norge. Dette Radio Norge.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800.000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
10: 09. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Her VG-nyhetene. 32 personer bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela så langt. Dødstallene fryktes å være enorme.
19: Eksperter anslår mellom 10,000 og 100,000 omkommende etter skjelvene med 7,1 og 7,5 i styrke nord i landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver i ruinene. USAs president Donald Trump sier at de klare til å hjelpe.
18: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger i Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Mexico sendte i natt Tjekkia ut av VM, samtidig skrev keeperlegenda Guillermo Ochoa seg inn I historiebøkene. Han ble byttet inn I det 78. Minutt og dermed den tredje spilleren noensinne til å delta I seks VM. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
15: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
19: Vadsø får 11 grader og delvis skyet vær I dag. Tromsø lettskyet, nordregn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lettskyet og 25. Oslo får 28 grader og sol I dag.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Sommer I morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og sammen med Diplomis så lager vi sommerstemning med sommerklassikere.
1: Ja, og da snakker vi om musikk, fordi Diplomis har jo sine sommerklassiske klassikere av is, ikke sant? Mm. Det er jo Lollipop og Kronis og Gullpinne, Solis og Sandwich, som man kan vinne og få levert helt hjem. Men vi skal jo få inn musikken her, og det er jo klassikere på sommeren som man kan spille, og man har jo alle et forhold til en eller annen låt
2: som har gått på repeat hele sommeren, ja. Eller som minner om en eller annen fin ting. Og da kan du fortelle om sangen som gjør deg glad og som gir deg gode minner, og det på RadioNorge.no.
0: Og det er ikke mange minuttene til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
4: Jeg

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Og så bytter vi på innimellom her da å spille en låt som gir oss sommerstemning. Har gitt det i gamle dager, eller bare rett og slett er en kul låt som åh, nå er det sommer, den vil jeg høre.
1: Ja, noen ganger så trenger man ikke å ha noen sånn historie eller noen minner til en låt. Det bare er sånn, åh, når du bare hører introen, så bare sånn,
0: ja, da er det sommer.
1: Det er sommer. Det er sommer for meg, liksom. Mm. Og det er en låt av Coldplay, hvor det er sånn umiddelbart, når den introen starter, og det spillet kommer, så bare fylles jeg liksom med sol. Altså, det er et eller annet som...
0: Oi.
1: Ja, du skjønner hva jeg mener. Det er som å ligge på stranden, og huden blir sånn deilig varmet opp av solen. Mm. Sånn er det.
0: Sånn er det.
1: Ja, i lyd. Så jeg tenker at, hvis du er et sted nå, kanskje du ikke har så bra vær i dag. Uansett, bare hør på Coldplay og Viva La Vida, og bli fylt opp med glede og sommerstemning.
0: Det er koselig. Og dette er Radio Norge, og så ønsker vi hele Norge, uansett hva slags vær du har, en god sommer, og her skal du få Coldplay.

0: Morgenklubben med Loven og Co. God sommermorgen og god junimorgen. Det er koselig med juni, synes jeg. Når den er over oss, det er, funker for meg.
1: Var den ikke over?
0: Ja, nei, den skal ikke være over riktig enda. Vi skal ha bløffmakeren i dag også. Og det er jo tre historier det. Og kun en av de tre historiene er sann.
2: Ja, resten er tull og tøys. Noe vi finner på i farta ofte også. Men du som hører på må jo være med. Og gjette, da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den er premie. Og i tillegg til det så er det et fint verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil. Så det er bare å ringe oss her. Og hvem har pusset ned stjernen?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
1: Nei, det gjorde jeg her, gitt.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er foreløpig stille i trafikken så langt denne morgenen. Ingen store hendelser mellom akkurat for øyeblikket.
3: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Excuse, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
16: Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
8: Ja.
19: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
19: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens Hjelp Litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
1: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
1: Og urmakere.
2: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Radio Norge.
5: Som
16: kommer I morgenklubben.
20: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Små og store arrangementer, vi skal til Kristiansand.
1: Palmesus, men ikke for de voksne. Dette er Palmesus Junior. Nå, ja. Ja, det er koselig.
2: Jeg liker at det står i skriftet vårt, dessverre rusfritt.
1: Ja, det stod nederst der. Det tror jeg ikke. Jeg tror
0: det er noen her på
1: huset.
2: Ja, det er noen her, ja.
1: Dix, Emma Steinbakken, Ylva Bjørnes, ja. Paw Patrol. Vet du hva det er for noe, Loven? Ja. Paw Patrol?
0: Hva er det for noe?
1: Det er
2: Paw Patrol, noen er i fare.
1: Ja, det er sånne hunder som er... Jeg har dubba tegnefilm med Paw Patrol.
2: Har du det? Men ja. Hvorfor sier du Paw? Paw Patrol!
0: Det er danske, er det?
2: Paw!
1: Potepatruljen. Det er rart det ikke heter Potepatruljen.
0: Ja, til Paw.
2: Men Tix, er det så barnevennlig, ja?
1: Jeg spør jo hva.
2: Nei, men... Han står der og roper i kveld er det lov å være hore, liksom.
1: Nei, litt usikker. Det er ikke sikkert han har den.
0: Du må regne med at jeg har... men det er ikke det Stella hører sikkert på at hun er 7 år. Ja,
2: hun hører
0: på det. Ja, ikke sant? Hva er forskjell på de barna her, da?
2: Det er ikke noe forskjell, bare om man gjør det på et sånn...
0: Hva ja, jeg veldig, når du ser på barna rett i trynet, og så ser i kveld er det lov å være hore.
2: Ja.
1: Men jeg var altså på pikekorets 20-års jubileumskonsert, og de har da den låta for firstemt pikekor.
0: Ja.
1: Det er nydelig å høre
0: det, på. Ja, det treffer. Palmesus Junior, bystranda i Kristiansand i hvert fall. Nå er det nyheter her hos oss. God morgen og god torsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Over 30 mennesker er bekreftet omkommet etter at Venezuela ble rammet av 2 kraftige jordskjelv. Eksperter frykter i midlertid at dødstallene kan bli mellom 10.000 og 100.000. Skjelvene ble målt til 7,1 og 7,5, og det er erklært unntakstilstand. Utenriksdepartementet har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg i Venezuela. De opplyser at det er 1 registrert norsk borger i landet som er gjort rede for. President Donald Trump truer med 10 års fengsel etter at praktbassenget i Washington D.C. er blitt grønt av alger. Trump mener at vandaler står bak og hevder selv han så noen skjære en 110 meter lang flenge i en presenning over bassenget. Sør-Afrika er klare for sitt første sluttspill i VM noensinne.
4: For med 1-0 seier over Sør-Korea havner Bafana Bafana på andre plass i gruppa bak Meksiko som slo Tjekkia 3-0. Tjekkia må reise hjem, Sør-Korea foreløpig blant treerne som går videre. Neymar var tilbake for et Brasil som slo Skottland 3-0, dermed tar de førsteplassen i gruppa foran Marokko som vant 4-2 over Haiti. Haiti er ferdig i VM, Skottland kan gå videre som nummer 3.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø får 11 grader og delvis skyet vær i dag. Tromsø lett skyet, nordregn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyet og 25. Oslo får 28 grader og sol i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen til hele landet. Hva i all verdens land er det som er utenfor vinduet der borte da?
1: Ja, si det.
0: Ser du det i det fjerne der da?
1: Ja, er det masse en horda turister?
0: Nei, det er ikke det så tidlig altså.
1: Åh, det er ikke det.
0: Nei, men vi... Åh,
1: det lyser.
0: Det er jo helgen.
1: Ja,
0: det er helgen.
2: Selvfølgelig
1: er det helgen som nærmer seg.
0: God torsdag til hele Norge. Ja.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god junimorgen. Og nå til dagens topp 10-liste.
1: Røykte du på det da du hadde barn, Legoland?
0: Ja.
1: Og du har vært der som liten, eller?
0: Ja. Jeg fant den der lappen på sånn bil, at du får sertifikat.
1: Ja, det er vel den eneste lappen du har.
0: Takk, vi skal... Hva heter topp 10-listen i dag?
1: Topp 10 tegn på at du har lagt turen til Legoland.
0: Altså, lagt turen til Legoland? Legoland, ja. Ok, da kjører vi på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har lagt turen til Legoland, plass nummer 10.
1: Du føler deg litt firkantet,
0: ja.
1: Og litt klossete.
0: Ja.
2: Okay.
0: Fin, vi er der, ja. Plass nummer 9.
1: Du har brukt 305,5 fjers og på en slapp pomfri.
0: Ja.
1: Slapp lunken pomfri.
0: Det er tegn på at du har lagt turen til Legoland, ja. Plass nummer 8.
1: Her kommer din loven. Ungene dine får endelig tatt lappen.
0: Ja da. Plass nummer 7.
1: Du har besteget Lofotveggen.
2: Hæ?
1: Ja, det er jo sånn du kan gå opp en sånn kneik der. Det er jo kjempelett da.
0: Ja, ok.
1: Det er jo i Lego.
0: Ja, sånn, ja. Plass nummer 6.
1: Du har brukt halve dagen på å stå i kø.
0: Ja da.
1: Jeg mener du har brukt mer enn det, men...
0: Du kan kjøpe deg opp da.
1: Ja, det kan du også.
0: Plass nummer 5.
1: Du har brukt resten av dagen på å lete etter barna dine.
0: Ja. Plass nummer 4.
1: Du finner ut at det faktisk hadde lønt seg å ta den pakketuren til Hellas.
0: Ja,
2: det gjør det.
0: I stedet for å legge turen til Legoland. Ja. Plass nummer 3.
1: Du kan krysse av gullgraving på bucketlista din.
0: Ja da.
1: Ja,
0: gullgraving.
2: Vi gjør det på 1000 fridag, eller hadde i hvert fall.
0: Plass nummer 2.
1: Det er en lettelse å sette seg inn i en overoppheta bil.
0: Ja, det, liksom, det blir bare det kan være bastu inne der, spiller ingen rolle. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du har lagt turen til Legoland. Her er plass nummer 1.
1: Etter at du har vært innom souvenirsjappa, så kan du lage ditt eget Legoland hjemme.
0: Ja! Kortas og god morgen.
1: Legoland.
0: Det var tegnet på at du har lagt turen til Legoland, og de som skal dit, god tur.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: God morgen.
0: Og nå en liten oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er foreløpig stille i trafikken så langt denne morgenen. Ingen store hendelser mellom akkurat for øyeblikket.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Tja,

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lån.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Vent, vent. Der nå. Visker.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Sommer I morgenklubben.
10: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Synne Vo og Geir, de sitter og snakker om dialekt her. Nå lyser de røde lampene dere.
1: Ja, men det driter jeg. Det er altså så nydelig dialekt. Lesja.
2: Ja. Hallo, det blir veldig glad for å høre. Jeg tror folk har litt blandet inntrykk til min dialekt, så jeg blir alltid veldig glad når folk sier det.
1: Helt i begynnelse trodde jeg det var noe telemark, altså, for det var litt sånn...
2: Ja, men du er litt like, ja.
0: Og vanlig så klarer ikke jeg, for jeg har nærmest Tourette på dialekter, så da må jeg alltid etterligne og sånt. Men det Aviland Snode er første gang jeg ikke gjør, tror jeg.
1: Ja, det er første gangen. Det du pleier å si om folk fra Gudbrandsdalen eller oppover deg, at det har så mye luft.
0: Ja,
2: det er veldig mye luft. Salt og alt og, ja, men det har forsvunnet litt i min generasjon, faktisk.
1: Ja, det er kanskje.
2: Ja, mine besteforeldre, så de prater jævlig mye, tenker jeg, eller?
0: Ja.
2: Mens jeg, nei, det nærmer seg, ja, for det er litt trist egentlig, men...
0: Sjapen dro ned i glasset, sa jeg plopp.
2: Ja.
0: Det blir sånn.
1: Ja, men, der klarte du, du holdt deg helt til
0: nå. Nei, men fader altså. Synnevo, du er travel jente og skal reise rundt i sommer. Men når du da har fri en eller annen sommerdag da, og skal legge noe på grillen, hva gjør du da? Det har vi lyst til å høre.
2: Jeg må innrømme at jeg pleier å gi grillansvaret til noen andre.
0: Åja, du gjør det,
2: ja.
0: Men du er ikke noe glad i å lage mat i det hele tatt?
2: Jo, men akkurat grill synes jeg er litt vanskelig. Da har jeg liksom aldri lært meg sånn, hvor varmt skal det være, hvor lenge, og så må kjøttet bli gjennomstekt. Og, nei, det synes jeg er vanskelig.
1: Hvis du har 6-7 timer, så kan loven alltid lose deg gjennom grillens vidunderlige verden.
2: Åja, er du grillekspert?
1: Nei, han later
0: sånn. Nei, men jeg får det til, men grill, du får ikke tullet så mye med det egentlig, hvis du bare har sterk varme med en gang, og så lar det legge til side hvis det er kjøtt da, og så lar de ligge og hvile seg og kose en stund.
2: Ja, det går an.
0: Så, ikke sette på lokket, for da blir det gjennomstekt, men bare tørre å liksom bruke litt varme. Ja. Samme fisk, hvis du tørre å gjøre det med skinnet ned, det er sikkert mye lesja, så får du tak i noe ørret, gjør ikke det?
2: Ja,
0: da bare filetere den, legge den i salt og sukker, og så noen krydder som du har lyst til, og så tar du på skinnsiden ned, til, og da tåler den ganske mye varme, ikke sant? Ja. Og så venter du til akkurat nesten, ikke gjennomstekt, men du ser at det skifter farge til at det begynner å bli litt hvitere. Ja. Når det nesten er ferdig, ta det til siden, så har du verdens beste fisk.
1: Fy søren, Synne, nå er du grillmester, bare på så kort tid.
2: Ja, nå må jeg nesten... Ja, for jeg skulle til å si at sånn, hvis jeg har ansvaret, så blir det fort noen pølser.
0: Det gjør det,
2: ja. Men jeg synes det er...
1: Pølse?
2: Ja, det er ikke dårlig det. Altså.
0: Og så vet jeg at du slår et slag for lokalbedrifter i Lesja som selger veldig mye bra mat.
2: Ja.
0: Hva heter denne butikken?
2: Nei, det er Avdemsbue.
0: Avdemsbue?
2: Ja, der får en tak i grillmat, vet du.
0: Ja, det er bra. Og lokalmat fra Lesja. God sommer, og spill fint i sommer.
2: Det skal jeg gjøre. God sommer,
0: syng og ha det gøy. Ja, dette er Radio Norge. Her sier vi god morgen til hele landet. Og litt ekstra til Lesja.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn.

0: Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
2: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
1: Her har du en 50-lapp.
2: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
1: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
13: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det er jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Her er VG-nyhetene. 32 personer er bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela så langt. Dødstallene fryktes å være enorme.
17: Eksperter anslår mellom 10.000 og 100.000 omkomne etter skjelvene med 7,1 og 7,5 i styrke nord i landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver i ruinene. USAs president Donald Trump sier at de er klare til å hjelpe.
16: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og Utenriksdepartementet har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg i Venezuela fordi det er frivillig å registrere seg. De opplyser at det er en registrert norsk borger i landet som er gjort rede for. Brasil er videre i fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland. Neymar gjorde comeback etter flere års fravær fra landslaget. Og Sør-Afrika er klare for sitt første VM-sluttspill noensinne etter å ha slått Sør-Korea 1-0. De møter Kanada i 16-delsfinalen, mens Sør-Korea må vente på andre resultater for å se om de går videre. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
18: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
17: Vadsø får 11 grader og delvis skyt vær I dag. Tromsø lett skyt, noe regn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyt og 14. Bergen 16 og skyt. Stavanger delvis skyt og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyt og 25. Oslo får 28 grader og sol I dag.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
19: Sommer I morgenklubben.
20: Start dagen med et smil. Og mer av musikken.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge og sender til hele Norge, og dersken døtte, det er mye fine steder rundt omkring i landet
1: mye vårt. Mye fine folk som ringer inn og anbefaler steder, ja. Og vi vil gjerne vite om ditt favorittsted, altså.
0: Og feriere, altså.
1: Ja, ja.
2: Mm. Jeg mener om at jeg er litt overrasket, for jeg er ikke sånn typisk norgesferieperson, ikke sant? Jeg er jo glad i utlandet, ja. Men det kommer så mange
0: Nei,
2: bra...
0: Nei, glad i utlandet?
2: Ja, det kommer så mange bra tips. Ja. Og når man sitter og setter seg og ser på bilder og sånn, så er det sånn, wow!
1: Wow!
2: Vi trenger anbefalinger, så det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.

0: Vi er morgenklubben på en sommermorgen, og det er så koselig å snakke med lyttere over hele landet, hvor de anbefaler steder, eller hvor de skal feriere. Og nå har vi med Mats fra Sarpsborg på telefon. Hei, Mats!
1: Hei, hei!
0: Hei, og god morgen! Hva vil du anbefale, da? Eller hva tenker du er en fin anbefaling å komme hvis man skal feriere i Norge?
1: Ja, altså, da må jeg jo være litt... Helt ærlig som jeg sier Sætre, det jo, jeg litt inhabil der, da, for jeg har jo båt og liksom, jeg er egentlig fra Røyken, men sånn på sommeren, sommerferie, båtlivet og... Ja, det liksom et lite, koselig sted som bare blomstrer om sommeren, da, midt i Oslofjord, så det min anbefaling. Mm.
0: Det ligger ikke så langt unna deg, Kim, egentlig.
2: Det gjør ikke det, det jo nabobygda.
3: Hakker ved siden av.
0: Ja.
3: Og drar du noe ut videre, eller rusler du rundt Håøya og inn i Oslofjord?
1: Det blir mye innre Oslofjord, men det prøver jo liksom å få en tur ut mot Fredrikstad eller Tønsberg og utover der da, sånn, ja. når ferien kommer liksom, men sånn helgeturer og sånn, så gidder jeg ikke å kjøre så mye, da er det prioritering om å få seg noe godt i glass og få fyr av grillen og bare kose seg hele helgen, så jeg kjører den stilen.
0: Ja, men vet du, og det er ganske mye for de som bare hører på dette rundt omkring i landet, altså det er utenfor Oslo og på en måte ved Drøbak omtrent, Vestfjorden der, det er veldig mye fine steder.
2: Masse fine steder.
0: Ja. Ja. Så man kan ligge inn til fjell.
1: Ja, det er mye, og så er det lagt opp for mye sånne... Ja, det er gjestehavner, og det er mange muligheter der, da, som er liksom, som jeg tror ikke det er alle som er klar over det, men hvis man liksom tar seg litt tid og kikker litt rundt, så er det mange fine perler bare der.
0: Ja, anbefaler alle da, som er på sjøen, å bruke havneguiden, da ser man bilder og ankringsforhold i det hele tatt, utrolig smart app.
2: Ja, veldig fin app. Mm.
0: God sommer til deg, Mats, og takk for at du var med på telefon. Ha det godt, da.
1: Jo, takk, lenge måte. God sommer. Hei, hei.
2: God sommer. Ha det.
0: Og skip ohoi til alle som skal ut med båt i sommer. Dette er Radio Norge.

0: i morgenklubben på Radio Norge.
1: Kan gå på konsert i dag og Loven.
0: Ja, hva da?
1: I dag er det Døm Døm Boys i Riktegården. Spilte på Tons i går, og så er det Riktegården i dag.
0: Og det ligger ikke på lat.
1: Det er veldig koselig. Riktegården er et veldig fint sted å dra på konsert. Det er ikke så veldig heseblesende for deg. Der er det litt sånne trær, og du sitter ute i haven der. Og...
0: ja, det er koselig. Jeg har både underholdt deg selv og vært på konserter. Det er et koselig sted. Hele, det blir jo på en måte... og de har jo veldig helt sånn strenge regler, ikke sant, på at når det skal slutte. Ja. Og hvis de spiller over tiden, som jeg tror det er 11, da,
1: tar en bare strømmen.
0: Så, ja, bare drar kontakten.
1: Liksom.
0: Ja, ja, det blir grisegjerne, de som bor der. Men de har skjønt at det må være konserter der, for det betyr jo så mye. Også fordi som, de har jo sånn der sesongkort, noen av de som... altså,
1: ja, det er
0: som,
1: kanskje det.
0: Jeg lurer på om hvis du har... altså, nå, jeg finner ikke bare på, men jeg lurer på om det, om hvis du er i området og bor i området med adresse, at du kan få sånn sesongkort eller noe sånt nå.
2: Det er veldig fint,
0: ja, ja, det er jo helt genialt det. Døm Døm Boys, Langesund og Riktegården i hvert fall. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er foreløpig stille i trafikken så langt denne morgenen. Ingen store hendelser mellom akkurat for øyeblikket.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
12: Hallo.
11: Og deg, så klart. Du er jo så god i
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og sauebønder.
17: Og kiropraktorer.
18: Mm. Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
1: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Sommer I Morgenklubben.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.
1: Du snakket om sesongkort for Vriktegården.
0: Ja.
1: 4500 kroner, da kan du gå på hva du vil.
0: Ja, så det er for alle som kan kjøpe det da.
1: Ja, det ja, ser sånn ut.
0: Ja, også, ja, men det er jo helt tipptopp det. Det er mye som skjer på Vriktegården, i hvert fall løpet av sommeren. Fint område og ferie også. Dette er Radio Norge. God morgen, nå skal du få nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Dette forverrer situasjonen til en hardt prøvet befolkning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter to kraftige jordskjelv i Venezuela.
3: Det er fryktelige nyheter om ødeleggelser og flere omkommende etter jordskjelvet i Venezuela. Jordskjelvet rammer et land som har stått i en økonomisk og politisk krise i over 10 år, sier Barth Eide. En registrert norsk borger i landet er gjort rede for, men UD har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg der. Så langt er 32 personer bekreftet omkommet.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Samtidig hadde Bergen en nedgang på 1,1%. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger i Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock i Oslo. Han var morgendagens headliner, men er allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: Vadsø får 11 grader og delvis skyet vær i dag. Tromsø lett skyet, noe regn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyet og 25. Oslo får 28 grader og sol i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen til hele landet. Hva i all verdens land er det som er utenfor vinduet der borte da?
1: Ja, si
0: det du! Ser du det i det fjerne der? Ja,
1: turister, er det masse en horde av turister?
0: Nei, det er ikke det så tidlig altså.
1: Åh, det er ikke det.
0: Nei, men vi... Åh,
1: det lyser.
0: Det er jo helgen.
1: Ja,
0: det er helgen.
6: Selvfølgelig
1: er det helgen som nærmer seg.
0: God torsdag til hele Norge.

0: God morgen fra alle oss i Radio Norge til deg som hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt denne sommermorgen. Nå skal du få en fun fact med Kim.
1: 34% av befolkningen sier at de sover bedre i ferien.
0: Ja.
1: 11% sier at de sover best i hverdagen. Mens over halvparten merker ikke noe forskjell på om det er ferie eller hverdag. Mm. Ikke det rart?
2: Mm. Det merker jeg stor forskjell på.
1: Ja,
3: har nok litt med skjenk å gjøre.
0: Ja.
3: Det må det jo sies.
1: Da burde du jo sove dårligere i ferien da.
3: Nei.
0: Ja, for noen sover jo bedre.
1: Men du skjenker deg vel mer i ferien enn i hverdagen?
3: Ja, det er det.
1: Og da sover du bedre. Det er jo ikke sant. Man sover jo mye dårligere når man har drukket.
0: Nei. Det er ikke alle gjør det.
3: Ikke denne gutten.
1: Jo, men altså, du sovner lettere, men søvnen din blir jo dårligere. Altså kvaliteten på søvnen din.
0: Ja, for noen gjør det.
1: Nei, men nei, det er jo for kroppen. Det vet vi jo.
3: Jo, altså du blir jo litt mer skjelven og uggen kanskje, men
0: ja, det spørs jo.
1: Jeg sover i hvert fall stressa når du drikker alkohol.
0: Ja, nei, kanskje det.
3: Jeg sover veldig ikke. Godt. Og så nærmer dere sånn når det er ferie, altså første uka så våkner jeg jo til vanlig tid. Da er jeg oppe og setter opp fugla, koker kaffe og sånn før noe annet. Fiser.
0: Ja.
3: Og så men så flater det ut litt.
0: Ja, ikke sant? Du må bruke noen dager på å komme deg.
1: Jeg bruker en halv dag på å snu døgnet.
0: Nei, er det sant?
1: Ja, det er helt vildt. Jeg står opp 4:30 hver dag, jeg drar på jobb, så er det noe som skjer på en fredag, så skal jeg ut, fest, bla bla bla, så er jeg våken til 4:30 igjen, utenom. Da er jeg døgnet.
0: Ja. Hmm. Sover bedre ferie, det gjør jeg stort, for at jeg er jo...
3: båt sover jo best.
0: Altså, jeg sover så godt i den båten, at det er helt sykt. Altså, det er skikkelig sånn digg, du vet, klukkingen og
3: alt. Har du sovet over, altså, så du har sovnet, og så våkner du, altså, du har sovet i et døgn?
0: Nei, det har jeg ikke gjort.
3: Nei, men det...
0: Men jeg har sovet og våknet på at båten rører på seg. Det
1: må du nesten regne med.
0: Med at den rører på seg litt mer enn det den skal, det har jeg gjort. Det en annen beskrivelse som vi kan komme tilbake til.
3: Drømte du om noen kvinnfolk da?
0: Ja, at båten var borte. Dette er Radio Norge, det var dagens fun fact.
1: Han jukka seg ut.
0: Nei, men sære dere.
3: Hva er det som banker i navaren her da?
0: Nå tror jeg vi går videre i sendingen, ja. Jeg tror dette tok en helt annen retning. Ja, da, akkurat som båten altså.

0: Morgenklubben med lovende ko. God sommermorgen og god junimorgen. Det er koselig med juni, synes jeg, når den er over oss. Det funker for meg.
1: Biden ikke er over!
0: Ja, nei, den skal ikke være over riktig enda. Vi skal ha bløffmakeren i dag også, og det er jo tre historier det, og kun en av de tre historiene er sann.
2: Ja, resten er tull og tøys, noe og vi finner på i farta ofte også, men du som hører på må jo være med og gjette, da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den er premie. Og i tillegg til det, så er det et fint verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil. Så det er bare å ringe oss her. Og hvem har pustet ned stjernen?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
1: Nei, det gjorde jeg her, gitt.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er en usedvanlig stille morgen og formiddag i trafikken. Bortsett fra litt veiarbeid her og der, så er det ingenting å melde om nå.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ja, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
11: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
16: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: sommer I morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: Ballet Girl I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Jeg ser det Kroatias nasjonaldag I dag.
1: Yes.
0: Fart jo dit.
1: Dit vet du, skal ja. Jeg.
0: Mm, ja, men det jo...
1: Ikke nasjonaldagen da.
0: Nei, men det...
2: Kanskje de setter igjen litt kake.
0: Ja, det mer kake igjen. Men du har vært der hvert år I mange her.
2: Ja, flere år.
0: Ja, det
2: er koselig det.
0: Populært og fint område, klart vann.
2: Klart vann, det, god mat
0: ja.
2: Og belge.
0: Og belge?
2: Ja, hvitvin.
0: Åja.
2: Det belge, det hvitvin på...
0: Det ikke, har det noe med belming å gjøre?
2: Ja, jeg tror det.
0: Kroatias nasjonaldag I dag, hvertfall. Alle som skal dit, det jo populært reisemål. God tur og god sommer. Og det sier vi til resten av landet også på den fine torsdagen.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Tale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum, du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Er det ikke nå?
14: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå?
10: Nei, men nå!
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Sommer I morgenklubben.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Det er en fin, viktig internasjonal dag i dag.
1: Internasjonal dag for sjøfolk. Minner meg om farfar. Han var sjøfolk. Han var sjøfolk.
0: Ja,
1: han var sjømann. Sjømann. Han var så sjømann hele livet. Han reiste ut da han var 14 år gammel. Og på de syv hav. Han hadde jo sett alt som var, selvfølgelig. Og hadde papegøye. Altid papegøye. Ja. Det var jo etter hvert de der fuglene jeg hadde. De het Petter alle sammen.
0: Men det er veldig morsomt altså, du ser for deg sånn som det er nesten som på som, film ja. Altså sjømann, og så har du papegøye.
1: Og noen eldgamle tatueringer som hadde bare nesten flyttet ut. Så var det veldig vanskelig å se hva det var.
0: Se som en sørt maling.
1: Ja, det var litt sånn bare sånn feida ut. Og så hadde den kamfertreskiste selvfølgelig.
0: Hva?
1: Kamfertreskiste, sånn kiste med kamfertre.
2: Ja.
1: Eller som var sånn utskjært som hadde kjøpt i Kina eller hvor det var.
0: Ja, Indonesia, tenker jeg.
1: Ja, Gud vet. Ja. Jeg får ikke spurt den nå. Altså.
0: Nei,
1: men interessant fyr. Jeg bare, det jeg har tenkt på, så mange, jeg angrer på så mye at jeg ikke spurte noe mye mer.
0: Ja.
1: Han døde da jeg var 16 år gammel, så jeg tenkte at jeg burde jo bare brann med opplevelser.
0: Da holdt du på med helt andre type ting.
1: Helt andre type.
0: Ja.
2: Dine egne opplevelser.
0: Nei, men spør besteforeldre om ting fra gamle dager.
1: Ja, gjør det før det er for sent.
0: Ja, gjør det. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering. I Gullitunnelen på E18 i Tønsberg, retning Oslo, der et felt stengt på grunn av kjøretøy med stans.
4: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
5: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
4: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
5: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Steinsprut.
7: Prisbilglass. 0909.
8: Hei, det er Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det er ikke ekte gull?
8: Det er ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det er gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. We
10: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Sommer i morgenklubben.
12: Start dagen med et smil.

0: Bon Jovi, Keep the Faith i morgenklubben på Radio Norge. Og andre heavy toner, hvis du kan kalle det, er det jo på Tons of Rock.
1: Ja, det yep. holder på enda det. Du det, hører vel det opp til deg.
0: Ja, så vi, på en, når vinden går i riktig retning, så hører man det.
1: Jeg hører hos meg på Manglerud også.
0: Ja, ja, det er mange som tar turen til.
1: Hvordan vi trodde søppelbilen kom her en gang. Kommer søppelbilen så sent? Nei, det er ikke det, sier jeg. Det er
2: Tons of Rock, det
0: er mitt. Ja, det er bra. Takk for fin dag, vi har vekket Norge opp til en torsdag og den 25. dagen i juni. Og så er vi på plass igjen i morgen da med den siste sendingen før vi tar jeg mener at vi tar en velfortjent sommer.
2: Det synes jeg også.
0: Ferie. Ja, og så høres vi i morgen fra 05:59. Håper du har lyst til å være med på det. Og så sier jeg bare jeg er loven. God torsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Dette er et samfunn som ikke er rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene i Venezuela.
4: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vannstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. De fleste bygningene er gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Voss er en mann død etter en utendørs brann i går kveld. Det er ikke mistanke om at mannen er utsatt for noe kriminelt. Energiminister Terje Aasland tar i dag imot utbyggingsplanene for de tre oljefunnene Gjøa Nord, Ofelia og Cerisa i Nordsjøen. Vår Energi ASA er operatør for utbyggingene, og investeringene anslås til 14 milliarder kroner. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø får 11 grader og delvis skyet vær i dag. Tromsø lett skyet, noe regn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyet og 25. Oslo får 28 grader og sol i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Radio Norge!
1: Hjertelig takk til Morgenklubben med Loven og Co for en herlig start på denne torsdagen. Ja da, Tons of Rock er i gang i Oslo, og selv bor jeg et par kilometer i luftlinje unna, og hørte det veldig godt, og det var lydprøver der i går, og det er, ja da, det borger bra, det får for eksempel Iron Maiden litt senere i dag. Nå til Alana Miles her på Radio Norge, Per og jeg, hei på deg. Black Velvet kommer her.

Betty Davis Eyes. Ja, hva det med øynene til denne Betty Davis? Betty Davis, en meget kjent skuespillerinne på 20- og 30-tallet var det vel. Og de øynene der, hva det med de? Ja, det som har skrevet denne sangen her har I hvert fall virkelig gjort hjemmeleksa si. For det blikket der, jeg har sjekket det nemlig. Det borrer gjennom marg og bein. Oh, Betty Davis Eyes. Dette Radio Norge, hei på deg. Per heter jeg. Ja, det får være nok om Kim Carnes og hennes Betty Davis Eyes så lenge. Det vi trenger nå, det vet jeg hva, det litt god gammeldags partyrock. Og denne låta passer like bra for absolutt alle.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, Kiss her og Crazy, Crazy Nights. Ja, man sier at man skal skrive låter om ting man vet noe om, og I Kiss I tilfelle så slår det til med 100% sikkerhet akkurat her. Crazy Nights, det noe de har hatt mye av. Jeg tror jeg de der firmafestene på Casablanca Records tilbake på 70-tallet. Oh, ho, ho, gjerne vært der. Mr. Mister og Alphaville og One Direction på vei I din retning.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
7: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
6: Og de har det også, ja.
7: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
6: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
8: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
19: Jeg har sett meg en link.
3: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
2: Hei, hva heter du?
8: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja!
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
2: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
8: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

en skog av digital alphorn, alfavill, forever young her på Radio Norge. Og for halvannet år siden så var nettopp denne låta den aller mest populære I Fedrelandet. Ja, ved at den ble nummer 1 på Radio Norges topp 1000-liste. Og den lista blir skapt via millioner av dueller på Radio Norges nettside, og det Ja, det deg, det meg, det alle andre som bestemmer dette her, så det folkets favoritter det virkelig snakk om, Forever Young og Alphaville. Snart mer godsaker her på Radio Norge The Kids, Madonna, Dolly Parton, men aller først

0: Fantastiske Mr. Mister på Radio Norge, Kyrie Eliasson. Og nå min faste Mr. Mister-vits, den dårlig den. Hvis du har en plate med det bandet der, og den går i bakken og går i stykker, hva som da har skjedd? Jo, du mister, mister, mister. Ja, jeg vet den var dårlig.
1: Er det egentlig lovlig å holde på sånn?
0: Nei, mulig det ikke det, altså.
2: Lippeltex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvnbønner.
1: Og kjøpmaskiner.
3: Og maskiner.

0: Ja, du sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Løv gratis på TrippelTex.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tilpakt 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pond. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pond. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pond. Vi Kiwi gir oss alle.

0: ikke med Butinets futura med 16-års garanti. Men du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
2: Sunnkost kan gå helst. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer. Og en medlemstil på blant annet.

0: Sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt for utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg...
1: Radio Norge. Mer musikk enn du liker. Radio Norge. Mye variert musikk. Variert musikk. Radio Norge.
2: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Sandwich fra Diplomis.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi tilbake igjen inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Og en av artistene som naturlig nok har mange låter representert her, det Madonna. Og nå går det sterke rykter i bransjen om at det siste albumet hennes, det det beste hun har gjort noensinne. Og det kredible musikanmeldere som har hørt noen sånne previews på det, som sier at dette her amazing stuff. Og ikke bare det, hun skal jo også spille i pausen i finalen i fotball-VM. Så nå peker alle pilene rett i taket for Madonna. La oss feire det med en fet drager fra Back in the Day, og håpe at Madonna kommer tilbake into the groove. And you can dance.
2: For inspiration.

0: Hei for deg, dette Radio Norge, Per og jeg, og vi hører The Kids. Hun forelsket I læreren. Det ingen som ikke kan den låta der. Og så den så viktig for senere rockhistorie I Norge. Ved at to av medlemmene, Dag Ingebrigtsen og Torstein Flakne, ikke hver sin vei, altså Dag Ingebrigtsen endte opp som en vesentlig del av TNT, mens Torstein Flakne blei til Stage Dolls på et vis sammen med de andre der. Ja, det går an å styre på den måten der. Derfor den låta så viktig for norsk rock. Om ikke lenge, et band som viktig for tysk rock, Scorpions, som ute på sitt 60-årsjubileum som band of The Fray, her på Radio
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
4: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Dere, er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå?
9: Nei, men nå!
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
0: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
18: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
21: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
22: Måre som Måre.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

Here I am, og der er du, Peri Tein. Dette er Radio Norge med The Scorpions, som ute på 60-årsjubileumsturnéen sin som band. Tenk å holde på, eller det 65? Nå ble jeg nesten usikker. Men det sånn driftssikkerhet som du bare finner i Tyskland, der de fra Send Me An Angel. Nå et tips for badesesongen. Du skjønner nok hvorfor. The Fray kommer her. How to save a life.

0: Det en vanvittig hetebølge akkurat nå nedover I Europa. Der det mange som har druknet, særlig I Frankrike, fordi det altså så varmt at folk må ut og kjøle seg ned. Da begynner vi å svømme steder hvor de absolutt ikke burde ha svømmet. Det skal komme en ordentlig hetebølge her til lands også, særlig på Sørlandet. Så kan man vente seg 30 grader pluss nå I dagene som kommer. Ah, som om jeg ikke varm nok I nøtta fra før, og det på grunn av fotballkampen I morgen. Jeg I ferd med å gå helt I oppløsning. Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. FNs nødhjelpsfond må tas I bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann I landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
2: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der, for det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
1: I Voss en mann død etter en utendørs brand I går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminellt. Hanne Lyngstad blir tidenes første kvinnelig sportsjef I Norges friidrettsforbund. Assistent blir Per Arne Botnan, som gjør overgang fra skiskytterforbundet. Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer før utslagsrundene I VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
3: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede om og ut av banen med kramper I utslagsrunden. Mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt I gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Vadsø får 11 grader og delvis skytvær I dag. Tromsø lett skyt, nordregn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyt og 14. Bergen 16 og skyt. Stavanger delvis skyt og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyt og 25. Oslo får 28 grader og sol I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og sugli dutan deg. Dette Radio Norge, Per til deg, og byr på mer av musikken du liker utover hele formiddagen. For du vet at du jobber 80% mer effektivt når du har musikk til arbeidet. Det det rett og slett ekte vitenskapsfolk som har funnet ut. Derfor jeg tenkt å fyre på utover nå, både med ABBA, Hozier, men aller først Tina Turner med det... Ja, det et retorisk spørsmål når hun spør What's love got to do with it? Altså, kjærlighet, det har med absolutt alle ting å gjøre under enhver omstendighet.

0: Hosier på Radio Norge, Take Me to Church. Ja, vi bare en drøy uke inn I fotball-VM, men allerede så begynner det å... Men det mulig å tro på at vi kommer hele veien, eller? Altså, det kjenn etter nå. Altså, det noe I meg som sier at det kan gå an. For, altså, hva skjedde med deg etter det andre målet til Haaland nå mot Senegal?
1: Nei, det klikket for meg, rett og slett.
0: ja, jeg tok en knehøne I pipeløpet. Ja, sånn det. Ja, I morgen klokka ni skjer det, og vi har resultatet litt over

Altså, jeg har hørt voksne folk som klarer å knyte egne sko påstå at ABBA ikke kan være funky. Da har de ikke hørt denne. Gimme, gimme, gimme, a man after midnight. De dro ned til Miami og fikk med noen av gutta fra Casey and the Sunshine Band og hva det var, Foxy, tror jeg, og dro I gang en ordentlig partydrage.

Herlige sommerklassikere fra Diplomis, altså gullkrone, gullpinne, solis, lollipop, alle de digge isene sandwich. Det du trenger å gjøre å gå inn på radionorge.no og finne fram til der det står om våre sommerklassikere, og så legger du inn hva som din sommerklassiker, altså den låta du forbinder med sommer, gjerne med en historie til det. Plutselig så har vi ringt opp, og enda mer plutselig så Diplomis-bilen på vei hjem til deg for å fylle fryseren din med isdam. Nå rydder plass. Snart Robbie Williams, Nick Kuhl.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
7: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
6: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
7: Nei, bare 5 kilo.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
0: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Living on a Prayer. John Bon Jovi fra New Jersey. Derfor blir den låta alltid spilt i pausen, eller foran kampene i hvert fall, på den MetLife stadion som ligger i New Jersey, hvor det mange av VM-kampene som går. Det den, og så det Journey's Don't Stop Believing. De hører liksom til der, den siste nevnte da, på grunn av sitt nærvær i den siste Sopranos-episoden, gjetter jeg på. Snart skal vi innom topp 1000 arkiv igjen, men vi får også besøk av Morten Abel og Michael Jackson her hos oss.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 90 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
5: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
14: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Rad Norges Topp 1000 arkiv som inneholder alle låter som har vært på Rad Norges Topp 1000 liste noen gang. Og nå vi inne i kvinnenavneavdelingen her. Og hva har alle disse navnene til felles? Carmen, Holy Anna, Lorraine, Angela, Lea, Anna, Pamela. Du inne på det? Alle disse kvinner som Toto har sunget opp, men det en som går foran alle de andre. Det Rosanna. Og det var da en av Porcaro-brødrene dreit seg ut og gjorde et eller annet som gjorde at Rosanna smatt ut av fingrene hans. Det resulterte i en låt, og det ble denne Rosanna.

0: Det var et deilig gjenhør med Morten Abels Tulips. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Nå I det aller nærmeste både Ace of Base og verdens mest vellykkede popartist. Ja, det også noe å si det på, for det bare en som har hatt 9 år på rad med nummer 1 på Billboard's Hot 100 I USA. Og det ikke Madonna, det ikke Elvis, det ikke noen av de andre du tenker deg. Det Lionel Richie som kommer her om ikke lenge.
1: Men se da, vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
2: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
5: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
4: Her har du en 50-lapp.
5: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
4: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
8: Hæ?
7: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

Design, Ace of Base fra 90-tallet. Og det å blande svensker og reggae og hva som helst var, hadde blitt helt naturlig. Men musikkbransjen var veldig konservativ tidligere på 70- og 80-tallet. Det å blande svart og hvit musikk, ja, det var det vi kalte det da. Det var helt utenkelig. Det var egne sjangre og egne hitlister for svart og hvit musikk. Var det svart musikk, så het det soul eller R&B. Hvit musikk var rock eller country, så enkelt var det. Så kommer da geniet Lionel Richie inn I juni 1984 og leverer en country-låt og stikker høl på hele den byllen. Ja, det gir jeg Lionel Richie æra for. Året etter lagde han We Are The World. Lionel Richie skal ha mye skryt, altså. Stuck on you. Det country eller soul? Vet du hva? Det begge deler.

0: Ja, da, det stemmer. Lionel Richie, han på veien for tida. Reiser rundt i USA sammen med Earth, Wind and Fire. Det et show jeg gjerne skulle ha sett. I går spilte de i St. Paul, Minnesota. I morgen spiller de i Chicago. Og fortsetter ut hele sommeren på diverse steder i USA. Hvis du skal til USA, prøv å få med deg Lionel Richie sammen med Earth, Wind and Fire. Jeg lover deg at du ikke kommer til å angre. Nå det nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor i Porsgrunn tirsdag forrige uke, nå skrevet ut av sykehus. De ble funnet ved fundamentet til Grenlandsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Dette et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene i Venezuela.
2: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vannstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. De fleste bygningene gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 3 av de 4 tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet i lagmannsretten. Den hovedtiltalte, som kalles Noresundemannen, får straffen økt fra 14 til 19 år i fengsel for medvirkning til drap. I Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen, ifølge nyhetsbyrået AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europæere i heten årlig. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Vadsø får 11 grader og delvis skyet vær i dag. Tromsø lett skyet, nordregn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lett skyet og 25. Oslo får 28 grader og sol i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, hallo, Per her på Radio Norge. Alltid her, vet du, på formiddagen med mer av den aller beste musikken. Akkurat nå jeg så stresset. Ja, det handler selvfølgelig om Frankrike-kampen i morgen. Det det som gjør at jeg har problemer nesten med å snakke. Og nå slår VG stort opp her at det et problem som sprer seg blant de norske spillerne. Hva det for noe da? Jo, det tydeligvis det at alle får krampe, som i den siste delen av kampen. Ja, det var mot Senegal de siste 60 minutterne, var helt grusomme. Da lå de jo der og skrek alle sammen, eller i hvert fall så gjorde jeg det på stuegulvet hjemme. Nei, det et problem med krampe. De må få i seg nok salter og mineraler, og jeg vet hva, jeg kan ikke lese mer, men jeg bare får helt hetta, ja. Så, Shania Twain her nå. Skal mye til å imponere henne. That don't impress me.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket med blant annet Mats om et sted å besøke i sommer.
2: Helt ærlig som jeg sier Sætre, det jo, jeg litt innabild der, for jeg har jo båt og liksom, jeg egentlig fra Røyken, men koselig sted som, som bare blomster om sommeren, da, midt i Oslofjord, så det, det min anbefaling. Mm.
3: Og i morgen?
1: Ja, hva det i morgen?
3: Nei, så, ja, det fredag. Ja, det fredag. Det jo grovis.
1: Ja, det jo i morgen det dag, jeg.
3: Familieprogrammet.
1: Nei.
3: Ja, kan de sette seg ned med vekk barna hvis de har
4: fri? Ja, det greit. Det grovis i morgen.
1: Og da kan jeg fortelle at i morgen så blir den siste grovisen før vi tar sommerferie.

er så følsom. Jo flere kokker, jo mer søl, er det noen som sier. I dette tilfellet så gikk det bra, for det var bare én, Joe Cocker. Hvordan var den vitsen, synes du? Ja, sånn passer, vil jeg si. Ok, dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Nå fra en ikke så god film, veldig bra låt fra John Parr, St. Elmo's Fire.

0: John Parr, St. Elmo's Fire. Og det brenner. Det ingen tvil om at sommeren virkelig har tatt tak I Fedrelandet. Det skal bli varmere, og da det all mulig grunn til å sikre seg en fryser full av is. Ja, det kan du gjøre her på Radio Norge. Vi har delt din sommerklassiker med oss. Gå inn på radionorge.no og fortell om en låt som din sommerklassiker. Så får du kanskje fylt opp fryseren med sommerklassikerne fra Diplomis. Det gullpinne, vet du, og solis. Det min favoritt forresten. Gullkrone og alle de der. Tenk så digg det når det blir skikkelig varmt. Det noe å tenke på. Gå inn på radionorge.no så finner du resten der.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vill därför tipsa dig om ukens joker som är pizza grandiosa portionspizza 375 gram till bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
5: Joker, den gode naboen.
6: Här kommer en fun fact. Avonova är ett palindrom. Det läses likt bägge veier. Och här kommer en sad fact. Många norska bedriftshälsotjänster går bara en väg. Hänger ut från bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med...
12: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det nå vi skulle det, vet du.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143,312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

George Michael, Careless Whisper her på Radio, som han skrev da han var 16 år. Tallet 6 går igjen på mange vis når det gjelder George Michael. Han har bursdag I dag, det vel lov å si det, selv om vi mistet han for 10 år siden I 2016. I 1963, altså på 25. juni, ble han født og hadde blitt 66 år I dag, hvis han hadde fått leve. Nå til det hardest rockende bandet som har en trommeslager med bare en arm. Ja, da det selvfølgelig Def Leppard, Pour Some Sugar On Me, en skikkelig kjærlighetsbombe.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Ja, det er bursdagsstemning her på Radio Norge nå. Kom I skade I stedet for å si at George Michael ville blitt 66 år I dag. Det stemte ikke, det 63 som tallet. Men en som blir 65 I dag, det min favorittkomiker over alle favorittkomikere. Det Ricky Gervais. Vi ser ham komme her inn I The Beverly Hills Hotel og skal ha åpningsmonologen sin på Golden Globe-utdelingen for noen år siden. Finnes ikke en morsommere mann enn han, altså.
1: Hello and welcome to the 77th annual Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel here in Los Angeles. I'm Ricky Gervais, thank you.
0: Og I salen, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Meryl Streep, alle der liksom. Og så fyrer han en instruks til de som eventuelt vinner en pris om hvordan de skal holde tale.
1: If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay?
0: Ricky Gervais bare verdens morsomste mann, jeg mener det. Jeg har sett han live, og for Guds skyld, ikke la den muligheten gå fra deg til å se han live. Da må du bare gå, det en opplevelse. Gratulerer med 65-årsdagen I dag.
2: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
3: Ja. Da blir det 30 kroner og 10 øre.
2: Her har du en 50-lapp.
3: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
2: 20 kroner? Det 40 buk, det.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer? Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvor blåser lysene?
5: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Skal vi grille I dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
3: Der ute I år rygger han to I spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
6: Radio Norge.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Velkommen tilbake inn i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Et arkiv over alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Per heter jeg, jeg croupier. Her har jeg nemlig et sånt lykkehjul som skal hjelpe oss å plukke en helt tilfeldig låt fra det rikholdige arkivet. Først skal vi finne et årstall, så det bare å sette i gang hjulet her. Og nå, den snurrer og snurrer, og hvilket år lander den på? Det blir 2017, og plass nummer 523. Akkurat. Spandau Ballet. True. Det som I hvert fall helt sant, at det en ekte som

0: Dire Straits, Sultans of Swing. En gang på 70-tallet var Mark Knopfler fra Dire Straits på en pub I Øst-London. Der var det et ikke så imponerende orkester, men de hadde veldig bra stil. De kalte seg Sultans of Swing og takket pent for seg etter å ha spilt for et helt tomt lokale I en times tid. Thank you for your attention. We are the Sultans of Swing, sa de. Og så skrev Mark Knopfler en låt om det. Snart Dasha og Ugly Kid Joe her hos oss.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
19: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
19: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
19: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
19: Riktig. Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
19: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Steinsprut.
1: Prisbilglass.
3: 0,99.
0: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

ikke noe vuggesong eller bæ-bæ, lille lam for Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle her på Radio Norge. Nei, men litt line dance fra et par år siden, det klarer vi. Det var TikTok som dro I gang hele greia, altså for Dasha med denne kjempehitten som heter Austin. Og skal vi se hvordan det gjør det, det bare strake armer og så liksom gjøre rare ting med føttene, så blir det line dance. Det ikke sånn det funker da? Dasha og Austin på Radio Norge.

0: Her foran Norge det store glassvinduer I det studiet, og her stod jeg og prøvde meg på line dance. Men det viste seg at det jeg prøvde på var river dance. Jeg har fått mange kommentarer på det, Gitt, så det skal jeg ikke prøve en gang til. Det var Dasha og Austin. Dette Radio Norge med full VM-feber. Nå det nyheter og vær.
1: Her veggnyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skodd sammen med sin døde mor I Porsgrunn tirsdag forrige uke nå skrevet ut av sykehus. De to ble funnet ved fundamentet til Grenlånsbrua, og gutten var innlagt med bruddskodder. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven I Venezuela av direkte eller indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen I landet.
2: Så det jeg først har å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Tre av de fire tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet til lagmannsretten. Den hovedtiltalte, kalt Noresund-mannen, får straffen økt fra 14 til 19 års fengsel for medvirkning til drap. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn I Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sendt ut gult farevarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø får 11 grader og delvis skyet vær I dag. Tromsø lettskyet, nordregn utover kvelden og 16 grader. Bodø 11 og regn. Trondheim skyet og 14. Bergen 16 og skyet. Stavanger delvis skyet og 20. Kristiansand opp mot hele 30 grader og sol. Lillehammer lettskyet og 25. Oslo får 28 grader og sol I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og subidubiduba. Begynner å få litt lavt blodsukker her. Heldigvis det Junk Food Thursday. Kommer tilbake til det, men aller først så må vi ha litt fyr I bua her. Og da det bare en låt som gjelder, og det så enkelt som dette. Hvis du hører denne sangen, og ikke umiddelbart begynner å trampe takta, klappe, eller ideelt sett reiser opp, danse litt rundt og klapse naboen på skulderen hvis du sitter av I et kontorlandskap. Ja, hvis du ikke gjør noen av de tingene, bare sitter her som et apatisk menneske, så det noe feil med deg. Da må du ringe fastlegen med en gang. Nei.

0: Blinding Lights og The Weeknd på Radio Norge, der vi deler ut sommerklassikere i betydningen is, de beste klassikerne fra Diplomis, Solis, Gullpinne, Gullkrone og så videre, til en av de som har delt et sommerklassiker minne med oss på RadioNorge.no. Det betyr en låt som man forbinder med sommer og fint lite annet. Og nå tror jeg kanskje vi har en kandidat på tråden her.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Da skal jeg ha fått kontakt med Tom André Indelid. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei på deg, hvor I landet du?
2: Klarvik.
0: Nå har jeg en god nyhet til deg, Tom André.
2: Åh!
0: Det fordi at du har vært så grei og delt din sommerklassiker med oss, så sender jeg diplomisbilen til deg, som har fylt opp fryseren din med is. Hva sier du til det?
2: Det kødder.
0: Nei, kødder ikke.
2: Fy søren, det jo supert.
0: Hvilken sommerklassiker var det du ville dele med oss, Tom André?
2: Our House of Madness.
0: Ah, deilig, endelig litt ska, Tom André.
2: Ja.
0: Our House og Madness, det virkelig det ska-bandet jeg festet meg med da dette her var nytt, baggy trousers og det hele. Det var fantastisk.
2: Ja, den sangen alltid en banger.
0: Det som I hvert fall sikkert at de som naboene til Tom André Indelid vil merke seg hva som hans house, for der det mye is om veldig kort tid.
2: Ja, kult.
0: Ja, Diplomisbilen på vei til deg, Tom André. Da har du noe å kjøle deg med til fotball-VM. God sommer videre.
2: Ja, takk for sommer.

Tom André fra Larvik får fryseren fylt opp med deilige sommerklassikere fra Diplomis i dette øyeblikk. Madness og Our House var hans sommerklassiker. Gå inn på radnorge.no du også og legg inn din sommerklassiker, så kanskje isbilen kommer hjem til deg. Snart Richard Marx, Ray Parker Jr. og Four Non Blondes her på Radio Norge. Yeah.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
13: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
14: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
13: Ha? Og så den ikke større enn det der?
14: Nei, bare 5 kilo.
15: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis. Musikk

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: When there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Frank Rem i Møllen, fordi det
1: Junk Food Thursday!
0: Ja! Og i dag feirer vi med Hiko Arriva!
2: Fordi vi vant 3-0 i fotball i går.
0: Ja, over Tjekkia, og vi hadde bestemt oss for at i Junk Food Thursday i dag så skulle vi feire de som hadde, hadde Tjekkia vinn i, så hadde vi nå blitt nødt til å tygge på sånne tørre piroger eller noe.
2: Nei, det greier ikke.
0: Jeg er veldig begeistret for at Mexico vant, og du feiret også keeperen, eller hva du har sagt.
2: Ja, keeper Ochoa, han har vært så godt. Han vel eldste nå som spiller, har spilt noen gang i VM.
0: Hvor gammel han da? 60 år da?
2: Ja, tidlig 40 en gang.
0: Ja, ja, vi takker han for at vi da får anledning til å døtte fjeset fullt av Mexico, eller Tex-Mex. Om veldig kort tid her på Rad Norge. Bli med du også, finn din lokale meksikanske restaurant og bestill alt de har.
2: Ja, eller spise generelt taco i dag.
0: Ja, og hvorfor skal vi gjøre det?
2: Fordi det Junk Food Thursday.
0: Og det holder i massevis. Selv om det langt til Mexico, så det ikke langt til nærmeste burrito.

0: Her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund og Vartehalle og EM i venting der det nå skjer saker og ting.
1: Ventetiden over. Det igjen torsdag, noe som betyr at det Junk Food Thursday.

0: Det den beste dagen I uka, og I dag så feirer vi vårt fjerneste naboland, det Mexico. Sombreroen på.
1: Ja. Og, hvor det blitt av sombreroene vi hadde på huset?
0: De har endt opp på ulike festlokaler rundt I byen. Ja. Uansett så det sånn at Mexico vant 3-0 over Tjekkia I går, og det ja. Holder for oss. Da kjører vi meksikansk dag, og hva har vi fått her nå, Frank Remi?
1: Vi har fått det siste nye, eller det ikke siste nye, men de har franchisert veldig rundt over hele landet, det Los Tacos.
0: Los Tacos!
1: Ja da, og du tok og valgte quesadilla for anledningen.
0: Quesadilla, det meksikansk for lefse, tror jeg.
1: Lefse, opp på lefse med ost og kjøtt I mellom.
0: Også litt ekstra cheddar der.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da tar man det som trekant, tar bare så dypper den opp I den der cheddar-dipen.
1: Jeg vil bestilte cheddar på si. Og jeg har en egen sånn
0: det så deilig.
1: Burrito. Prøv å se.
0: Da klarer du crunchy burrito. Og så språkspalten da, burrito, hva betyr det?
1: Dyrt esel.
0: Ja, fordi burro på meksikansk eller spansk da, det esel. Burrito, ikke sant? Legg til ito, så blir det et lite esel. Det liten, det den ikke.
1: Nei. Det en svær burrito, ass. Shit, det var godt.
0: Hva det å vente på for deg som lytter? Du hører hvor mye glede det I dette. Gå ut og få tak I noen meksikansk dag og bli med på feiringen.
1: Og apropos det.
0: Ja.
1: Altså, var på Los Tacos nå bare for å hente.
0: Ja.
1: Det jo Tons of Rock I hovedstaden I dag.
0: Det det.
1: Der var det god promillekjøring allerede.
0: Det ikke rart, det fotball-VM, og alle clean gærne.
1: På for Tons. Radio
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
16: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
5: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranger.
5: og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
20: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
23: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
24: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
25: Ingenting.
26: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
28: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg tilbake igjen I Radio Norges Topp 1000 arkiv her nede I kjelleren under Radio Norge-komplekset på Jernbanetorget I Oslo sentrum. Her nå sammen med min trofaste Wheel of Fortune. Da snurrer vi på hjulet her, og så skal vi se hvilket år den velger ut for oss, skal vi se. Og det blir 2013. Og plass nummer 23, ja, ganske høyt oppe, og det ja takk, det Whitesnake. Jeg mener om at Whitesnake mitt favoritt karaokeband, da det vel egentlig Here I Go Again, som crowdpleaseren, men dette kjærlighetssangen over alle kjærlighetssanger fra 80-tallet, spør jeg meg, altså fra 1987. Whitesnake, 16 ganger på lista, helt oppe på 23. Plass altså I 2013 med denne. Her det bare å gynge med, altså. Ikke noe roing, bare gynge. Whitesnake, Is This Love, fra Radio Norges Topp 1000 arkiv.

0: Can't Stop Loving You. Per og jeg, og jeg var en av de som var meget skeptisk til denne roingen til å begynne med. Men nå jeg litt på glid. Det virker i hvert fall som resten av verden bare vil ha mer.
1: Mer, mer, mer!
0: Jeg tenkte kanskje at det her ble sånn pinlig grei, litt sånn som med OL-floka. Jeg synes det var litt flaut, men så jo norsk også, da, ikke sant? Så da det litt sånn man tenker, da, ikke sant? Men vet du hva? Så lenge Norge vinner, så det samme for meg. Om du ror eller danser rytmisk sportsgymnastikk, eller bare ruller rundt i kjære og fjær, jeg bryr meg ikke. Bare Norge vinner. Bare riv av plasteret. Få spilt disse kampene. Jeg klarer nesten ikke mer, jeg. Det er så gært. Jeg så gært. Men jeg veldig glad også. Det sånn med deg også?
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly. Eller båt.
4: Men det samme hvor, eller?
3: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take a cheesy.
8: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det tid og før og etter.
10: Stor bagasjeplass.
9: Stor frønk.
10: Ja, og rekkevidden.
9: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Ja.
17: Hadde dere bil når du var liten?
18: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
17: Biltema?
19: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
20: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.

Alani Morissette, Hand in my pocket. Per her på radio I fullstendig VM-feber. Alle husker straffen som Kjetil Rekdal senket Brasil med I 1998, men det var ikke det mest dramatiske I det mesterskapet. I hvert fall ikke for engelskmennene. Den 30. juni 1998, England taper mot Argentina I straffesparkkonkurransen. Og den dagen og de to påfølgende dagene så gikk antallet hjerteinfarkt opp I England med 25%. Så ikke kom her og si at ikke fotball dødelig alvorlig.

0: Sandra og Maria Magdalena. Dette er Radio Norge! Ja, som jeg nevnte, etter den straffesparkkonkurransen England tapte i 1998, så gikk altså hjerteinfarkttilfellene opp med 25% i tre dager i England. Men det var like ille i 2010, men på en helt annen måte. Da var det sånn at pubkjeden Clover Taverns, der var det 100 stykker av de ansatte som lovlig byttet navn til Wayne Rooney. Ja, det var altså 100 ansatte som het Wayne Rooney. Og så vet vi at det gikk jo ikke så veldig bra med England i 2010 heller. Og pubkjeden Clover Taverns har siden gått konkurs. Så sånn er det med den saken. En som ikke er konk, det er Kim Nygaard. Han har lommene fulle av tusenlapper. Det drøsser rundt den her. Han gir bort en til alle som klarer å gjette 7 sanger på 30 sekunder i sangutfordringen som han byr på nå ganske snart. Det er bare å sende Norge til 2033, så er det påmeldt. Norge til 2033. Jeg heter Per, dette er Radio Norge. Nå er det nyheter, og i morgen ses vi klokka 10.
1: Her er VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet, og FHI mistenker minst 6 flere tilfeller. Smittekilden er foreløpig ukjent. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven i Venezuela av direkte og indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen i landet.
2: Så det jeg først tar å si er at dette er en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som er rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer før utslagsrunden i VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
3: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede om og ut av banen med kramper i utslagsrunden. Mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet er at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de er akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt i gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I morgen og lørdag er det ventet kraftig tordenvær og styrtregn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det er samtidig sendt ut gult forvarsel for skogbrann for Agder og deler av Vestlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Vadsø blir det litt regn og 13 grader i morgen. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen regn og 16, Stavanger får regn fra ettermiddagen og 23, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer får litt regn og 24, og i Oslo blir det delvis skyet og 25 grader i morgen.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
9: Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvordan kjøle ned en kokende varm bil på bare 3 sekunder? Jo, det er et genialt triks som du skal få lære i ettermiddag. For en spenning det ble i går i sangutfordringen. Du skal få høre snart og ny mulighet til å vinne både penger og pizza i ettermiddag.

Jobb innspurten på Radio Norge. Ja, hva syns vi om fire omganger som det nå I fotball-VM? Det kan bli en fast del av internasjonal fotball. Lederen for organisasjonen bak VM antyder nemlig at disse hydreringspausene kan bli permanente, også på arenaer med tak, eller aircondition, eller kjøligere vær. Et forslag som splitter fotballverdenen. Flere mener at de 3 minutter lange pausene kan snu kampbildet. Det opplevde vi også. Supportere har buet. Eksperter mener de ødelegger rytmen I kampen. En gruppe derimot fornøyde. TV-selskapene, som kan dytte inn 2 ekstra reklamepauser. Og vi som ser på kanskje, når vi rekker en dopause til, og kanskje en lettøl.

0: Springsteen, I'm on fire på Radio Norge. Og stor spenning I sangutfordringen I går. Bente hadde fått en knallstart. Bare hør hvordan det gikk her.
1: Ja, jeg Yes.
0: Litt hjelp I bakgrunnen her også. Hvem det som...
1: Ja, mannen kom her.
0: Mannen kom her. Bra. Redda deg her nå.
1: Ja.
0: På nest siste låt. Det helt riktig. Det var George Harrison, og det var Got My Mind Set On You. Og nå, Bente og mannen. For 1000 kroner I cash.
1: Yes.
0: Men 9 sekunder igjen på klokka. Hva heter den låta her? Ah. Ta den. Nei!
1: Jeg har landløsen på tunga.
0: Det var nære det.
1: Ja, ja, ja, men så kan det gå.
0: Det var altså YMCA med Village People vi røyk på I går. Ny sjanse I dag. Det 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20, og du som har på Radio Norge nå skal få et ekstra hint til hva som første låt ut I dagens oppgave hvis du blir med I 11 minutter til.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
15: Hei, det Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
15: Ja.
16: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har jo børste gull.
16: Ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
16: Men det ikke ekte gull?
15: Det ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
19: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
19: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
19: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
19: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig. Du en liten smarting, du.
19: Ja, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

Du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker og penger å vinne. I vår daglige musikkquiz sangutfordringen. 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Og uansett hvordan det går, du sikret pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Det her den første låta som dukker opp I dag. Ja, det holder. Ellers så blir det for lett. Ok, en gang til da. Tok du den? Hva heter den? Hvis du vet svaret på det, så har du første I boks. Bare de seks neste for å innkassere 2000 kroner. Meld deg på til sangutfordringen ved å tekste kodeord Norge til nummer 2033. Norge til 2033. Husk ikke tekst og kjør. Du er interessert I noe tekst. Gå oss inn på nettsiden radionorge.no.

0: Umiddelbart sommerstemning med gyllene tider på Radio Norge. Hvilken låt var det Prince fikk som bestilling med en tidsfrist på bare 2 timer? Han klarte det til og med. Du skal få høre låta snart.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det er samme hvor, eller?
7: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det tid og før og etter.
18: Mm. Stor bagasjeplass.
19: Stor frønk. Ja,
18: og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: 4-hjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412.900. Hallo.
19: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
20: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
21: Sunnkost.
22: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
23: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
22: Vi skal vinne VM.
23: Vi skal vinne VM, ja.
22: Vi skal...
24: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne...
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
25: Måre.
26: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
27: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
28: Vi skal ikke bare
27: grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
29: Steinsprut og ruteskift.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag det 42 år siden Purple Rain-albumet til Prince kom ut. Regissøren av filmen Purple Rain ba Prince lage en låt til et parti I filmen som manglet musikk. Gi meg et par timer, sa Prince. Det var alt han trengte, og det ble den låta her som har vært fast inventar på Radio Norges Topp 1000 I 13 år. When Doves Cry.

0: Tree på Radio Norge. Snart altså Avril Lavigne, Sinead O'Connor til arbeidet. Og mens Sør- og Østlandet bader I sol, så preges resten av landet av regn og yr denne uka her, og kraftige regnbyger mot helgen. Nord-Norge med små gløtt av sol I dag, med en ny runde med regn litt senere. Men I morgenkveld så kommer det inn en kraftig tordenbyge fra Nordsjøen, vil bevege seg inn I Rogaland over til Sør-Norge, før den da gir seg over Østfold. Lørdag morgen, slik prognosene akkurat nå. Gult farevarsel og mye lyn altså utstedt for store deler av Sør-Norge I morgen. Men varmt, og aller varmeste I dag, Birkenes I Agder, med 29,3 grader.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra folket.

0: enten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia, Norge. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Folkens, viktig å høre etter her nå.
13: Ok, alle sammen.
12: Det nå.
13: Hør nå.
12: Vi skulle...
10: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Dette er Radio Norge, snart oppdatering på tragedien I Venezuela, dette kraftige jordskjelvet som skjedde der, og Folkehelseinstituttet her hjemme, som nå undersøker et nasjonalt utbrudd av en mage- og tarminfeksjon. Hør mer om det. Nyheter på Radio Norge om 4,5 minutter.

0: Kjenner jeg O'Connor på Radio Norge. Det mulig å kjøle ned en stekende varm bil på bare 3 sekunder? Ja, det et genialt triks som du skal få høre om nå etter klokka 3. Vi spiller sangutfordringen om 2000 kroner klokka 15.20. Meld deg på tekst Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet, og ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker.
1: Reporter Miriam Alsvik. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann i landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
3: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der, for det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
1: Ja, 164 personer så langt bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene, i tillegg over 900 skadet. En 3 år gammel gutt funnet død i en bil utenfor Paris i Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn i bilen, hvor han ble sittende innestengt i høy varme. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 13 grader i morgen. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen regn og 16. Stavanger får regn fra ettermiddagen og 23, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer får litt regn og 24, og i Oslo blir det delvis skyet og 25 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Sør-Norge som pusher 30 grader i dag. Hvordan kjøler ned en kokende varm bil på bare 3 sekunder? Jo, du skal få høre om 3 minutter.

Takk for at du hører på Radio Norge. Du vet, når bilen stekende varm, og du må vente I hvert fall 10 minutter på nedkjøling med klimaanlegget. Det finnes en måte å kjøle ned bilen på bare 3 sekunder. Og det uten å bruke klimaanlegget på bilen. Helt genialt triks. Åpne bakvinduet på motsatt side av førerdøra. Gå til førerdøra, og så åpner du og lukker raskt noen ganger. Det ser kanskje rart ut, men det skaper et lavtrykk som suger ut den varme lufta av bilen og trekker inn kjøligere luft utenifra. 2-3 runder, og den varme lufta I bilen borte. Se opp for rare blikk bare.

0: i Sør-Norge i hvert fall, eller så det ikke så fint vær akkurat nå. Dette Radio Norge, det snart musikkquiz-tid. Om under 10 minutter, 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen. Hvis du klarer å gjette 7 sang til det riktige I løpet av 30 sekunder. Og husk denne uka her, uansett hvordan det går, du sikret pizza fra pizzabakeren bare ved å delta I sangutfordringen. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 39 ved Djupedalsnes I Olver, der veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien. Og Riksvei 150 I Oslo, der avkjøringsveien til Sinsten og Grorud I retning Ulven stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
7: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
6: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
7: Nei, bare 5 kilo.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig! Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen, Bente.
2: Takk for det.
1: Høres ut som du er på sjøen.
2: Ja, vi er på sjøen.
1: Dere er på sjøen.
2: Vi sitter på campingplass. Bomlig.
1: Så deilig. Da antar jeg at ferien har startet, eller har du hjemmekontor?
2: Nei, vi har ferien har startet.
1: Og hvor i landet er du nå?
2: Vi er i Helgeroa.
1: Ja, og gradestokken viser der.
2: Den viser, skal vi se. Den viser 20 grader.
1: 20 grader? Det er ikke mer, nei.
2: I 20. Ja, det er helt fantastisk. Ja, men det er veldig varmt og deilig, altså.
1: Ja, så bra. Yes, Bente, nå kan du vinne 2000 kroner, som er premiepotten i den første runden av sangutfordringen, hvis du klarer å gjette 7 sangtitler riktig i løpet av 30 sekunder. Har du noe hjelp der? Er det noen som kan bidra med noe fra 80- og 90-tallet der?
2: Ja, jeg har mannen min, svigerinna mi og mann.
1: Da er du godt dekket, Bente. Lykke til.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Det er jeg.
1: Låt nummer 1 kommer her. Ja, Cindy Lauper. Og låta heter?
2: Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Ja, det er hva den heter. Girls Just Wanna Have Fun. Bare rop ut titlen, det er ikke hvem som synger. Det kan hende at du trenger å spare de sekundene mot slutten her.
2: Jeg skjønner.
1: Låt nummer 2. Vær så god.
2: Purple Rain.
1: Det er Purple Rain med Prince, for øvrig 42 år siden i dag. Den plata der kom ut. Skal vi ta og sjekke tiden her? 15 sekunder igjen, Bente.
2: Ok.
1: Låt nummer 3. Vær så god.
2: Kiss.
1: 2 Prince-låter på rad. Ja, det var en liten finte, men den gikk ikke du på, Bente. Helt riktig. Vi har klart 3 låter nå. Det er 12 sekunder igjen på klokka. Og låt nummer 4 kommer her. 10 sekunder. Rekker vi å høre han synge?
2: Nei, jeg rakk det ikke.
1: Kjente du den artisten?
2: Nei, vi gjorde ikke det.
1: Nei, jeg kan røpe at det var Lionel Richie. Men skal ikke røpe hva låta heter, for disse går videre til neste runde om 1 time. Bente, veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen senere. Hils alle sammen og kos deg videre i ferien nede i Helgeroa.
2: Takk for det.
1: Ja, forresten, Bente, det holdt jeg nesten på å glemme å si. Du får jo pizza fra pizzabakeren.
2: Ja, det hørtes veldig bra ut.
1: 2 svære pizzaer fra pizzabakeren. Håper dere blir enige om topping. Eller er det noen der som skal ha ananas?
2: Nei, det er det ikke.
1: Ja, da blir dere enige. Vi spiller igjennom 1 time. Det er de samme låtene du har hørt nå. Har du lyst til å prøve deg? Tekst kodord Norge til 2033. Eller gå inn på nettsiden radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker. UB40, Dum Dum Boys, sist sett på Tons of Rock I går, og en av pophistoriens største mysterier. Selv etter over 50 år så det stadig litt uklart hvem den låta egentlig om, og hun som synger fyller 83 år I dag. Så kan du gjette hvem det Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter på Radio Norge.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei.
1: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
14: Sikkert kjempedyrt.
13: Sikkert dritdyrt.
15: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vanka.no.
16: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
17: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
18: Og da vi I gang med Elkjøps store sommers

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en av pophistoriens største mysterier. Hvem handler den sangen her om? Det Mick Jagger? Det Warren Beatty? David Bowie? Også navn som blir nevnt. Carly Simon har avslørt at ja, Warren Beatty inspirerte deler av teksten, men sangen ellers om flere forskjellige menn. Ekstra morsomt det jo at Mick Jagger faktisk synger korvokal på refrenget her. Det tok mange år før det ble kjent. Nummer 1 på Billboard i sin tid. Carly Simons signaturlåt, og i dag fyller hun 83 år. Yours

Keys' Show Me Heaven på Radio Norge. Sør- og Østlandet bader I sol, men det kommer et ordentlig uvær innover fra Nordsjøen. Med kraftige tordenbyger vil bevege seg inn I Rogaland og over Sør-Norge. Gi seg først når den når Østfold lørdag morgen. Det sendt ut gult farvarsel og mye lyn. Store deler av Sør-Norge I morgen. Men varmt det I hvert fall. Og varmest Birkenes I Agder med 29,3 grader.

0: Dette er Radio Norge. Fremdeles redusert kapasitet på Østfoldbanen. Halvparten av avgangen innstilt til og med I morgen. Fordi det så varmt, og det orker ikke de gamle togsettene. Mike and the Mechanics snart. Ja, nei, de fikser ikke tog, men de spiller Over My Shoulder. Bangles kommer nå ut og sjekker trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 39 ved Djupedalsnes I Olver, der veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien. Og Riksvei 150 I Oslo, der avkjøringsveien til Sinsen og Grorud I retning Ulven stengt på grunn av et stanset kjøretøy. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
17: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
19: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
20: 3 for 2 på spesialpølser.
19: Toppa med
20: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det hva vi skal gjøre, vet du.
21: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på april.

Dette er Radio Norge. Oppdatering på jordskjelvet I Venezuela snart. Hør også at stadig flere snur ryggen til Donald Trump. Nyheter på Radio Norge om 3 minutter.

0: Bengals fineste låt. Er det Eternal Flame på Radio Norge. Mer penger og mer pizza å vinne I sangutfordringen klokka 16.20. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så vinner du 1000 kroner, og uansett hvor bra eller dårlig det går, pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Du tekster Norge til 2033 for å melde deg på, eller gå inn på radionorge.no. Nå nyheter. Vær så god, André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. 164 personer bekreftet omkommet I Venezuela etter de kraftige jordskjelvene. Det fryktes at jordskjelvene har kostet flere tusen liv. Leger uten grenser mener det haster med å hjelpe folk på bakken, understreker viktigheten av de første 48 timene for redningsarbeid. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en ny undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
2: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 3 år gammel gutt funnet død I en bil utenfor Paris I Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn I bilen, hvor han ble sittende innestengt I høy varme. Og I Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen ifølge nyhetsbyrå AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europeer I heten årlig. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 13 grader I morgen. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen regn og 16. Stavanger får regn fra ettermiddagen og 23, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer får litt regn og 24, og I Oslo blir det delvis skyet og 25 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei hei, Kim Nygaard, hyggelig. Festivalsommeren gått I gang, men tok de høyde for Norges VM-kamper? Ja og nei, skal du få høre om 4 minutter. Radio.

Radio Norge med Niklas Strömstedt som var med og grabbe guld I USA tilbake igjen I 1994. Norge-Frankrike I morgen, det gjør at en del festivaler og andre arrangementer gjør noen tilpasninger. Tons of Rock for eksempel avslutter litt ekstra tidlig I morgen til kampen. Og artisten Ramon, han går på scenen I Steinkjær-festivalen klokka 21, akkurat I det dommeren blåser I gang Norge-Frankrike. Men Ramon selv sier at han underveis I konserten vil oppdatere publikum om skåringer. Brian Adams her, så sitt Kanada tape for Schweiz I går. Men ikke ute ennå. Her Somebody på Radio Norge.

0: Marie med Bryan Adams på Radio Norge. Det var altså så nære I går I sangutfordringen for Bente som kom helt til den siste låta I jakten på den tusenlappen. Neste runde om bare 9 minutter. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, tekster du Norge til 2033. Ny trafikkoppdatering også om bare sekunder, men nå, kort versjon av dagen som vanlig. Ting du bør vite. Folkehelseinstituttet undersøker nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon, og vet enda ikke hvor smitten kommer fra. Oslo gjør seg klar for årets kanskje mest hektiske helg. Fotball-VM, Pride-parade og Tons of Rock. Og med opp mot 30 grader I Sør-Norge, så kan temperaturen inne den parkerte bilen komme opp mot 50 grader, og det etter bare 30 minutter. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 mellom Trodal-tunnelen og Matrebergtunnelen I Masfjorden åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
3: Skal vi grille I dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
4: Der ute I år rygger han to I spann.
3: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det tid og før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frank.
6: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: 4-hjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og sauebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
15: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
16: Hei, Oda.
15: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
16: Ja.
15: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
16: De som bare handler en gang.
15: Hvorfor tror du det?
16: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
15: Riktig. Du en liten smarting, du.
16: Ja, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
19: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
8: Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: på Radio Norge. Hele verden lo av ham på 90-tallet. George Michael, som I stedet snudde hele til kanskje pophistoriens mest selvironiske comeback. Den låta kommer snart, I tillegg til Flashdance, og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
11: Risbilglass 0909
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjøringen.

0: Skjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Bare som Måre.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere. For et kupp. Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig. 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
8: Pizzabakeren smaker mer.
7: Tilbudet varer ut juni.
8: Enn det koster.
9: Det er André Udeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. I Venezuela er 164 personer bekreftet omkommet, over 900 skadet etter de kraftige jordskjelvene. Kun 23% har tillit til Donald Trump sin håndtering av internasjonale spørsmål, ifølge en ny undersøkelse. Fem personer døde på under ett døgn i Italia denne uken, som følge av hetebølgen. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
10: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det var litt pinlig da George Michael ble arrestert I en offentlig park I Beverly Hills for seksuell handling mot en sivilkledd politimann. Men I stedet for å gjemme seg, så svarte George med selvironi. Og den låta her. George selv I politiuniform I musikkvideoen, sine sedvanlige pilotsolbriller selvfølgelig, på et offentlig toalett, som på ordentlig. Men her med diskokuler og ellers god stemning. Dessverre han ikke blant oss lenger, men ville I dag fylt 63 år. Her Outside på Radio Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket med blant annet Mats om et sted å besøke i sommer.
2: Helt ærlig som jeg sier Sætre, det jo, jeg litt inne av bildet her, for jeg har jo båt og liksom, jeg egentlig fra Røyken, men koselig sted som, som bare blomster om sommeren, da, midt i Oslofjord, så det, det min anbefaling. Mm.
3: I morgen.
1: Ja, hva det I morgen? Nei, sånn for...
3: Ja, det fredag. Ja, det fredag. Det jo gråvilt.
1: Ja, det jo I morgen det dag, jeg.
3: Familieprogrammet.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
3: Ja, kan de sette seg ned med vekk barna hvis de har...
4: Ja, det greit. Det gråvis I morgen.
1: Og da kan jeg fortelle at I morgen så blir den siste gråvisen før vi tar sommerferie. Så vi på plass fra 05:59.

0: Eagles, legendariske Hotel California på Radio Norge. Sør- og Østlandet bader fremdeles I sol, men fra I morgen kveld så kommer det inn en kraftig tordenbyge fra Nordsjøen, beveger seg inn I Rogaland fredag kveld over til Sør-Norge og Østfold lørdag morgen. Gult farevarsel og mye lyn utstedt for store deler av Sør-Norge I morgen fredag. Før det så det veldig nære nå å bikke 30 grader flere steder. Topp 3, varmest I Norge nå I ettermiddag, Åmli I Agder 29,5, Vennesla I Agder 29,8 og Birkenes 29,9.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 mellom Trodal-tunnelen og Matrebergtunnelen I Masfjorden åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
9: Nei.
8: Ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med...
12: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det hva vi skulle, vet du.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
14: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Hei! Jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
22: Vi skal ikke bare...
23: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Takk for at du hører på Radio Norge. Hør hvem som trekker seg fra Tons of Rock I nyhetene snart. Mer også om jordskjelvet I Venezuela. Det kritisk de første 48 timene etter et jordskjelv. Hvorfor skal du få høre mer om I nyhetene om 4 minutter?

0: Kamikaze på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, alltid fra F.R. David fra 80-tallet, Louis Capaldi fra 2020-tallet. Men noen nyheter, vær så god, André Ødeby.
1: Her veggenyhetene. De første 48 timene etter et jordskjelv kritiske, det da man enklest kan redde liv.
2: Det sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen i Venezuela. Hun hjalp selv til etter skjelvet i Haiti i 2010. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt, og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen i Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer døde på under et døgn i Italia denne uken som følge av hetebølgen, skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder i landet. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 i morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Etter at forhåndssalget av det etterlengtede spillet GTA 6 åpnet i natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power opplyser at de solgte 100 eksemplarer i minutter rundt lunsjtider i dag, det skriver tech.no. Lanseringsdagen for spillet ikke før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 13 grader i morgen. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen regn og 16. Stavanger får regn fra ettermiddagen og 23, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer får litt regn og 24, og i Oslo blir det delvis skyet og 25 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
6: Radio Norge.
0: Hallo, det Kim Nygaard, og mens det glovarmt i Sør-Norge, så det et supertriks hvordan kjøle ned en stekende varm bil på bare 3 sekunder. Det mulig? Ja. Skal få høre om 20 minutter.

FR David på Radio Norge. Rart spørsmål kanskje, men hva en garasje? En bygning til å oppbevare kjøretøy eller fartøy I, står det I leksikon. Men det det jo ingen som bruker det til. Det en båd for de aller fleste. 7 av 10 fyller garasjen med rot, skrot, sykler, verktøy, gamle ski, og den der tredemølla som skal brukes en dag. Men ikke noen bil. En av 3 garasjer dessuten for små for dagens biler, så det må stå ute. Juletre står I garasjen.

0: Louis Capaldi, dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Fikk du ikke med deg supertrikset hvordan kjøler ned en stekende varm bil på bare 3 sekunder? Da skal du få høre det snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen I Asker stengt I retning Røyken på grunn av et stanset kjøretøy.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
20: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
19: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
20: Nei, bare 5 kilo.
21: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
22: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
23: Take it cheesy.
24: We are family.
25: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
26: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
27: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
28: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
29: Vi gratulerer kunde 143.312.
28: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
30: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

Takk for at du hører på Radio Norge. Du vet, når bilen stekende varm, og du må vente I hvert fall 10 minutter på nedkjøling med klimaanlegget. Det finnes en måte å kjøle ned bilen på bare 3 sekunder. Og det uten å bruke klimaanlegget på bilen. Helt genialt triks. Åpne bakvinduet på motsatt side av førerdøra. Gå til førerdøra, og så åpner du og lukker raskt noen ganger. Det ser kanskje rart ut, men det skaper et lavtrykk som suger ut den varme lufta av bilen og trekker inn kjøligere luft utenifra. 2-3 runder, og den varme lufta I bilen borte. Se opp for rare blikk, bare.

0: båta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skal, det vet du.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene er jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød!
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
17: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
18: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag. På fasadeprodukter.no.
20: Jeg André Udeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier nøden i Venezuela er kritisk etter jordskjelvene og oppfordrer til mobilisering. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker. Han vil erstattes av bandet The Helicopters, det opplyser festivalen. Det er viktig å tørre å drømme stort selv om man kommer fra et lite sted, det sier hammerfesting og VM-helt Markus Holmgren Pedersen etter å ha skåret mot Senegal. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
21: Radio Norge. Mye

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en skummel låt. Men ikke like skummel som filmen. Alice Cooper lagde denne til Friday the 13th. Jason Lives, den maskekledde seriemorderen med hockeymasken. Og kanskje gjør han den I kveld. Alice Cooper, som går på scenen på Tons of Rock I Oslo.

Radio Norge med klassikere som denne fra Michael Learns-The-Rock. Det gult farvarsel og mye lyn og torden for store deler av Sør-Norge I morgen. Sør-Norge som har vært desidert største værvinner nå de siste dagene. Og der passerte vi også 30 grader, både Vennesla og Birkenes I Agder. 30,5.

0: direkt den følelsen når du kjenner igjen låta, men kommer ikke på hva den heter for noe.
1: Ikke noe uvanlig fenomen I sangutfordringen.
0: Skjedde I dag også. Du skal få litt gjenhør og høre om du kanskje hadde tatt den.
1: Nå om bare minutter. I tillegg til Michael Jackson, Cher og Survivor. Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen I Asker stengt I retning Røyken på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143,312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: 17 år siden i dag vi våknet til nyheten om at Michael Jackson var død. I just can't stop loving you på Radio Norge. Hadde du klart sangutfordringen i dag? Det var Tom André som kom lengst.
1: Say you, say me.
0: Ja, ja. Med Lionel Richie. Har vi bare tre låter igjen, det kan gå det. 9 sekunder igjen på klokka. Låt nummer 5. Kjenner du den låta med gruppa?
1: Jeg husker ikke. Jeg hadde på tunga, men ja.
0: Ja, gruppa heter Extreme, og låta var...
1: Ja, selvfølgelig.
0: Skulle kanskje hatt noen flere sekunder, så hadde Tom André tatt den. Vi spiller igjen i morgen. Da det 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20. Og husk, uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Påmelding ved å tekste Norge til 2033.

0: Eye of the Tiger med Survivor på Radio Norge. Mer av musikken du liker og god stemning med Andreas Velle nå utover kvelden fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå nyheter med André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. De første 48 timene etter et jordskjelv kritiske. Det da man enklest kan redde liv.
2: Det sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen I Venezuela. Hun hjalp selv til etter skjelvet I Haiti I 2010. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen I Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer døde på under ett døgn I Italia denne uken som følge av hetebølgen, det skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder I landet. Tom Morello trekker seg fra Tons & Flock på grunn av familierelaterte årsaker, det opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 I morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Det viktig å tørre å drømme stort selv om man kommer fra et lite sted, det sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. I studio André Ødeby, nyhetene for Dolte på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 13 grader I morgen. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen regn og 16. Stavanger får regn fra ettermiddagen og 23, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer får litt regn og 24, og I Oslo blir det delvis skyet og 25 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Nei, nu jævler, nu blir det action. Hei! God kveld, velkommen til starten på avslutningen av torsdagen. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Og til alle dere som pleier å si, hei, spill noe Creedence da. Det kommer, U2 kommer, og akkurat nå her Eric Clapton.

Road Mary, en sang om et utested I hovedstaden. Dette Creedence Clearwater Revival, som bandets fulle navn. Det vil si bandets fulle navn vel egentlig Creedence Clearwater Revival, eller bare Creedence blant venner. Håper du har en fin torsdag kveld, dagen før fredag. En nydelig sommerkveld. Jeg elsker sånne kvelder som det her I juni, og lyden som kommer til å passe for deg og vennene dine utover kvelden her på Radio Norge. Elton John, Aha og Fun dukker opp. Og ikke glem at hvis du går inn på radionorge.no, så kan du også komme med forslag til låter vi skal spille. Eller bare ring du låt 82 82, legg en beskjed på svareren til meg, så kanskje du får låta di på radio. Nå, her You too still haven't found what I'm looking for.

0: I still haven't found what I'm looking for, you too. Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker i vente nå i løpet av de neste 15 minuttene. Blant annet A-ha, Stay on these roads. Elton John kommer med I'm still standing. Og straks nå etter at vi har tjent en krona eller to, så kommer Fun med So Nice. Hold det her på Radio Norge.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Moreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore.
20: Gratulerer med dagen. Elsk deg, mamma.
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
21: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
22: Sikkert flere millioner.
21: Ja, eller kanskje milliarder.
22: Ja, sikkert.
23: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
24: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
26: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
27: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
26: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
27: Ja, jeg ikke så glad i solen.
26: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
27: Nei.
26: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
27: Ja, ja.
28: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

I'm Still Standing med Elton John. Dette Radio Norge, dagen før fredag, dagen før fotballkamp, Frankrike-Norge I morgen. Eller det vel egentlig Norge-Frankrike faktisk, det vi som står som hjemmelag. Det betyr at øverst så kommer det til å stå nord fra. Jeg hadde håpet at det skulle stå

bare visst, og selvfølgelig er det for at dere skal få inn et ekstra reklamebreak. Og selvfølgelig er det fordi amerikanerne ikke skjønner to halvdeler. De skjønner bare quarters ut fra hvordan de spiller sport ellers. Og det aksepterer vi på et eller annet nivå, fordi vi fotballfans er ryddige, rause folk, og vi har tenkt sånn, ja, ja, det vel sånn det i USA da. Men ikke ljug, det ikke noe vits i hele det. Dette Rad Norge, nå skal vi til Paul Morten og Magne i AHA. Her Stay on these roads.

0: om ikke så lenge skal vi spille Queen med We Are The Champions. Og det er ikke for å jinxe noen ting, vi skal bare spille den.
1: Ok.
0: Og så har jeg vært ute i Top 1000-arkivet og funnet en låt fra Def Leppard. Og er det ikke rart hvordan ett ord av og til

0: kan minne om helt andre ting. For eksempel når jeg hører titlen på Animal, så tenker jeg bare på Eddie Murphy med Raw.
1: I don't like the way you treat me, Eddie. You treat me like animal.
0: You treat me like animal, animal. Kommer om ikke så lenge.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
5: 09090. Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
11: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
10: Ha? Og så den ikke større enn det der?
11: Nei, bare 5 kilo.
12: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: Med frisk og billig hos Rema 1000, Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ja, men se da.
13: Nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
15: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Innimellom så spiller jeg låter hvor jeg sier sånn, dette er en låt som ble skrevet på en halvtime, det bare kom ned i hodet på de, og de skrev den og spilte den inn, og så var det ferdig. Dette er en låt som er helt på andre siden av den skalaen. Den tok ekstremt lang tid å få ferdig. De brukte faktisk et par år før produsenten Matt Lang etter hvert hjalp til å få riktig sound. Så en låt som nesten aldri ble ferdig, rett og slett, men som endte opp med å definere hele soundet til Def Leppard. Dette er Animal, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen. Holdt på å ryke ut for 10 år siden, da var den helt nede på plass 857, i fjor som skikkelig midt på tre, plass 396. Holdt på å ryke ut for 10 år siden, da var den helt nede på plass 857, i fjor som skikkelig midt på tre, plass 396.

0: Girls just wanna have fun med Cyndi Lauper. Riktig god torsdag kveld til alle som heter Jorunn eller Jørund. Du har navndag I dag. Og så alltid gøy å sjekke hva danskene driver med, for de har alltid så rare navndager. Og I dag så det navndagen til alle som heter Pospa.
1: Jeg skulle gjerne Camelozo.
0: Yeah. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi venter nå blant annet Mark Holmes som tar seg en rusletur I Memphis. Og Ronan Keating kommer med Life is a Rollercoaster.
2: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Det stemmer.
2: Ja. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand. Eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
12: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Life is a rollercoaster med Ron and Keithy. Strålende låt på en strålende sommerkveld. Dette radio. Jeg heter Andreas Velle og sitter og ser på Instagramen til sjaman Durek, hvor jeg ser han har lagt ut masse videoer av de norske fansene som ror på forskjellige steder, blant annet på Times Square, når de ror på stadion, og når de norske fansene ror på Subway i New York. Ja, gøy med Norge nå, men husker du det intervjuet han ga til TV 2 under Elfesten?
1: Durek, are you a fan of the Norway's national football team?
2: No.

0: Med blå semska sko er han ute på rusletur gjennom Memphis. Dette var Mark Cohn. Om under to minutter nå, Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock'n'Roll. Men aller først en oppdatering av det viktigste nyheten I øyeblikket.
1: Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet. Ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 13 grader I morgen. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen regn og 16. Stavanger får regn fra ettermiddagen og 23, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer får litt regn og 24, og I Oslo blir det delvis skyet og 25 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, håper du har en fin kveld. Dette Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Billy Joel kommer med Piano Man. Rag & Bone Man kommer med Skin. Og akkurat nå, her Joan Jett and the Blackhearts og I Love Rock'n'Roll.

0: It was almost love.
1: Skin med Rag & Bone Man. Dette Rad Norge. Hvis du I den sørlige delen av landet vårt, så har du opplevd en helt nydelig dag. Det har vært en av årets varmeste dager. Det har vært så varmt I dag at jeg har bare akseptert at det ikke vits I å tørke svettet. Jeg bare rennende og glinsende igjen nå. Kom inn på bussen I dag, det var en spesiell opplevelse. Litt som å være I en bastu, bare med litt dårligere stemning og litt dårligere lukt. Det var så varmt I dag at jeg åpnet stekeovnen for å kjøle meg litt ned. Det var så varmt I dag at Sofie Elise gikk ned 2 kilo, rumpa henne smelta. Var det varmt. Dette Rad Norge, nå skal vi til Billy Joel, Piano Man.

0: Dette er en låt jeg har hatt mye fyllangst til. Fordi jeg våkna om morgenen og så tenkte sånn, sang jeg på den pianoballen i går? Jeg gjorde det. Jeg sang Billy Joel. Eller jeg prøvde å synge Billy Joel. Dette er Rad Norge. Heng på litt til, så hører du både Scorpions og Whitney Houston og straks Joan Osborne med One of Us.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vent, vent. Der nå. Visker.
8: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Venter du nå?
7: Nei.
9: Nå?
7: Nei, nå!
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
15: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
14: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
15: Nei, bare 5 kilo.
16: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Karl Vidar, kom og sitte her da.
19: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
19: Ja, jeg ikke så glad i solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
19: Ja, ja.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
21: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
22: Jo.
21: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
22: Jeg vil være ute hele tiden.
21: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
22: Nei.
21: Ok, hvordan skal du få mat da?
22: Da får jeg maten til å komme til meg.
21: Ah, det jo ikke så dumt.
22: Nei, jeg smart.
21: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Rock you like a hurricane med Scorpions. Dette Rad Norge, og hvis du tuner inn I morgen på denne tiden, så hører du
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Hver fredag og I reprise på søndager så tar vi nemlig nedtellingen av de låtene som nordmenn hører på mest basert på radiospilling, nedlasting og streaming. Og så presenterer vi toppen av lista her på Radio Norge. Og jeg kan jo kjøre en liten recap av hvordan så ut på topp 3 her forrige uke. På tredjeplass hadde vi Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. På andreplassen Delara med Sjelen. Og Tobias Sten gjenerobret førsteplassen siste uke med Hånd I hånd. Om Tobias Sten holder stand på toppen av lista, eller om for eksempel denne kommer til å gå inn helt på toppen, det finner du ut I morgen mellom klokka 18 og 20 her på Radio Norge når vi teller ned de mest hørte låtene I nasjonen. Nå skal vi til Whitney Houston. Dette How Will I Know.

0: How Will I Know med Whitney Houston.
1: Takk for at du er på Radio Norge. I dag går Tons of Rock av stabelen i hovedstaden. Det Norges største festival, med blant annet Alice Cooper på scenen og Iron Maiden.
0: Maiden!
1: Litt senere. Og her forrige uke så var det jo også festival og konsert. Da var det over Oslo. Der sto blant annet ZZ Top på scenen, og de skal vi spille snart i forbindelse med vårt Top 1000-arkiv, hvor vi har tatt turen ut for å spille Gimme All Your Lovin'. Og rett rundt hjørnet hører du R.E.M. med Everybody Hurts.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
14: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer

0: over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi...
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: drøssevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Før den låta her så hadde ZZ Top stort sett vært et litt skittent bluesband, men med denne så ble de plutselig et av planetens kuleste band, med kule videoer, med deilige damer og en bil som jeg tror du husker hvis du noen gang har sett en ZZ Top video. De var og spilte i hovedstaden her forrige uke over Oslo, og jeg ser Dagsavisen skrev ZZ Top på toppen av Oslo, ikke helt topp. Som en morsom anmeldelse. Flere sjanser til å se ZZ Top i Norge. De kommer til Trondheim på søndag. Dette Gimme All Your Lovin', en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 41. Plass tilbake i 2017. I fjor var den relativt høyt oppe på plass 233. Gimme All Your Lovin' på Radio Norge.

0: Jason Mraz. Det skrives M-R-A-Z. Og I'm Yours, Jason Mraz, som fylte 49 år her I forrige år, så han fikk ikke det han har ønsket seg hele livet, nemlig en ekstra vokal I navnet. Dette Rad Norge. Vi venter nå både Chicago med You're the Inspiration, og straks Donna Lewis, I Love You, Always, Forever.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Hvor mye tror du det koster av ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Right Price Brunner, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
23: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
24: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
23: Ha, og så den ikke større enn det der?
24: Nei, bare 5 kilo.
25: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på Biltema.no. Hvorfor betale mer?
26: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
27: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
28: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?

0: I love you, always forever, med Donna Lewis. God torsdag, I dag det 25. juni. Det bursdagen til en av verdens morsomste menn, nemlig Ricky Gervais, mannen som oppfant The Office, blant annet. Ekstra sånn laget, og du har kanskje sett noen av Netflix-spesialene han har hatt, eller når han har vært, vært for Golden Globes, hvor han har fornærmet Hollywood-stjerner over en lav sko. Det har vært veldig gøy. Bursdag I dag, altså. Men hvis du litt fan av Ricky Gervais, så kan jeg glede meg at det kommer noe nytt, fordi her I forrige år så slapp plutselig Netflix en trailer for en animert voksenserie som heter Alley Cat som kommer til å ha premiere nå I starten av august som altså en gjeng med britiske katter som sier rare og morsomme ting et lite klipp fra traileren
1: What's the biggest thing we could take down if we work together?
2: Don't know. Fat kid.
0: Yeah. Gleder meg til å se den Alley Cat setter altså og kommer I august med Ricky Gervais Gratulerer med dagen 64 år I dag Nå skal vi til Chicago Her Your The Inspiration
2: Wow

0: Your Inspiration med Chicago. Dette Rad Norge på torsdagskvelden, hvor vi straks skal høre på de der med jenter. Men aller først, en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons of Rock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, som gir lavere vanntrykk, og at de derfor deler ut ekstra flaskevann ved Medic-teltet. I tillegg kjører brandvestene nå fram og tilbake med vann. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en ny undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
2: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
1: Reporter Miriam Alsvik. Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. Etter at forhåndssalget av dette lengtede spillet GTA 6 åpnet I natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power solgte 100 eksemplarer I minutter rundt lunsjtider I dag, når skriver tech.no. Spillet ikke ute før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Vadsø blir det litt regn og 13 grader I morgen. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen regn og 16. Stavanger får regn fra ettermiddagen og 23, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer får litt regn og 24, og I Oslo blir det delvis skyet og 25 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God kveld, så glad du her. Bill Medley og Jennifer Warnes dukker opp. Rolling Stones kommer med Angie, men akkurat nå et band som du kan se live I morgen på Jessheim. De derre og jenter. Radio.

Angie med The Rolling Stones. Jeg husker da Rolling Stones var og spilte i Norge. Da hadde Leif Vidar, som drev å sponset etter, laget en t-skjorte hvor de hadde denne Rolling Stones-munnen med en pølse i stedet for tunge, og så stod det «It's only pølser, but I like it». Og de solgte de t-skjortene, og da kom folka til Rolling Stones og sa sånn «Hei, det der får du ikke lov til. Dette er liksom vårt varemerke, og det, du kan ikke lage de». Så de bare «Ok, nei, da skal vi slutte med det». Og så ryddet de bort dette, og så sier folk sånn «Men...» Kan vi få et par t-skjorter, for bandet synes de var kule, så vil jeg ha de. Det synes jeg var morsomt. Vi skal til filmmusikk nå fra Dirty Dancing. Dirty Dancing 2 er på gang forresten. Nå kom det riktig nok for noen år siden en film som het Havana Night, som var en slags sånn Dirty Dancing oppfølger, men det var kanskje fire mennesker som så den. Men Jennifer Grey sier hun er klar for å fortelle historien om hva som skjedde med Baby for 40 år siden, så se opp for Dirty Dancing 2 som de jobber med nå. Og dette er filmmusikk fra originalen Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: bare puts baby in the corner. Dette var Bill Medley og Jennifer Warnes fra Dirty Dancing. God torsdag, god sommerkveld. Takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker I vente, blant annet Bruce Springsteen med My Hometown. Kenny Loggins med mer filmdansemusikk. Da kommer Footloose og nydelige Someday Young. Men Lale rett rundt hjørnet.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
4: Solkrem? Har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
6: Petter! Nei, solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi...
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Mårud potetgull til kampene. Bare som
13: Mårud. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
14: Vent, vent. Der nå, vi skal.
15: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Venter du nå?
14: Nei.
16: Nå?
14: Nei, nå!
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.

0: Footloose med Kenny Loggins.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Og I juni så har vi samarbeid med Diplomis, hvor vi deler ut sommerklassikerne til Diplomis, og spiller dine sommerklassikere på radio. Så gå inn på radionorge.no og fortell hvilken sommerklassiker som gir deg assosiasjoner til sol og varme og båtliv og grill og strand og alt som fint her I verden. Det har vært en nydelig sommerdag flere steder I landet I dag. Jeg vet at det mange som har hørt på deilig musikk som kommer til å gi assosiasjoner til sommer og varme, sånn når vi kommer til vinteren. Men gå inn på radionorge.no og fortell hvilke låter som din, eller hvilken låt som din sommerklassiker, så kanskje Per ringer deg på formiddagen og sier
2: Hei, det Per fra Radio Norge.
0: Han snakker faktisk sånn. Og så spiller han din klassiker på radioen, og så sender han isbilen fra Diplomis på besøk hjem til deg, og den har med seg masse av sommerklassikerne I frysen.

0: My Hometown med Bruce Springsteen. Og fikk slengende av Queen med Don't Stop Me Now. Og så skal vi ta et lite dypdykk ned I topp 1000-arkivet vårt, hvor vi har funnet en sexy låt. Nick Cave og Kylie Minogue. Følg med.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer!

0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Steinsprut og ruteskift. Spill.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på en helt nydelig låt som et litt uventet samarbeid, fordi mens Kylie Minogue var tyggegummi, pop, lett og fargerik, så var Nick Cave en fyr som laget musikk som hørtes ut som den var laget i sort-hvit. Og de to teamet opp og laget en ganske morbid låt, men som likevel kjempefin, og som har blitt en gigasuksess. Jeg har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger, og har vært høyt oppe som en 82. plass. Det var for 5 år siden. I fjor var den på plass 263. Dette Kylie Minogue og Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Because

0: Material Girl med Madonna, og var forberedt på en del Madonna I sommer, fordi hun slipper ny skive 3. juli, som heter Confessions on a Dance Floor Part 2. Og det jo selvfølgelig noen som kritiske, det det alltid, men de som har hørt det sier at dette kan meget være Madonnas beste album noen gang. Gleder meg til å høre det. Dette Radio Norge, heng på, så kommer det blant annet litt Sting med Fields of Gold, og Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
2: VM. Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
12: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
11: Biltema?
13: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Hva vi der? Kom og sitte her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad I solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
19: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Det var filmmusikk fra en barfilm med vakre damer som heter Coyote Ugly. Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. Statistisk sett er det mest trolig at du mister nøklene dine på en mandag. Så har du prøvd å finne ut når er det mennesker lærer å juge, og 90% av mennesker har lært seg å juge innen de fyller 4. Og til sist, de har prøvd å finne ut hva er det raskeste menneskekroppen kan utføre, og det de har kommet opp med er å knipse. Så det jeg driver med akkurat nå, det er det raskeste jeg kan gjøre. Og så er det 6 da.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Skal Norge på torsdagskvelden. Jeg heter Andreas Velle og glemmer til å spille både John Lennon og Avicii. Men nå litt kangaroo-musikk. Her Men at Work og Down Under.

0: Hey brother, med Avicii. Takk for at du hører på Rad Norge. Hyggelig med at Kim Nygaard, som du hører på ettermiddagen her hos oss, han har en konkurranse som går klokka 3:30 og 4:30, som heter Sangutfordringen. Der kan du få med deg 1000 kroner hvis du klarer å gjenkjenne 7 låter i løpet av 30 sekunder. Ganske kul konkurranse, både å være med på og høre på. Har lyst til å prøve deg, så bare melde seg på. Send Norge til 2033. Men kan du høre på litt klipp her fra et par dager siden? Det var Christian som var på tråden.
1: Den som kommer til Ja, nei, den heter ikke den
2: Get so lonely.
1: Nei, 10 sekunder igjen.
2: Ja,
1: det
2: sånn.
1: Ja, det er riktig svar. Freddie Mercury, låta som kom ut etter at han gikk bort i en remix. Det bare 6 sekunder igjen. Her neste.
2: Jeg vet vel egentlig, men det står stille.
1: Hadde du fått noen sekunder til, så hadde du tatt en Forever Young med Forever Young, ja.
0: Sånn foregår sangutfordringen. Prøv det da. Det bare å sende en tekstmelding og melde seg på. Gjør det med en gang Norge og send det til 2033. Denne bør du dra kjensel på hvis du skal være med. Tar hun? Det John Lennon. Imagine.

0: Hvor mange var det som prøvde å synge med og som bomma på tonen på den høye her? Jeg rekker opp hånda. John Lennon med Imagine. God torsdag kveld. I vente nå, hvis du bare henger på i et kvarter til, så kommer det mer musikk som klær en deilig junikveld. Det blir blant annet Genesis med Land of Confusion. The Love Lady, One More Reggae for the Road. Og rett rundt hjørnet nå, etter at vi har tjent inn penger, Aerosmith. I don't want to miss a thing fra filmen Armageddon kommer straks.
1: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedriften mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky pop.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Nå skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: One more reggae for the road. Solskins musikk på en sommerkveld. Dette Radio Norge. Mange skal på ferie. Mange jo på ferie. Men det blir stadig flere nå som tar ut ferie de nærmeste dagene og ukene. Og hvilket utland skal du til? Kanskje du skal være i Norge, men kanskje du også skal til Legoland. Og hvis du lurer på, har jeg dratt til Legoland, så skal vi høre på hva topp 10-listen fra i dag tidlig. I morgentimen så hadde jeg laget lista topp 10 tegn på at du lagt turen til Legoland, og vi hører på fra plass nummer 5.
1: Du har brukt resten av dagen på å lete etter barna dine, som har gått seg bort.
2: Ja, plass nummer 4.
1: Du finner ut at det faktisk hadde lønt seg å ta den pakketuren til Hellas.
2: Ja, det gjør det, i stedet for å legge turen til Legoland. Ja, plass nummer 3.
1: Du kan krysse gullgraving på bucketlista di.
2: Ja da.
3: Ja,
2: det er sånn gullgraving.
3: Du gjør det på Tusenfryd da, eller hadde i hvert fall.
2: Plass nummer 2.
1: Det er en lettelse å sette seg inn i en overoppheta bil.
2: Ja, det er liksom, det blir bare det kan være bastu inne der, spiller ingen rolle. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du har lagt turen til Legoland. Her er plass nummer 1.
1: Etter at du har vært innom souvenirsjappa, så kan du lage ditt eget Legoland hjemme.
2: Ja!
0: Det var topp 10-listen fra i dag tidlig. Og husk at morgenklubben på plass igjen i morgen 05.59, blant annet med Grovis rett over klokka 9. Og nå, for å fullføre dette, her Legoland of Confusion.

0: Land of Confusion med Genesis. Om ikke så lenge så skal vi ta en liten tur ut i Topp 1000-arkivet. Og ikke glem at hvis du går inn på RadNorge.no så kan du se hele Topp 1000-arkivet. Søke blant favorittene dine og se hvordan den og den låta har gjort det opp etter løpet av de 17 gangene vi har hatt lista, og hvordan så hele Topp 1000-lista ut i fjor. Alt dette finner du på RadNorge.no. Og så kommer straks Bon Jovi med Bed of Roses.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
9: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
11: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen!

0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Radio Norge. Mye varier.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal spole tilbake til 2009, denne dato, 25. juni, da døde Michael Jackson, og jeg synes jo ikke vi kan ha en sending uten å spille litt Michael da, så jeg har funnet fram en låt fra Topp 1000-arkivet, det masse å velge blant her, jeg tok en av de som ikke var med I fjor, det nesten litt sånn, nesten litt trist at den ikke var inne, for jeg synes dette en låt som fortjener en plass på lista, så ha den I bakhodet når vi litt senere I år skal sette sammen årets Topp 1000-liste. Den har vært inne på lista 12 ganger, var så høyt oppe som en 224. Plass, det var tilbake I 2010, I fjor også, ut av lista. Dette Human Nature.

0: Du synger jo fletta av de fleste. Jeg har vært så heldig å se den live en gang. Det var ganske imponerende, faktisk. Dette var Adele med Easy On Me. Vi skal rocke det opp litt om ikke så lenge. Da kommer det et par låter som får deg I godt humør. Blant annet så kommer Blue Swede med Hooked on a Feeling, og så kommer Bryan Adams med Summer of 69.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Riis bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Riis bilglass.
2: 0909. Hei sånn!
3: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
17: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
20: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på shangan.no.
21: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
22: Hallo.
21: Og deg, så klart. Du jo så god
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
24: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av nå.

Høgtørna feeling, dette Rad Norge. Jeg heter Andreas Vellen, nå logger jeg for I kveld, men ingen grunn til å skru av Rad Norge. Det blir både Fugees og Cock Robin og Queen og utover kvelden. Jeg tilbake inn I morgen mellom 18 og 20, da det topplista på med det akkurat nå. Bryan Adams og Summer of 69, hans strålende fin torsdag kveld videre.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
8: Petter, hva solkrem har du?
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Heisan!
13: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
12: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
13: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
12: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Herlig, men farlig. Ja, sola herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Unnskyld?
19: Men?
18: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
19: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbil-lading som bare funker.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket med blant annet Mats om et sted å besøke i sommer.
2: Jeg heter det som jeg sier Sætre. Det jo, jeg litt inne av bildet her, da, for jeg har jo båt og liksom, jeg er egentlig fra Røyken. Men koselig sted som, som bare blomstrer om sommeren, da, midt i Oslofjord. Så det, det min anbefaling.
3: Og i morgen?
1: Ja, bare i morgen.
3: Åh,

0: en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler.

0: Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
4: Eller
5: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå vi skulle det, vet du.
6: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
4: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
3: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
4: Nei, bare 5 kilo.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost. Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Ah, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: meg for et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
1: Fire timer, eller?
0: ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: har lufta gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Hva det folk bukser på her, da?
11: Er nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem?
10: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller

0: scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.

0: Hva er vi der? Hvordan sitter
1: her
0: da?
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt mat med SPF, litt efterskjønn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hejsan.
1: Ja, hallå du. Ska du vara med och se på VM ikväll eller?
0: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM da.
1: Nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
10: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Og i morgenklubben idag så har vi snakket med blant annet Mats om et sted å besøke i sommer.
2: Helt ærlig som jeg sier Sætre, det jo, jeg litt inne av bildet her, for jeg har jo båt og liksom, jeg egentlig fra Røyken, men koselig sted som, som bare blomster om sommeren, da, midt i Oslofjord, så det, det min anbefaling. Mm.
3: I morgen.
1: Ja, var det i morgen?
3: Nei, så Ja, det fredag. Ja, det fredag. Det jo grovig.
1: Ja, det jo i morgen det dag.
3: Familieprogrammet.
1: Nei.
3: Da kan de sette seg ned med vekk barna hvis de har
4: Ja, det greit. På, det grovis i morgen.
1: Og da kan jeg fortelle at i morgen så blir det den siste grovisen før vi tar sommerferie. Sofia på plass fra 0-5.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har lagt turen til Legoland. Plass nummer 10.
3: Du føler deg litt firkantet.
2: Ja.
3: Og litt klossete.
2: Ja. Fint, vi er der, ja. Plass nummer 9.
3: Du har brukt 305,5 fjerds på en slapp pomfri.
2: Ja.
3: Slapp lunken pomfri.
2: Det er tegn på at du har lagt turen til Legoland. Ja. Plass nummer 8.
3: Her kommer din loven. Ungene dine får endelig tatt lappen.
2: Ja da. Ja. Plass nummer 7.
3: Du har besteget Lofotveggen.
4: Hæ?
3: Ja, det er jo sånn du kan gå opp en sånn kneik der da. Det er jo kjempelett da.
2: Ja, ok. Ja,
3: det er jo i Lego.
2: Ja, sånn. Ja. Plass nummer 6.
3: Du har brukt halve dagen på å stå i kø.
2: Ja da.
3: Jeg mener du har brukt mer enn det, men
2: du kan kjøpe deg opp da.
3: Ja, det kan du
2: også. Plass nummer 5.
3: Du har brukt resten av dagen på å lete etter barna dine som har gått seg bort.
2: Ja. Plass nummer 4.
3: Du finner ut at det faktisk hadde lønt seg å ta den pakketuren til Hellas.
2: Ja,
4: det gjør det.
2: I stedet for å legge turen til Legoland. Ja. Plass nummer 3.
3: Du kan krysse gullgraving på bucketlista din.
2: Ja da.
3: Ja, det er sånn
2: gullgraving.
4: Vi har det på Tusenfryd da, eller hadde i hvert fall.
2: Plass nummer 2.
3: Det er en lettelse å sette seg inn i en overoppheta bil.
2: Ja, det, er liksom, det blir bare det kan være bastuen der, spiller ingen rolle. Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du har lagt turen til Legoland. Her er plass nummer 1.
3: Etter at du har vært innom souvenirsjappa, så kan du lage ditt eget Legoland hjemme.
2: Ja! God dag, så god morgen.
3: Og Legoland. H.C. Andersen, nei, Legoland.
2: Det var tegnet på at du har lagt turen til Legoland, og de som skal dit, god tur.

0: beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Geir vil egentlig ut og tisse, men tiden går. Når det lyser i den røde lampe, Geir, da er vi på lufta.
3: Bare, så se om du klarer å holde deg. Nå skal jeg snakke lenge.
4: Gjør sånn som han er på trappa her. Han...
3: Jeg skal aldri bli ferdig med å snakke nå. Vet du hva? Nå er det jo sommer. Og da er det, jeg er veldig glad i vannmelon. Men av og til så får du ikke tak i delte vannmeloner. Noen ganger skal du kjøpe en hel vannmelon. Og det er så vanskelig å vite hvordan skal jeg finne den perfekte vannmelonen.
2: Ja.
3: Og hvert år så leser jeg meg på det, og så glemmer jeg det.
2: Det er noen striper og hvor lange de er.
3: Og, ja, det er veldig fint at du sier, for jeg måtte google det igjen, for det må jeg jo hvert eneste år.
2: Hva er greia?
3: Greia er at det skal være, den skal være matt, og den skal være innmari tung. Altså den tyngste i forhold til størrelsen er den beste, mest modne. Og så skal den være matt på fargen, matt rundt de grønne stripene. Hvis den er glinsende, så er den umoden.
2: Mm.
3: Og så skal den ha en sånn gul, dyp flekk. Jo større den gule flekken er i bunnen av vannmelonen, jo mer moden er den.
2: Okay.
3: Så for å finne den perfekte, først, den skal være kjempetung, unaturlig tung. Du skal løfte på det sånn, kan en vannmelon være så mye?
2: Noen som kan hjelpe meg her. Ja.
4: Men hvis den der gule flekken er litt i største laget, da kan du risikere å få en som er i overmoden, da.
3: Nei, den, ja, det vet jeg ikke. Du må ikke stille oppfølgingsspørsmål her. Nei, men den gule flekken skal være, i hvert fall i bunnen, skal være stor, så jo større gul flekk på undersiden av vannmelonen, jo bedre.
2: Ja.
3: Matte striper.
2: Det er sånn stilken har vært på en måte, da.
3: Ja, riktig. Ja. Og så skal den være tung.
2: Ja, for at jeg har hørt noe med de lange striper og alle mye, det finnes liksom forskjellige...
3: Ja, det finnes der noe som du banker på den tre ganger og...
2: Ja, og slår den i huet på en eller annen.
3: Men det er i hvert fall trikset.
2: Mm.
4: Min gamle venn Casino-stil, rockeikone, han fortalte det fra da de var på konserter i Trøndelagen i gamle dager, så hadde de, så var det jo strengt, og fikk jo ikke ha med seg brennvin inn. Før det inn på konserten.
3: Nei.
4: Så de hadde, men det var jo utefestival. Ja, så de hadde tatt sprøyter med sprit og sprøyta inn i vannmelon. Så de satt jo der og åt seg gode blingsete på
3: det er kreativt da.
2: Det er jo
3: man hører jo om folk i forkant av festivaler som drar og graver ned spritflasker rundt et tre og sånn, sånn at når de kommer inn så er det bare å finne fram spritflasker.
2: Men har du ikke sett den der hvor du tar vannmelonen, så bare tar et sånt skjær ut i hullet og så tar du sånn mixmaster oppi?
3: Jo, jeg har gjort det mange ganger.
2: Har gjort det mange
3: ganger? Ja, barna elsker det.
2: Ja, men da må du drikke de frøene også da.
3: Ja,
4: men det går.
3: Det er ikke noe gøy. Du må ha tynt sugerør.
2: Ja.
4: Eller sitte ute og spøtte sånne steiner rundt omkring i lyngen.
2: Ja. Nei, men det var en prat om vannmelon, og da kan du late vannet, Geir. Gjør det du nå.
4: Ja, nå er det for sent.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi...
8: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre!
9: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
11: Petter! Hva er solkremet, har du?
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Hei, det er Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
17: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull.
17: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
17: Men det er ikke ekte gull?
16: Det er ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det er gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
20: Hva skjer? Nei.
21: Bente!
22: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
24: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
25: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
26: Dette

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal trykke til fløyta går.
8: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med lov.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Synnevo og Geir, de sitter og snakker om dialekt her. Nå lyser de røde lampene dere.
3: Ja, men det driter jeg. Det er altså så nydelig dialekt. Lesja.
4: Ja. Hallo,

0: Det blir veldig glad for å høre. Jeg tror folk har litt blandet inntrykk til min dialekt, så jeg blir alltid veldig glad når folk sier det.
1: Helt i begynnelse trodde jeg det var noe telemark, altså, for det var litt sånn...
0: Ja, men du er litt like, ja.
2: Og vanlig så klarer ikke jeg, for jeg har nærmest Tourette på dialekter, så da må jeg alltid etterligne og sånt, men det Aviland Snode er første gang jeg ikke gjør, tror jeg.
1: Ja, det er første gangen. Det du pleier å si om folk fra Gudbrandsdalen eller oppover deg, at det har så mye luft.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er veldig mye luft. Sart og alt. Og, ja, men det har forsvunnet litt i min generasjon, faktisk.
1: Ja, det er kanskje.
0: Ja, mine besteforeldre, så de prater hjelm, alt jeg har lovlig.
2: Ja, ja, ja.
0: Mens jeg, nei, det nærmer seg, ja, for det er litt trist, egentlig. Men
2: Sjapen dro ned i glasset, sa plopp.
0: Ja.
2: Ja, det blir sånn.
1: Ja, men, der klarte du. Du holdt deg helt til
2: nå. Nei, men fader altså. Synnevo, du er travel jente og skal reise rundt i sommer. Men når du da har fri en eller annen sommerdag da, og skal legge noe på grillen, hva gjør du da? Det har vi lyst til å høre.
0: Jeg må innrømme at jeg pleier å gi grillansvaret til noen andre.
2: Åja, du gjør det,
0: ja.
2: Ja. Men du er ikke noe glad i å lage mat i det hele tatt?
0: Jo, men akkurat grill synes jeg er litt vanskelig. Da har jeg liksom aldri lært meg sånn, hvor varmt skal det være, hvor lenge, og så må kjøttet bli gjennomstekt. Og, nei, det synes jeg er vanskelig.
1: Hvis du har 6-7 timer, så kan loven alltid lose deg gjennom grillens vidunderlige verden.
0: Åja, er du grillekspert?
1: Nei. Han later
2: sånn. Nei, men jeg får det til. Men grill, du får ikke tullet så mye med det egentlig. Hvis du bare har sterk varme med en gang, og så lar de legge til side hvis det er kjøtt da. Og så lar de ligge og hvile seg og kose en stund,
0: det går an.
2: Så, og ikke sette på lokket, for da blir det gjennomstekt. Men bare tørre å liksom bruke litt varme. Samme fisk, hvis du tørre å gjøre det med skinnet ned. Det er sikkert mye lesja. Så får du tak i noe ørret, gjør ikke det?
0: Ja,
2: da bare filetere den. Legge den i salt og sukker. Og så noen krydder som du har lyst til. Og så tar du på skinnsiden ned til, og da tåler den ganske mye varme, ikke sant? Ja. Og så venter du til akkurat nesten, ikke gjennomstekt, men du ser at det skifter farge til at det begynner å bli litt hvitere. Ja. Når det nesten er ferdig, ta det til siden, så har du verdens beste fisk.
1: Fy søren, Synne, nå er du grillmester, bare på så kort tid.
0: Ja, nå må jeg nesten... Ja, for jeg skulle til å si at sånn, hvis jeg har ansvaret, så blir det fort noen pølser. Altså.
2: Det gjør det,
0: ja. Men jeg synes det er...
1: Pølse?
0: Ja, det er ikke dårlig det.
2: Og så vet jeg at du slår et slag for lokalbedrifter i Lesja som selger veldig mye bra mat.
0: Ja.
2: Hva heter denne butikken?
0: Nei, det er Avdemsbue.
2: Avdemsbue?
0: Ja, der får en tak i grillmat, vet du.
2: Ja, det er bra. Og lokalmat
0: fra
2: Lesja. God sommer og spill fint i sommer.
0: Det skal jeg gjøre. God sommer,
2: altså. Ha det gøy. Ja, dette er Radio Norge. Her sier vi god morgen til hele landet. Og litt ekstra til Lesja.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
2: Biltema?
4: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
17: Radio Norge.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God morgen fra alle oss i Radio Norge til deg som hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt denne sommermorgen. Nå skal du få en fun fact med Kim.
2: 34% på befolkningen sier at de sover bedre i ferien.
1: Ja.
2: 11% sier at de sover best i hverdagen. Mens over halvparten merker ikke noe forskjell på om det er ferie eller hverdag. Mm. Er ikke det rart?
3: Mm. Det merker jeg stor forskjell på.
2: Har
3: nok litt med skjenk å gjøre.
1: Ja.
3: Det må det jo sies.
2: Da burde du jo sove dårligere i feriene.
3: Nei.
1: Ja, for noen sover jo bedre.
2: Men du skjenker deg vel mer i ferien enn i hverdagen?
3: Ja, det er det.
2: Og da sover du bedre. Det er jo ikke sant. Man sover jo mye dårligere når man har drukket.
1: Nei. Det er ikke alle gjør det.
3: Ikke denne gutten.
2: Jo, men det er det, altså, du sovner lettere, men søvnen din blir jo dårligere. Altså kvaliteten på søvnen din.
1: For noen gjør det.
2: Nei, det er jo for kroppen. Det vet vi jo.
3: Jo, altså du blir jo litt mer skjelven og uggen kanskje, men
1: ja, det spørs jo. Ja.
2: Jeg sover i hvert fall. Kroppen er jo stressa når du drikker alkohol.
1: Ja, nei, kanskje det.
3: Jeg sover veldig godt. Og så nærmer dere sånn når det er ferie. Altså første uka så våkner jeg jo til vanlig tid.
1: Ja, ja.
3: Da er jeg oppe og setter opp fugla, koker kaffe og sånn før noe annet.
1: Ja.
3: Og så, men så flater det ut litt.
1: Ja, ikke sant? Du må bruke noen dager på å komme deg.
2: Jeg bruker en halv dag på å snu døgnet.
1: Nei, er det sant?
2: Ja, det er helt vilt. Jeg kan si jeg står opp 4:30 hver dag, drar på jobb, så er det noe som skjer på en fredag, så skal jeg ut, fest, bla bla bla, så er jeg våken til 4:30 igjen uten problem. Da er jeg døgnet.
1: Ja. Hmm. Sover bedre ferie, det gjør jeg stort, for at jeg er jo
3: båt sover jo best.
1: Altså, jeg sover så godt i den båten at det er helt sjukt. Altså, det er skikkelig sånn digg, klukkingen og
3: alt. Har du sovet over, altså så du har sovnet, altså våkner du, altså du har sovet et døgn?
1: Nei,
3: i båten?
1: Det har jeg ikke gjort.
3: Nei, men det.
1: Men jeg har sovet og våknet på at båten rører på seg. Det
2: litt, må du nesten regne med.
1: Med at den rører på seg litt mer enn det den skal. Det har jeg gjort. Det er en annen beskrivelse som vi kan komme tilbake til.
3: Drømte du om noen kvinnfolk da?
1: Ja, at båten var borte. Dette er Radio Norge. Det var dagens fun fact.
2: Han jukka seg ut.
1: Nei, men kjære dere.
3: Hva er det som banker i navaren her da?
1: Nå tror jeg vi går videre i sendingen, ja. Jeg tror dette tok en helt annen retning.
3: Ja da.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Og velkommen til del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det før denne episoden. Men her kommer uansett en liten oppsummering av hva vi snakket om I forrige episode til deg som hørte del 1. I del 1 introduserte jeg deg for mannen Franklin Floyd, og vi snakket om hele hans barndom og oppvekst, hvordan han på mange måter måtte finne ut av hvordan han skulle leve livet sitt på egen hånd fra ung alder. Franklin opplevde utvilsomt en barndom og oppvekst preget av mye ustabilitet, utrygghet og et ganske tydelig ønske om å bare komme seg bort. Franklin var I bunn og grunn helt alene allerede fra han var 15-16 år gammel, etter at den yngste søsteren hans flyttet ut fra barnehjemmet som hele søskenflokken var plassert I. Her snakker vi mangel på tydelige rammer, eller rammer I det hele tatt, og også mangel på sosial sirkel. I del 1 snakket vi også om hvordan livet til Franklin utviklet seg som ung voksen, da han møtte en firebarnsmor ved navn Sandra, som på mange måter skulle være starten på hele denne historien. Lang historiekort for å oppsummere det vi pratet om I del 1 I forbindelse med akkurat dette. Sandra og Franklin giftet seg etter kort tid, og litt senere havnet Sandra I fengsel for å ha forfalsket noen sjekker. Dette resulterte I en 30 dagers fengselsstraff, og Franklin fikk ansvar for å ta vare på barna hennes I mellomtiden. Da Sandra kom hjem fra å ha sonet fengselsstraffen sin, så ble hun møtt av et helt tomt hus, og hverken mann eller barn var å se noe sted. Etter litt leting fant Sandra ut at de to mellomste barna hadde blitt plassert på et barnehjem, mens den eldste og yngste I søskenflokken hadde forsvunnet. Dette var da 4 år gamle Suzanne Seveikis og hennes lillebror Philip, som på tidspunktet ikke var et år gammel engang. Sandra ble naturligvis helt fortvilet og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men dette gikk ikke gjennom ettersom Franklin var stefaren til barna og også da gift med Sandra, og myndighetene mente at han hadde rett til å ta med seg barna, om det var det som var tilfelle. Fra dette tidspunktet av ser aldri Sandra barna sine igjen, og vet heller ikke hva som skjedde med dem, før mange år senere. Det siste vi snakket om I del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått ble funnet død I 1990. På en eller annen interessant måte så har forsvinningen og dødsfallet en sammenheng, og akkurat hvordan skal vi se litt nærmere på I denne episoden. Så la oss gå inn I del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Vi skal til året 1986 og til Forest Park High School I Georgia. Der vil jeg introdusere deg for ei jente ved navn Sharon Marshall. Dette året gikk nemlig Sharon Marshall ut av nevnte videregående skole. I lokalsamfunnet I Georgia hadde hun I stor grad vokst opp med kun faren sin, nemlig Warren Marshall, men hun hadde fått mange gode venner også. Sharon hadde sin lille vennegjeng, og de som var i denne gjengen, de omtalte seg selv egentlig som outcasts, og har fortalt at Sharon gjerne tiltrakk seg dem som var litt utenfor. Vennene hennes fra denne tiden kan fortelle at Sharon alltid fikk dem rundt seg i godt humør og var en støttende venn i tillegg, samtidig som det var en side av livet hennes som til og med foreldrene til noen av vennene hennes reagerte på. Det skjedde nemlig flere hendelser i løpet av vennegjengens skolegang, som både var spesielt og gjorde enkelte utilpass. Særlig bestevenninnen til Sharon den gangen hadde en ufattelig ubehagelig opplevelse hjemme hos Sharon og faren. I tiden før denne hendelsen så hadde foreldrene til bestevenninnen vært veldig tydelige på at de ikke ønsket at datteren deres skulle tilbringe noe tid hjemme hos Sharon, rett og slett fordi de opplevde faren som veldig rar og tidvis ubehagelig. Dette stammet faktisk helt tilbake til første gang foreldrene møtte Warren, altså da faren til Sharon, da han skal ha spurt faren til bestevenninna om et lån, uten å i det hele tatt kjenne han. Avstanden var nok veldig viktig for disse foreldrene, fordi de ikke visste hvordan Warren fungerte, og de ville ikke risikere å sette datteren sin i en vanskelig situasjon. Det var frem til en dag da Sharon spurte bestevenninna si om hun hadde lyst til å overnatte hos henne. Det er jo noe man ofte har lyst til i den alderen, som moren til bestevenninna hadde stor forståelse for, men det var likevel noe som hang over dem som gjorde ting litt vanskelig. Faren til bestevenninna var på en eller annen reise i forbindelse med jobb eller lignende den aktuelle dagen og helgen, og det var nok han som hadde det største problemet med Warren. Fordi han var borte, hadde moren til bestevenninna sagt at ok, hun kunne få lov denne ene gangen, men om det skjedde noe som helst rart, så ville hun aldri få lov igjen, og hun kunne i hvert fall ikke fortelle faren sin at hun overnattet hos Sharon. Så da ble det til at hun overnatta, men denne kvelden og natta skulle bli noe helt annet enn hva bestevenninna hadde sett for seg. Det første som skjedde var at bestevenninna raskt la merke til at de ikke hadde noen dører hjemme hos seg. Det eneste som skilte hvert rom var gardiner. I seg selv er jo det kanskje litt rart, men enda rarere skulle ting bli. Jentene befant seg nemlig inne på rommet til Sharon, og her viser Sharon frem noe av det pene undertøyet sitt, og forteller at faren hennes kjøper det til henne. Bestevenninnen syntes naturligvis dette var ufattelig merkelig, og spurte hva hun skulle med det, hvorpå Sharon hadde svart at hun egentlig bare tok vare på det fordi det var fint. Allerede her har jo bestevenninnen fått et ganske ubehagelig inntrykk av dynamikken og forholdet mellom Sharon og faren, men så kom kvelden. På et tidspunkt forteller bestevenninnen at Warren hadde kommet inn på soverommet til Sharon, gitt bestevenninna en sovepose og bedt henne om å legge seg på magen og holde en pute over hodet sitt. Utvilsomt var dette både rart, skummelt og ubehagelig, men det bestevenninnen på ingen måte kunne ha forutsett, var at Warren så skulle forgripe seg på sin egen datter Sharon, mens bestevenninna var i rommet. Bestevenninna fortalte i et intervju på Netflix at hun og Sharon aldri pratet sammen etter den hendelsen, bortsett fra en samtale de hadde dagen etterpå, da Sharon oppsøkte henne. Sharon fortalte da at faren hennes, han bare var sånn, og at hun ville at bestevenninna bare skulle legge det bak seg, og at det gikk fint med dem. «Det går bra, og vi har det bra», hadde hun sagt. Jeg kan jo ikke engang forestille meg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til bestevenninna på dette tidspunktet, for det jo ingenting som normalt med det som akkurat hadde skjedd. Heller ikke det at Sharon ba henne om å legge det bak seg og at det går bra med dem. Sharon håndterte det kanskje sånn ut av frykt for hva som ville skje dersom noen andre fikk vite hva som foregikk. Det hører med til historien at Sharon egentlig aldri var særlig personlig med noen av vennene sine, til tross for at de hadde det mye gøy sammen og at hun kunne støtte dem alle i sine ting. Det vennene hennes imidlertid visste veldig godt om Sharon, var at hun hadde en stor drøm om å jobbe innenfor luftfartsteknikk, og at hun jobbet beinhardt for å kunne komme inn på et universitet som gjorde det mulig for henne å jobbe med det. I løpet av det siste skoleåret på videregående fikk Sharon verdens beste nyhet. Hun hadde kommet inn på Georgia Institute of Technology, og hun hadde i tillegg bemerket seg nok til å få et fullt stipendiat ved universitetet. Sharon var virkelig overlykkelig, og hun gledet seg så fælt til å begynne der. Hennes store drøm skulle endelig gå i oppfyllelse. Alle i Sharons omkrets visste godt hvor mye akkurat dette betydde for henne, og de heia på henne som bare det. Også faren til Sharon ønsket å vise sin stolthet overfor datteren sin, og valgte da å kjøpe en form for spalte eller annonseplass i skoleavisa, da en hel side dedikert til å gratulere Sharon med stipendiatet. Det i seg selv jo for så vidt en hyggelig ting, men flere reagerte samtidig på hvilket bilde faren hadde valgt å bruke i denne sammenhengen. Bildet av Sharon var nemlig ikke et bilde der hun smilte og var glad eller noe sånt noe. Det var et ganske typisk modellbilde, som kanskje til og med kunne oppleves forførende på en eller annen måte. Hvorfor skulle en far velge et sånt bilde av sin egen datter for å gratulere henne med et stipendiat til universitetet? Altså, det hele virket veldig rart, men samtidig det kanskje ikke så rart sett i sammenheng med at vi vet hva som skjedde bak lukkede dører mens bestevenninna til Sharon var i rommet. Det var først da utgangen av det siste skoleåret på videregående nærmet seg, at ting begynte å endre seg i forbindelse med stipendiatet. Som jeg nevnte, så var egentlig aldri Sharon særlig personlig med vennene sine, men i denne perioden fortalte hun til en venninne at hun hadde blitt gravid. Venninnen ble mildt sagt overrasket og lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre med det, og da hadde Sharon svart at hun kom til å bære frem barnet, men at hun skulle gi det bort til adopsjon umiddelbart etter fødsel. I samme samtale fortalte også Sharon at hun ikke lenger kunne begynne på universitetet, som hun hadde drømt om så lenge. Hun var nødt til å takke nei til plassen, fordi faren hennes ikke lot henne begynne der, nå som hun hadde blitt gravid. Den store drømmen til Sharon, som skulle skape fremtiden hun hadde ønsket seg så lenge, gikk brått i tusen knas. Etter fullgått svangerskap fødte Sharon et barn, men umiddelbart ble barnet gitt bort ved fødsel og satt til adopsjon, sånn som planen var. Men det tok ikke lang tid før Sharon ble gravid nok en gang, etter å ha flyttet til Tampa i Florida, sammen med faren sin da hun ble ferdig på videregående. Fra dette tidspunktet av snakket hun aldri med vennene sine fra skolegangen noensinne igjen. Hun fortalte dem bare at de skulle flytte. I Tampa begynte Sharon, kanskje overraskende nok, å jobbe som stripper på en strippeklubb, da for å få endene til å møtes på anbefaling fra faren sin. Det var også her at Sharon etter hvert fødte sønnen sin, nemlig Michael, og han valgte hun å ta vare på selv. Året etter at Michael ble født, så flytta Sharon og faren til Tulsa i Oklahoma, hvor Sharon fortsatte å jobbe som stripper på en ny strippeklubb. Her begynner Sharon å bygge opp sitt sosiale nettverk i litt større grad enn tidligere, og er nok en del mer personlig i det hun prater med de andre jentene som også jobbet som strippere på denne klubben. Litt etter litt så hadde Sharon nemlig fortalt enkelte av dem om forholdet hun var i, og det ble åpenbart for kollegaene at Sharon befant seg i et veldig giftig forhold med en fyr som var veldig kontrollerende overfor henne. Karen Parsley var en av kollegaene på strippeklubben i Oklahoma, og hun heiet spesielt mye på at Sharon skulle gå fra denne mannen, som også var en del eldre enn henne selv, da det ikke kunne fortsette sånn som dette. Dette virka imidlertid ganske uaktuelt for Sharon, da hun var livredd for både sin egen og sønnens sikkerhet. Sharon hadde fortalt Karen at hun var sikker på at kjæresten hennes kom til å ta livet av både henne og Michael dersom hun så mye som prøvde seg på å gå fra han. Kjæresten til Sharon jobbet på tidspunktet innenfor politiet og hadde brukt det mot henne at han kunne bruke kontaktene sine fra jobb til å finne henne dersom hun rømte. Det er jo klart at det setter en sterk frykt i Sharon. Det tror jeg nok at det ville gjort med alle og enhver. Til tross for at Sharon var redd, så virker det som at samtalene hun hadde med kollegaene sine gjorde noe med henne, som ga henne selvtilliten og tryggheten til å faktisk tørre å rømme til slutt. Det kjæresten til Sharon ikke visste, var at hun over en periode hadde innledet et romantisk forhold til en annen mann, nemlig Kevin Brown, som på tidspunktet var student ved universitetet. Hele denne relasjonen hadde blitt holdt hemmelig, i hvert fall for kjæresten hennes, og det ga henne muligheten til å kunne rømme på en måte som kanskje var tryggere for henne. Planen var da at Sharon og Michael skulle rømme sammen med Kevin, slik at Sharon kunne begynne på nytt sammen med dem, og slippe å leve i det som på mange måter var et fryktregime. Rømningen skal skje i løpet av første halvdel av året 1990. Så skal vi se litt nærmere på en hendelse som skjedde i 1989, og vi skal prate litt om Tanya Tadlock. I 1989 jobbet hun som stripper på en strippeklubb. Her hadde hun fått god kontakt med kollegaene sine, og de kjente også til faren hennes, nemlig Clarence Hughes. Det kan virke som at stemningen var relativt normal, jevnt over, i hvert fall i begynnelsen, men kollegaene til Tanya var nok ikke den største fanen av Clarence heller, og akkurat det skulle bare utvikle seg. Særlig sjefen til disse jentene viste synlig bekymring over en ganske lang periode. Det starta med at Tanya ofte dukket opp på jobb med synlige blåmerker og skader, som gjør det ganske åpenbart for sjefen at hun ikke ble behandlet bra på hjemmebane. Ikke nok med det. Faktisk hadde sjefen også tatt med seg Tanya til en fest for litt rikere kunder, der man fikk godt betalt for å bare danse foran dem, uten å i det hele tatt bli tatt på. Plutselig en dag, i forbindelse med en sånn her type fest, så observerte noen av de ansatte at Tanya sto utenfor toalettet, og det kom frem at hun også tilbød de mannlige kundene seksuelle tjenester for $50. Dette gjorde hun fordi hun hadde fått beskjed om å gjøre det av Clarence, altså faren sin. Over tid så ble det en ganske stor snakkis på strippeklubben, hvordan forholdet mellom Tonya og faren var, og mange reagerte naturligvis på det, og forsøkte å få Tonya til å på en eller annen måte klare å komme seg bort fra han, men det ble også vanskelig. Tonya hadde fått seg en god venninne på klubben, og det var nemlig 18 år gamle Cheryl Ann Comesso. Disse to ble kanskje spesielt gode venner fordi de var de to yngste stripperne der, og de tilbrakte mye tid sammen. Det ble også veldig tydelig for sjefen til jentene og de andre stripperne at Cheryl tilbrakte mye tid sammen med ikke bare Tonya, men også faren hennes. Men etter hvert bemerket også sjefen seg at Cheryl dukket opp med blåmerker. Sjefen gjorde ting da veldig klart og tydelig for Cheryl. Hun kunne ikke beskytte henne om Cheryl var hjemme hos Tonya og faren, så hun rådet henne sterkt til å bryte kontakt med dem og holde seg langt unna for sin egen sikkerhet. På dette tidspunktet var nemlig sjefen veldig redd for at faren til Tonya var i stand til å gjøre dem enda verre ting. Sjefen til jentene har selv dratt opp en situasjon som skulle bli svært viktig i denne saken. Dette var fra en situasjon der hun hadde hatt en lang samtale med Cheryl inne på klubben før Cheryl hadde gått ut. Cheryl befant seg så plutselig i en svært opphetet krangel med ingen ringere enn Clarence Hughes, der han satt i bilen sin, og hun sto utenfor. Sjefen hadde da kommet ut av strippeklubben og brutt opp i krangelen, tatt med seg Cheryl bort til bilen sin og pratet med henne der. Cheryl bodde egentlig med faren sin på dette tidspunktet. Hun var jo bare 18 år gammel, så sjefen ba henne om å kjøre hjem til faren sin og igjen holde seg langt unna Clarence. Dette var det siste sjefen både hørte fra og så til Cheryl noen gang. Fra dette tidspunktet av blir ting nemlig ganske mystisk. Cheryl gir ikke en eneste lyd fra seg etter denne krangelen, til den grad at hun faktisk blir meldt savnet. Ikke bare forsvant Cheryl, men også Tonya og Clarence forsvant brått i samme tidsperiode, og rett etter at de hadde dratt, så brant også bobilen deres opp i det som omtales som en påsatt brann. I forbindelse med etterforskningen av forsvinningen til Cheryl, ble jo naturligvis dette et veldig viktig punkt på blokka, for det virker nesten litt for tilfeldig at hun bare skulle forsvinne uten grunn, rett etter denne opphetede krangelen, uten at det skulle ha en form for sammenheng, i hvert fall når Tonya og Clarence selv valgte å reise samtidig. Det tar ikke lang tid før politiet setter både Tonya og Clarence som sine hovedmistenkte i forsvinningen til Cheryl, men ingen av dem blir pågrepet av politiet, da de er på rømmen og ikke blir funnet av noen. Det skulle ta 6 år før man fikk et svar på hva som faktisk skjedde med Cheryl den gangen i 1989. Men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere. Så skal vi til april 1990, altså året etter at Cheryl Comesso forsvant, og Tonya og faren dro av sted. Denne måneden finner nemlig 3 forbipasserende personer brått det de raskt forstår at er en hardt skadd kvinne i veikanten rundt 100 engelske mil fra Oklahoma City. Kvinnen hadde en hel haug av dagligvarer liggende strødd rundt seg, og det så utvilsomt ut som at hun hadde blitt påkjørt av en bil etter å ha handlet disse varene. De forbipasserende vurderte at kvinnen fremdeles kunne reddes og valgte da å ringe en ambulanse som dukket opp veldig fort og kjørte kvinnen til sykehuset. På sykehuset legger man merke til at kvinnen ikke bare har skader forenlig med en bilpåkjørsel, men hun har også en hel haug av det som omtales som gamle skader, som åpenbart hadde blitt påført henne før hun eventuelt ble påkjørt av en bil. Noen mente at skadene hun hadde ikke engang var forenlig med en påkjørsel i det hele tatt, og lurte på om det hele kunne ha vært iscenesatt, og at man sto overfor et mulig drap. Kvinnen ble forsøkt reddet, men skadene hennes var så omfattende og kritiske at livet hennes ikke sto til å redde. Kvinnen døde da på sykehuset 5 dager etter den angivelige påkjørselen. Fra da denne kvinnen havnet på sykehuset, så tok det ikke lang tid før en mann dukket opp på sykehuset og fortalte at han var ektemannen til denne kvinnen, og at han het Clarence Hughes, og at kvinnen het Tonya Hughes. Han forteller også at de har en sønn sammen ved navn Michael. Her begynner ting utvilsomt å bli spesielt. Det viste seg jo nemlig da at Tonya og Clarence, altså far og datter, hadde giftet seg etter å ha rømt etter forsvinningen til Cheryl. Politiet visste jo da at Tonya var på rømmen sammen med faren sin Clarence, men de var jo da ikke på utkikk etter et ektepar. Det var her historien sakte, men sikkert, begynte å bli litt og litt klarere. Clarence Hughes, som nå omtalte seg som ektemannen til Tonya og faren til Michael, ble naturligvis avhørt av politiet som vitne i saken, det da som en del av standardprosedyre, og i det første avhøret fortalte han at han hadde sovna på rommet de bodde på, da på et motell i nærheten, etter at Tonya hadde gått ut for å handle i den lokale dagligvarehandelen, så der mente han at han hadde vært hele tiden. Likevel var det noe som skurra for politiet. Både fordi de visste at han sto som mistenkt i forbindelse med forsvinningen av Cheryl Comesso, men også fordi det var bare noe som virka veldig rart med alt sammen. Det ender da med at Clarence Hughes blir satt som hovedmistenkt, også i forbindelse med drapet på sin egen da kone eller datter, Tonya Hughes. Etter dødsfallet til Tonya så gjorde Clarence også noe som definitivt var veldig spesielt å gjøre som forelder. Han valgte nemlig å sende sønnen Michael til et fosterhjem, og så forlot han selv staten. Fosterforeldrene som tok mot Michael fortalte faktisk politiet på et tidspunkt at han hadde begrenset muskelkontroll, han var stum og oppførte seg ofte hysterisk i den første perioden etter å ha kommet til dem, selv om han også var en veldig snill gutt. Samtidig hadde han på relativt kort tid hatt synlig fremgang med disse nye foreldrene, men det sier vel kanskje noe om hvilke forhold dette barnet kom fra før han ble plassert i fosterhjem. Uansett, cirka et halvt år etter at Clarence valgte å plassere barnet sitt i fosterhjem, ble han faktisk pågrepet av politiet for å ha brutt reglene for prøveløslatelse. Dette gjorde at han måtte inn i fengsel igjen, og det var egentlig først da han kom ut av fengsel at ting begynte å bli ordentlig rart. 4 år etter dødsfallet til Tonya Hughes begynte fosterforeldrene til Michael da prosessen med adopsjon. Som en del av denne prosessen ble det gjort en DNA-undersøkelse for å kunne bekrefte at Clarence faktisk var den biologiske faren til dette barnet. Men undersøkelsen viste at Clarence aldeles ikke var den biologiske faren til Michael. Da begynner man jo definitivt å lure. Særlig fordi Clarence hele tiden hevdet at Michael var hans eget barn. Så da Clarence kom ut av fengsel igjen, forsøkte han faktisk å få tilbake Michael gjennom myndighetene, men fordi DNA-undersøkelsen hadde vist at han ikke var den biologiske faren,

da det neste skulle skje. 12. september trapper nemlig Clarence Hughes opp på skolen, og han går direkte inn på rektors kontor. Her trekker han frem en pistol, retter den mot rektoren, og tvinger han til å ta han med til klasserommet til Michael. Om ikke, kommer han til å ta livet av rektoren. Rektoren følger ordre, og det neste som skjer er at Clarence tvinger både Michael og rektoren inn i bilen sin, kjører til et avsidesliggende skogområde, der han fester rektoren til et tre med håndjern og bind for øynene. Så kjører Clarence av sted med Michael i bilen, og rektoren blir ikke funnet før en god stund senere, men da heldigvis i live. 2 måneder etter denne hendelsen blir Clarence Hughes pågrepet av politiet i Louisville i Kentucky, og da er én ting sikkert. Ingen vet hvor det har blitt av Michael Hughes, og Clarence nekter å forklare seg om det. Litt senere så ender Clarence opp med å bli funnet skyldig i kidnapping og deretter satt i fengsel nok en gang. Men hvem var egentlig denne Clarence-mannen? La oss se litt nærmere på akkurat det, før vi ser på de kriminelle handlingene som fant sted, og hvordan alt dette egentlig henger sammen. I løpet av den siste perioden så hadde nemlig politiet gjort en iherdig innsats i å undersøke nærmere hvem denne mannen faktisk var. Og da fant de ut at Clarence Hughes ikke var hans virkelige navn i det hele tatt. I løpet av prosessen hadde de funnet ut at Clarence i løpet av over det siste tiåret hadde hatt en hel rekke identiteter, og at han egentlig var en mann som hadde vært på politiets liste over mest ettersøkte siden 1973, nemlig Franklin Delano Floyd. Navnet høres kanskje kjent ut fra første episode. Kanskje begynner ting å henge litt mer sammen nå? Det hører også med til historien at kollegaene til Tonya Hughes også ønsket å finne hennes familie etter å ha fått beskjeden om at hun hadde blitt påkjørt og til slutt dødd. De ønsket jo da å finne for eksempel moren hennes for å kunne informere om hva som hadde skjedd, og kollegaene fant da det de trodde var moren til Tonya. Og da de ringte for å fortelle om dødsfallet, så svarte kvinnen at datteren hennes døde for 20 år siden som en baby på 18 måneder. Så det kunne ikke stemme. Det var da kollegaene innså at det ikke var Tonya Hughes som nettopp hadde blitt begravet. Det var ikke den sanne identiteten hennes. Men hvem var hun da egentlig? Av denne grunnen så valgte Tonyas nære å kun skrive navnet Tonya på gravstenen hennes, da de ikke visste hva den virkelige identiteten hennes var enda. Vi snakket tidligere om Cheryl Ann Comesso og hennes forsvinning, samt at det tok 6 år før man fikk et svar på hva som egentlig skjedde. Forsvinningen hennes sto da uløst helt frem til 1995, da levningene hennes ble funnet i Pinellas County i Florida, som ligger rundt en halvtime i bil fra Tampa. Fra levningene ble funnet, tok det faktisk et helt år før de ble identifisert som Cheryl. Og det var også da man kom frem til en høyt sannsynlig dødsårsak. Dette var da nemlig ved hjelp av det jeg åpnet del 1 av denne saken med, nemlig denne mekanikeren som fant alle disse fotografiene i bilen han hadde vunnet på auksjon i mars 1995. Disse bildene viste jo nemlig da bilder av enkelte kvinner som både var bundet fast og kraftig banket opp, og da politiet klarte å spore opp at bilen tilhørte Franklin Floyd da han hadde stjålet bilen i Oklahoma i 1994, så forsto de at bildene kunne gi dem svar på flere ting de ikke hadde funnet svar på hittil. Etterforskerne jobbet tett med relevant fagpersonell og fant i prosessen

ufattelig mange likhetstrekk mellom bildene og skadene til Cheryl Comesso, faktisk til den grad at Franklin kunne tiltales på bakgrunn av fotobevis. Gjennom diverse undersøkelser kom de også frem til at Cheryl Comesso med høy sannsynlighet hadde blitt brutalt banket opp og deretter skutt 2 ganger i hodet. Andre bilder i bunken funnet i bilen inkluderte bilder av en liten jente på rundt 4 år i utfordrende og utvilsomt seksuelle posisjoner og positurer. Politiet var ikke i tvil om at denne jenta hadde opplevd seksuelt misbruk allerede fra ung alder. Politiet fant også et bilde som viste Franklin Floyd sammen med denne lille jenta. Og på dette tidspunktet hadde politiet funnet ut, gjennom tips fra publikum, at mange kjente Tonya Hughes som Sharon Marshall. Da var det som at et lys gikk opp for hele politistasjonen. Tonya Hughes og Sharon Marshall er det samme mennesket, men har Franklin Floyd da giftet seg med sin egen datter? Politiet begynte da å undersøke ytterligere, og da regna de også på hvilket år Sharon Marshall måtte ha blitt født, og da kom de frem til at det måtte være ca. 1969 til 1970. Da ble jo ting enda tydeligere for politiet, for på det tidspunktet så satt allerede Franklin Floyd i fengsel, og det var ingen reell mulighet for at han kunne være den biologiske faren til Sharon Marshall, og at han måtte ha kidnappet henne. Politiet skjønner fort at denne saken nå gikk fra å være helt forferdelig til å bli enda verre, om i det hele tatt mulig. Men hvem var da denne lille jenta? Når hadde han kidnappet henne, og hva er egentlig sannheten om hele den delen av historien? Franklin Floyd var jo, som vi vet, svært hemmelighetsfull når det kom til hva som egentlig hadde skjedd med Michael Hughes, og det tok mange år før sannheten faktisk kom frem. Det var ikke før Franklin ble intervjuet eller avhørt delvis av et par FBI-agenter i 2013 at Franklin fortalte hva som hadde skjedd, men også hvem Tonya Hughes, eller Sharon Marshall, egentlig var. I dette intervjuet endte Franklin opp med å fortelle, etter hardt press fra FBI-agentene, at han hadde kidnappet Michael og skutt han 2 ganger i hodet for å gjøre det raskest mulig, da samme dag som kidnappingen. Franklin fortalte dem også hvor han hadde kvittet seg med liket, men etter så mange år så ble det ganske umulig for politiet å finne levningene. Uansett, det var jo også i dette intervjuet at Franklin endelig fortalte sannheten om Tonya, eller da Sharon. Plutselig så kom det nemlig frem, gjennom at Franklin faktisk fortalte om sin egen sjarm og utstråling som han var så stolt av, at Sharon Marshall egentlig het Suzanne Cevakis, og at Franklin Floyd hadde kidnappet henne som barn. Akkurat dette snakket vi jo faktisk om i del 1, men plutselig ble hele bakhistorien også kjent for politiet og omverdenen. Franklin fortalte da om den gangen han møtte Sandra Brandenburg og hvordan han kidnappet Suzanne. Franklin visste at han og Suzanne var nødt til å skaffe seg nye identiteter. Som vi vet så hadde jo Franklin allerede byttet navn etter å ikke ha møtt opp i rettshøringen sin i 1973, og dermed ble han hetende Brandon i den perioden da han møtte moren til Suzanne, altså Sandra. Da han kidnappet Suzanne, måtte han da ha en ny identitet, som ble Warren Marshall, og han fremstilte relasjonen mellom han selv og Suzanne som at han var faren hennes.
Suzanne ble da hetende Sharon Marshall. Da Sharon og Warren, eller da Suzanne og Franklin, flytta til Tampa i Florida, hadde de nok en gang tatt i bruk nye identiteter. Suzanne gikk under navnet Tonya Dawn Tadlock, og Franklin under navnet Clarence Marcus Hughes. Men da hun og Franklin gifta seg i 1989 etter å da ha dratt på rømmen, så ble hun hetende Tonya Dawn Hughes, og sønnen da Michael Anthony Hughes. Det er verdt å merke seg at alle disse falske identitetene, og faktisk har Franklin Floyd enda flere til som kommer fra en da tidligere epoke av livet, alle disse navnene er tatt fra da allerede avdøde mennesker, så Franklin Floyd hadde funnet disse navnene på forskjellige gravstener rundt om i USA. I senere tid har man funnet ut at Tonya, eller da Suzanne som hun egentlig het, faktisk ble gravid for tredje gang ganske kort tid etter at Michael ble født, og at hun da fødte en datter. Denne datteren ble i likhet med barnet fra det første svangerskapet gitt bort ved fødselen. Hun lever fortsatt i dag og har naturligvis fått vite sannheten om den biologiske moren sin, men det var også hun som var til hjelp for å kunne identifisere og kunne bekrefte at Suzanne Cevakis faktisk var Tonya Hughes, denne avdøde kvinnen. Altså, jeg kan jo heller ikke engang se for meg hvordan det må være å få beskjed om at ok, dette er den biologiske moren din, og dette er hva som skjedde med henne. Altså, tenk å bli kidnappa i så ung alder, uten å da på noe som helst tidspunkt egentlig vite hvem du selv er, så bli tvunget inn i et liv av da tvang, vold, overgrep, gå gravid tre ganger, men kun få beholde det ene barnet, og så dø i en alder av bare 20 år. Det er en så brutal og forferdelig skjebne at det ikke engang burde være mulig. Og stakkars Suzanne Cevakis har jo alltid levd et liv på rømmen, uten at hun egentlig har trengt å rømme fra noen andre enn Franklin Floyd. Franklin Floyd endte opp med å bli dømt i retten for overlagt drap på Cheryl Comesso, i tillegg til kidnappingen av Michael Hughes, og fikk da dødsstraff i 2002 og sendt på death row. Det tok totalt 24 år å komme til bunns i den virkelige identiteten til Tonya Hughes, eller Suzanne Cevakis som hun jo egentlig het. Men heldigvis så fikk man faktisk løst dette grusomme mysteriet i tide for at foreldrene til Suzanne fikk vite sannheten om hva som skjedde med henne. For i hvert fall per 2022 så levde de begge to fremdeles. Den biologiske faren til Suzanne hadde da også kontakt med den biologiske datteren til Suzanne, og sa i dokumentaren på Netflix at siden han ikke kunne snakke med Suzanne, så måtte datteren være mye mer enn godt nok. Dødsfallet til Suzanne Cevakis står faktisk til dags dato som uløst per definisjon, selv om det jo er en god sannsynlighet for at Franklin også sto bak dette dødsfallet, eller dette drapet. Franklin har selv bevisst valgt å ikke snakke om akkurat det dødsfallet, og han ville heller egentlig ikke snakke om Michael Hughes. Han har ikke ønsket å uttale seg om Suzanne Cevakis i noen som helst form for sammenheng noen gang. Franklin døde av naturlige årsaker mens han satt på death row fremdeles den 23. januar 2023 som 79-åring. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 i saken om Suzanne Cevakis og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer nå?
10: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
13: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal trykke til fløyta går.
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
16: Pizzabakeren smaker mer.
15: Tilbudet var ut juni.
17: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Heisan!
21: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
20: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
21: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
20: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
22: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
23: Buts! Buts!
24: Hva det folk bukser på her, da?
23: Nei, nummer 8, de kampene har ikke smurt seg med solkrem.
24: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
23: De kampene har ikke
25: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
26: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte.
0: som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbil-lading som bare funker.
5: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
26: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
26: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
26: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
26: Ja, ja.
27: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, som fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen som egentlig ønsket at han var i Spania, Stein Jonsen.
2: Altså I dag, I det øyeblikket vi setter oss inn I studiet, så snør jo... jeg hater det. Men hei da!
0: Aller først, vi veldig glad for at vi nå har fått mange flere lyttere. Tusen, tusen takk for at du hører på.
1: Vi setter veldig pris på det, og hvis dere liker det dere hører, så vær så snill. Anbefale oss til noen andre også.
2: Det veldig hyggelig.
0: Da klemmer vi til med dagens overskrifter. Det at det store innkjøp av nye våpen til forsvaret, eller nye våpensystemer, så går det litt tregt med forhandlingene om fred I Ukraina, og så skal vi innom Epstein-saken til slutt.
1: Vi må alltid ha en liten Epstein-sak til slutt.
0: Ja, I hvert fall en god stund, tror jeg.
2: Ja, la oss ikke si alltid, la oss håpe det går over etter hvert det der. Ja.
0: Men som en del av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, og dette har vi jo vært innom flere ganger før, men nå tenker vi skal se litt nøyere på det, så går forsvaret... til anskaffelse av flere nye og store våpensystemer. Blant annet ubåter, nye ubåter. Det ble kjent I fjor at man skulle kjøpe disse tyske ubåtene som heter 212 CD og bygges av ThyssenKrupp Group, eller hva det heter for noe.
1: ThyssenKrupp,
0: ja. Og de identiske med de ubåtene som Tyskland har. Og nå viser det seg at man da endte opp med å bestille faktisk 6 av disse her. Man har jo 6 ubåter nå, men nå får man 6 større og bedre ubåter. Mm. Og det det samme antall som tyskerne selv skal ha, og dette skal da være et, skal vi si, forsvarsteknisk samarbeid med Tyskland.
2: Ja, det må være ganske bra til å være Norge, selv om vi jo har vesentlig mer kyst enn Tyskland.
1: jo, åpenbart, men det jo... Altså, skal du først kjøpe ubåter, si hva du vil, men jeg vil ha gått for Tyskland any day. Altså, det kan de.
2: Ja.
1: Og så tenker jeg jo, som Øystein sier, at dette strategisk samarbeid. Og de ubåtene vi har er også sånne ubåter som veldig annerledes enn de som amerikanerne har som ligger passet på hvilke russiske ubåter som går ut og inn fra Kolahalvøya. Dette jo båter som først og fremst skal kanskje ligge passet på fjorda våre, ligge helt stille, ikke sant, på bunnen, og vente på at et eller annet de kan ta kommer over dem, og så stiger de opp til overflata og lager helvete.
0: Det som en gjedde.
1: Rett og slett. Ubåten lurer I sivet, lurer I fjorden.
0: Men jeg ser litt nærmere på dette med ubåter, da. Altså, ubåtlista I Europa. Man kan jo bare anta, eller det vet vi jo, at Kina har masse ubåter, og USA har masse ubåter. Men 6 moderne store ubåter faktisk ganske mye. Fordi hvis du ser hva de andre nasjonene I Europa har av ubåter, så Nederland 4, Sverige 5, Spania 3, Italia har 4-5 stykker så langt jeg har kun funnet ut. I Portugal har de 2, I Danmark har de 0.
1: 0 faktisk.
0: Ja. Hellas har mange, 10.
2: Ja.
0: Men Tyskland og Norge har 6 her, Polen har bare 5, og så det Storbritannia med 10, og russerne har 30-40 stykker. Så det er betydelig ubåtvesen man legger opp her. Altså.
1: Luxemburg da.
0: Ja, der omtrent like mange som I Sveits. Ja.
2: Men du sa 6, men det de 6 nye, og så har vi 6 fra før.
0: Ja, men de fases ut. Altså,
1: Ula-klassen, de skal etter hvert fases ut.
0: Man sitter ikke med 2 sånne, de har hvert sitt vedlikeholdsprogram og hvert sitt...
1: trenings...
0: Ja, det blir for komplisert.
2: Ja. Ja, ikke sant? Fun fact, for veldig mange år siden så var jeg en tur innom Kanada, og der hadde de altså en ubåt inni et stort kjøpesenter, og det var den ene av 2 ubåter som fantes I Kanada den gangen dette var på 80-tallet. Så, og det jo utrolig med et land som Kanada.
0: Ja, men de har nok kjøpt seg opp litt på ubåter, de tre.
1: Hva var den andre ubåten? Var det Yellow Submarine?
2: Jeg vet ikke. Men de hadde den altså I et basseng, sånn at du kunne gå ned inne I et kjøpesenter. Veldig rart. West Edmonton Mall.
1: Det hørtes faktisk nesten litt amerikansk. Men kult.
0: Apropos det, så må jeg jo nevne at jeg så I fjor så var jeg I Liverpool en tur, og da var vi over Mersey, altså elven Mersey på andre siden, og så en kamp, fotballkamp med Tranmere Rovers som ligger I engelsk fjerde nivå.
2: Så men, du tok ferry across the Mersey, selvsagt?
0: Nei, vi tok the tube under the... Men der, ved havna, der sto det en ubåt.
2: Ja.
0: Den var fra 1800-tallet, og den var laget I tre.
2: Det ingen som fortalte dem at tre flyter.
0: Det gikk ikke så bra med den, men den sto noe utstilt der. ja, ja.
1: Men, nok en gang så driver vi litt bort fra...
0: Ja, vi driver bort fra, men altså, poenget her da, for å gå tilbake til dette med ubåtene, det er litt interessant at Norge satser så mye på dette, men det er også naturlig fordi vi har den lange kysten, og man trenger noen ubåter for å holde orden i farvannet utenfor og rundt Norge.
1: Ja, og man kan jo forestille seg at man trenger den samme kapasiteten rundt Svalbard. Og det som er interessant med en ubåt er at hvis man da klarer å manøvrere den på rett måte, så vet motstanderen din at du har ubåter, men de vet ikke hvor de er. Og det er jo det som er så jævla skummelt med en ubåt, ikke sant? Så når du da driver og sender ut større kampskipgrupper, eller hva det måtte være, så har du alltid denne usikkerhetsmomentet. Hvor ligger da motstanderen sin ubåter?
0: Så neste ting på lista som det nå er bestilt betydelige mengder av, det er haubitsere.
1: Haubitsere.
2: Ja, og det, fordi, unnskyld, hva er haubitsere?
0: Det kommer nå. For de fleste som ser en self-propelled haubitser, de vil tenke at dette en stridsvogn, men det det egentlig ikke. Forklare.
1: Nei, det ikke bare egentlig ikke, det det ikke. Det rett og slett en artillerikanon som montert på en beltevogn, som da ser ut som en stridsvogn, det gjør du, for du har et mye, mye lengre løp, og så har du da inne i selve vognet, akkurat som du har i stridsvogn, så har du da disse rekkene med ulike granater som de kan skyte. Og ofte i et batteri, som da fire haubitser, eller feltkanoner, så kan man da, ikke sant, for, det blir nesten det samme som et tropp da, ikke sant? Et batteri, og de kan da skyte en sånn ildskur på, la oss si, 10 granater hver, mot ett mål, så har du liksom 40 plutselig granater i et område.
0: Og det som det sentrale her jo, og det har man jo også sett i krigen i Ukraina, at det jo rekkevidden og presisjonen på, på dette utstyret, det av helt vesentlig betydning. Og det der de forskjellige produsentene av denne type utstyr, de konkurrerer på akkurat de områdene. Og der har vi valgt å kjøpe fra Sør-Korea.
1: Fra Sør-Korea, faktisk. Og Sør-Korea har jo etter hvert vokst frem som en av de store våpenprodusentene for nettopp Europa. Og så har de jo tettnet seg litt til også i den delen av verden, slik at de jo nå blir veldig ettertrektet også av ja, land som ligger i området, som for eksempel Japan og Filippinene og andre.
0: Ja, og så så jeg litt på bestillingslistene her også, da, fordi det jo betydelige investeringer det jeg snakker om. Vi har allerede kjøpt... over 20 sånne systemer.
1: 24, tror jeg det stemmer.
0: Ja. Og nå har man bestilt 24 til, og i tillegg til disse 24 da, beltedrevne kanonene, så det i tillegg, tror jeg det 8-10 ammunisjonsvogner som da støtter disse her for å rett og slett bare fide inn granater da, inn i dette systemet hvis det skal være i bruk. Og det samme systemet har man kjøpt i Polen og flere andre land, så det helt åpenbart at Sør-Korea ferdig med, som du sier, å bli en vesentlig leverandør av forsvarsutstyr til Europa og EU. Mm. Men det interessante her at man testet ut dette sammen med også tysk og svensk utstyr, og fant ut at de her fungerte vel så bra under norske forhold som det som har laget i Europa.
1: Ja. Der vi jo inne på et ganske interessant område med tanke på hvordan EU ser for seg dette med våpenproduksjon fremover. Der går det jo inn og lager nye sånne regimer der man skal belønne EU-medlemmene for å kjøpe